Paljon on ollut pois, toiset saivat enemmän. Teillä lavoilla kuppiloissa vietin toisen elämän. Nyt kaiken voin ymmärtää, mielen vapaus on tärkeää. Keikkaakaan en vaihtais pois, enhän muuten nyt tässä ois.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien.

jää. Mä hattuni reunalla kasvot yöksi peitän. Siinä piippua hiljaa poltan ja kahvit keitän.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai

Ollakaan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Radio Pooki soittaa kotimaisen tarjoamisen.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: kanssa me kuljettiin. Aamun asti kai juotiin ja laulettiin. Hiekkarannalla illalla istuin yksinäin.
1: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kermuperistä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina... Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta, vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuu ämpäri 5 €.
9: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.

0: Radiopooki. Radiopooki.
1: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaita.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sanalasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
12: Tervetuloa!

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
5: Tuossahan se on sun sormen päässä.
4: Täh?
5: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
6: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
12: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear, lihashuoltovasara, 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet, -30%.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
9: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: upeimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
2: Tuossahan se on sun sormen päässä.
1: Täh?
2: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbersin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Nova Boys Calling In.
1: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
2: Radio Pooki.
3: Kello 9 uutisten jälkeen kuultiin musiikkia Simo Silmulta ja Suurimaa yhtyeltä. Onnen kukkuloilla oli tuo kappale nimeltä. 9.06 on kello ja mä Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä aina tuonne kello 12 saakka. Mennään puotipuksujen parissa ja sen jälkeen sitten toiveet ja terveiset luvassa kello 15 saakka. Joten oikein mukava lauantai tästä on käynnistymässä. Toiveiden jälkeen sitten luvassa on Marjan kanssa kahvilla uusintaa ja tällähän viikolla siellä Marjan kahvitteluseurana on ollut A.A.Luonnon rytmiorkesterista Mika Maijala. Ja sitten sen jälkeen saunatakkitansseja ja lauantai-illan huumaa ohjelma päättää tämän lauantai jälleen. Ja siellä on aika mielenkiintoinen tilanne, nimittäin Tomppa on tänään lauantai-illassa äänessä, joten hän siellä paikkailee tuota iltaa, joten kannattaa sinnekin olla kuulolla sitten lauantai-illan huumaa ohjelmassa. Mutta puotipuksujen parissa myydään, ostetaan ja vaihdetaan, se on homman nimi ja sitä käynnistellään aivan hetken kuluttua. Ennen tätä kuitenkin vähän musiikkia sekä myös kävästään sääkartoilla kuuntelemassa että, tai katsomassa, että minkälaista säätä tähän viikonloppuun on oikein luvassa. Oikein mukavaa lauantaita ja viikonloppua minun puolestani ja käynnistellään tätä hyvällä musiikilla. Aika tuoreella sellaisella, nimittäin viime kesänä Seinäjoen tangomarkkinoiden kuningattaren uudella kappaleella. Raija Mäntyniemi, Uhkapeliin.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Lokakuun ensimmäinen viikonloppu sään puolelta alkaa melko leudossa säässä. Enimmäkseen on puoli pilvistä tai pilvistä tänään lauantaina. Joitakin sadekuuroja voi tulla pohjoisessa. Puolestaan sade on tänään paikoin melko jatkuvaa. Myös sumua voi yhä olla ja päivälämpötila on 8-15 astetta. Etelälounainen tuuli on myös ajoittain kohtalaista. Ja huomenna sunnuntaina tai sunnuntai yönä eritoten hajanaiset sateet liikkuvat maan eteläosasta Etelä-Lappiin ja sitä kautta myös sää selkenee iltapäivän aikana lännestä alkaen.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ensimmäinen vuosipuolikas on jäänyt taa. Kuinkas kaikki on sujunut, ohjelmajohtaja Samu Forsblom?
1: Kevät tosiaan meni todella hienosti, että siinä oli huikeat avajaiskulinat ja arktisia tapahtumia ja lunta ja jäätä ja matkailijamäärät kasvoi tässä Oulun alueella, mistä mulla on dataa, niin aika kivasti, että siellä oli semmoista 20% kasvua ja sanotaanko, että erityisesti myös tuosta kansainvälisistä matkailijoista tuli tätä kasvua, mikä on tietysti ilahduttaa ja kuuntelee tuolta meidän isolta laajalta toteutusalueelta, niin tuotannot ja tapahtumat on mennyt hienosti, niistä on ihmisiä käynyt. Kyllä tämä on tämmöinen piristysruiske. Tämä puoli vuotta on ollut kyllä tänne pohjoiseen ja niitä positiivisia asioita me täällä pohjoisesta varmasti tarvitaan nyt ja tulevaan.
2: Jokin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelun menu tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tämä on Laihialainen Boreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksuja kuuntelet ja Radio Pooki on kanava ja 9.25 on juuri nyt kello. Ja no niin, me päästään nyt käynnistelemään kaupan käyntiä. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Kello 12 saakka mennään kaupan käynnin parissa. Ja tänne voi siis laittaa joko soittain tai tekstiviestillä noita ilmoituksia tulemaan. Ja tosiaan yksityisten henkilöiden välinen kaupankäyntikanavahan on kyseessä. Se on hyvä muistaa. Ja eläinkauppaa sitä ei myöskään tässä Puotipuksut ohjelmassa tehdä. Toki jos on jotain eläinten hoitoon liittyvää tavaraa, niin sitähän voi luonnollisesti pistää myyntiin. Soittua tai viestiä, se onnistuu siis kahdella eri tavalla, kuten tuossa edellä jo kuultiin. Puhelinnumero on siis 0700 392 111 ja tekstarinumero puolestaan 17106. Ja WhatsAppin kauttahan ei puotipuksuilmoituksia tähän ohjelmaan oteta. Ja tänäänhän myös luetaan nuo tiistaina puotipuksut lähetyksessä tulleet tekstarit, joten mikäli silloin olet jo laittanut lähetykseen, niin äläpä ihmettele, että sekin viesti tulee tässä lähetyksen aikana jossain kohti kuuluviin. Mutta kun näin lokakuista ensimmäistä viikonloppua kun vietetään, niin mitähän semmoisia tuotteita voisi olla, mitä näin tähän aikaan olisi? Varmastikin monella ihmisellä tarvetta. Totta kai alkaa jo pikkuhiljaa talviasiat olemaan mielessä. Talvirenkaita, talvikenkiä vaikkapa. Miksei semmoisiakin monella ole mielessä. Ja saattaapa olla, että jotain sinne suuntaisesti tänäänkin ilmoituksissa on tulossa. Viestien puolelta voitaisiin aloittaa tähän kärkeen. Täällä nimittäin haluttaisiin ostaa huoltoasema ja korjaamotavaraa rekvisiitaksi harrastetilaan. Työkaluja, bensapumppuja, valomainoksia, emaalikylttejä sekä koneisiin liittyvää tavaraa. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 050-38-59-776. Eli 050-38-59-776. Sitten ostetaan alumiinijatkotikkaat noin 7-8 metriin. Kalajoki on paikkakunta ja puhelinnumero 044-02-00-548. Eli 044-02-00-548. Kalajoen suunnilla siis haluttaisiin ostaa alumiinijatkotikkaat. Noin 7-8 metriin pitäisi niillä tikkailla, jatkotikkailla sitten päästä nousemaan. Ostetaan romuautoja ja metalliromua. Sitä haluttaisiin siis ostaa Oulun ja lähikuntien alueelta. Lisäksi ostetaan työ- ja maatalouskoneita, kuten traktoreita, kaivinkoneita, kärryjä, pyöräkoneita ynnä muuta sellaista. Mikäli semmoista löytyy sinulta, niin tarjoa voi numeroon 045-130-8680. Eli 045-130-8680. Jos nämä numerot menevät nopeaa, kuten varmastikin saattaa olla, jos siellä autoratissa moni kuuntelee ja ei löydy sitä mahdollista välinettä, mihin pystyisi laittamaan numerot ylös, niin tänne vaan soittain. Minä sitten pyrin etsimään nuo numerot parhaani mukaan, mitä tässä tulee päivän aikana. Myydään 16 kappaletta päätalon kirjoja. Hintapyynti olisi 140 €. Ja sijaintina Ylivieska. Puhelinnumero on 046 627 0551. Eli 046 627 0551. Päätalon kirjoja olisi sitten Ylivieskan suunnilla siis myynnissä 16 kappaletta ja hintapyynti siis 140 euroa. Myytävänä pajamaja WC:itä useampikin kappale löytyy Nivalan suunnilta. Numeroon, johon voi olla yhteydessä, on 0400 603413. Eli 0400 603413 ja Nivala tuo paikkakunta. Pajamaja WC:itä siellä, jos semmoiselle on tarvetta, niin löytyisi. Sittenpä löytyy tämmöinen ilmoitus täältä. Myydään Högfors 16 Erki 2 valurautainen puukattila. Kattila on poistettu käytöstä viikolla 39. Polttopuuksi sopii 50 senttimetriset puut, mukaan hieman koivulapia ja sekahalkoa. Raahe on paikkakunta ja puhelinnumero 0408245216. Ja otetaanpa yksi vielä tähän väliin. Saadaan hyvin käynnistettyä tämä tämänkertainen puotipuksut lähetys. Tässä Kempeleen suunnilla nimittäin olisi myytävänä Strongline pinontavaunu. Nostokapasiteetti on 1000 kiloa ja nostokorkeus 2500 millimetriä. Kunto on hyvä ja hintapyynti se 750 euroa. Ja puhelinnumero ilmoitukseen on 0400 890 414. Musiikkia tähän väliin, näin päästiin käynnistelemään ja saatiin vähän osviittaa siihen, mikäli uusia kuuntelijoitakin on, että miten esimerkiksi viestin kannattaa laittaa tähän puotipuksut lähetykseen. Tuossa on hyviä esimerkkejä, mitä oli, ja kenties joku sieltä löysi jo oman sellaisen viestin, johon kannattaa olla yhteydessä tämän lauantain aikana. Myrskytuuli-yhtye laulaa seuraavaksi juurikin myrskytuulesta.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Tuossa numerossa siis soitot hoituvat ja kun soitat, niin tähän suoraan lähetykseen tuo ilmoitus sitten pääsee kuuluviin ja kannattaa sitäkin kautta myös vähän taktikoida sitä soittamisen kanssa, että jos tulee musiikkikappale tai joku katko, uutiset ynnä muuta, niin silloin en ole vastaamassa puhelimeen, mutta nyt näin, kun äänessä ollaan, niin pääsee ihan kertomaan sitten, että mitähän siellä olisi myyntivaihto- tai ostoilmoitusta juuri sinulla. Anskulla täällä on ainakin tällainen ilmoitus ostopuolelle, että haluttaisiin ostaa kaiken kuntoisia ajoneuvoja. Myös matkailuajoneuvot käy ehjät sekä kunnostettavat koko Suomen alueella. Puhelinnumero on tähän 044-983-3855. Eli 044-983-3855. Ostetaan neliselkä piikkiketjut 13.6-36 tai 13.6-38. Myydään MF35-osia, latureita, retrolamppuja, mittareita, katkaisijoita, puskureita 10-30 euroa kappale. Sekä sitten 11 kilon asuntoauton kaasupullo, sinetöity, 100 euroa. Ja nämä kaikki samasta osoitteesta Nivalassa. Ja puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 040-51-29-325. Eli 040-51-29-325. Myydään hieno Mercedes-Benz 124 vuosimallia 1992. 2.3 ruiskumoottori, ajettu 345 000 kilometriä, katsastettu, helppo museo katsastaa. Hintapyynti olisi 4500 euroa. Myös vaihtopaketti autoon, esimerkiksi Mercedes-Benz Vitoon, käy. Väliraha voidaan maksaa tarvittaessa myös kirjoitettuna viestiin ja puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 0400-386-282. Eli 0400-386-282. Myydään tunturi Shape 24, tuumainen kolmenvaihteinen pyörä sekä tunturi Rider 26 tuumainen kolmenvaihteinen pyörä. Puhelinnumero ilmoitukseen on 040-577-2548. Eli 040-577-2548. Sieltä hyviä pyöriä vain hankkimaan. Ostetaan bensiinikäyttöinen Toyota Corolla, farmari tai sedan, manuaali tai automaatti, ajokuntoinen ja vetokoukulla varustettuna. Tarjoa edullista. Pyhäsalmelta tätä viestiä on laitettu ja puhelinnumero on 041-705-2038. Eli 041-705-2038. Tomi Markkola tässä kohta päästetään irti kappaleella Taivaskalliolla ja jatketaan sitten puotipuksujen parissa.
0: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Tomi Markkola ja Kipinä. Tule tansseihin Tyrnävälle.

0: No, on myös luvassa kello 10 STT:n uutiset. Aina tasatunneina kuullaan tuoreimmat uutiset, joten pysytään sitten vähän ajan tasalla, että mitä meillä ja maailmalla oikein tämän viikonlopun aikana oikein tapahtuu. Viestien puolelta täältä löytyy sitten tällainen seuraavaksi. Laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle. Kuukausivuokra alle 50 euroa vuorokausi. Hintaan sisältyvät fifi, sähkö, vesi ja vakuutus. Kysyä voi lisää Arilta numerosta 044-036-5428. Eli 044-036-5428. Puotipuksuttu, kuka soittelee?
1: No, Markku Vaalasta, huomenta.
0: Huomenta.
1: Kuule, pantas myyttiin vähän noita klapin kuivatushäkkiä metallisia.
0: Okei.
1: Ne löytyisi täältä Vaalasta ja 35 euroa kappale. Tarvittaessa tähän lähialueelle ne kuljetus.
0: 35 euroa kappale siis olisi.
1: Niin, ne on semmosia kuution laatikoita.
0: Kuution, joo.
1: Niin, nyt on vanhoja ICP-kantteja.
0: Mm.
1: Niin, semmosia. Ja sitten olisi ostopuolella neliveto Valtra tai Valametti etukuormaa. Kohtuu tunneilla, että semmoinen 7000 sen alta. Että
0: joo.
1: Jos sattuisi löytyä, niin hyvä kuntoinen.
0: Valtra tai Valmet, näinhän se oli.
1: Mm. Niin just, joo. Ja sitten tuota, olisi myynnissä tuommoinen 220 CDI-mersu. 2004 vuosimalli. Teholta ostettu kaikilla varusteilla ja ei ole ajettu kuin 158 000 kilometriä.
0: Joo.
1: Ei ole ruostunut, se on sisältä päältä kuin uusi.
0: Mm. Onko katsastettu milloin?
1: On. Keväällä katsastu.
0: Joo.
1: Ja tuota niin, eikä siinä hinta ole sillä Mersulla 11 000. Se on semmoinen vähän keräilykampa. Että.
0: Mm.
1: Ja tuota niin, puhelinnumero sitten.
0: No mikä se olisi?
1: Se on 0400.
0: Joo.
1: 137759.
0: 0400137759 ja Vaalan suunnilla.
1: Niin, kyllä.
0: Eli klapi, joo, klapikuivatushäkkejä ja sitten neliveto Valtra Valmet oli sitten ostopuolella ja sitten Mersu 220 STI myös myynnissä löytyy.
1: Joo.
0: Näin.
1: CDI.
0: Joo,
1: ES. Semmonen.
0: No niin, kiitoksia sulle oikein paljon ja mukavaa päivän jatkoa sinne Vaalan suunnille.
1: Kiitoksia. Hyvä.
0: Yes, moi.
1: Hei.
0: Näin siis Vaalasta soiteltiin, että myynnissä olisi klapikuivatushäkkejä, 35 euroa kappale ja sitten olisi myös Mersu 220 CDI 2004, 158 000 kilometriä ajettu ja hinta oli se 11 000 euroa. Sitten ostopuolella neliveto Valtra kautta Valmet. Ja vielä tähän puhelinnumero, se siis on 0400137759. Sitten otetaan viestien puolelta. Täällä on peukeuttia myynnissä. Peukeut 308. 1.6 DSL, kahdet renkaat veto koukku, 09 katsastettu Oulu. Hinta pyyti 1400 euroa ja puhelinnumero on 0405887799. Eli Peugeot 308 Oulussa ja hinta pyyti 1400 euroa ja puhelinnumero 0405887799. Jatketaan peukeut linjalla myytävänä.

0: Eukeut Expert, vuosimallia 2005. Pikkupaku, eilen katsastettu, kahdet renkaat ja vetokoukku, hintapyynti 1350 euroa. Ja tämä peukeutti löytyy puolestaan Iin suunnilta. Ja puhelinnumero on 040-52-65-501. Eli 040-52-65-501. Myydään latolöytöjä Muhokselta. Myytävänä vuosimallinen 2006, mopo nelitahtinen skootteri, siisti ja ehjä, mutta seisot ladussa muutaman vuoden. Lisäksi myydään Polaris Inti Trail Deluxe 488cc, puhalin jäähdytteinen vuosimallia 1991. Kahden istuttava penkki ja kuomu ovat ehjä, tästä kelkka keräilijälle todetaan. Muhoksesta siis löytyy ja puhelinnumero on 050-566-9490. Eli 050-566-9490. Sieltä siis mopo nelitahtinen skootteri sekä sitten Polaris Inti Trail Deluxe 488cc. Kelkkaa. Uutiset ne pukkaavat kovasti päälle. Kello 10 tuoreet STT:n toimittamat sellaiset. Ja uutisissa puhetta muun muassa siitä, että Latviassa äänestetään parlamenttivaaleissa. Ja myös Donald Trump on kehonut Eurooppaa toimista dieselin hinnan hillitsemiseksi. Tästä siis muun muassa uutisissa. Ennen uutisia kuitenkin Matti Eskoa kappaleella Rekkamies ja uutisten jälkeen me jatketaan, kuulkaa. Kauppaa puotipuksujen parissa ja mehän mennään aina kello 12 saakka, joten tässähän kerkeää oikein hyvin vielä soittaa vaikkapa tänne ilmoitusta tai laittaa sitten viestillä ihan kummin tahansa. Mutta nyt Matti Eskoa.
1: Puotipuksut ja kauppa käy.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon, ei tullut poliisi, ei virkamiestä, kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mennään!
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Omanilainen lentoperämies, jota epäillään Fly Dubai-yhtiön lentokapteenin puukottamisesta, oli lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Asiasta kertovat useat mediat. Muun muassa Wall Street Journal-lehden ja uutiskanava CNNin mukaan perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa. CNNin mukaan Omanin kansallinen lentoyhtiö olisi jo viime vuonna estänyt perämiehen lentämisen maan kansallisen lentoyhtiön palveluksessa. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa 2 kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio
1: Pohki. STT:n kello 10 uutisten jälkeen kuultiin eilen julkaistua Komiat-yhtyeen uutta musiikkia. Tähdet syttyvät pimeään. Radio Pohkin viikonlopussa ja lauantaissa on puotipuksuja käynnistelty ja mehän jatketaan kaupan käynnin parissa aina kello 12 saakka, jonka jälkeen sitten on toive musiikin vuoro. 3 tuntia toiveita ja terveisiä silloin luvassa. Ja tänään sitten muistutaan vielä jo tässäkin kohtaa, niin lauantai-illan huumaa-ohjelmaa. Sitä tänään isännöi sitten Tomppa. Joten siellä sitten myös kuulolla ehdottomasti. Kävästäänkö sää kartoilla? No käväistään ennen kuin jatketaan puotipuksujen parissa.
0: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Sää se on tänään lauantaina melko leutoa ja enimmäkseen pilvistä. Joitakin sadekuuroja voi tulla. Pohjoisessa sade on tänään paikoin melko jatkuvaa. Myös sumua voi yhä olla paikoin. Päivälämpötila on tänään lauantaina 8-15 astetta ja etelälounainen tuuli on myös ajoittain kohtalaista. Huomenna sunnuntaina, tai eritoten sunnuntai yönä, hajanaiset sateet liikkuvat maan eteläosasta Etelä-Lappiin asti ja sää selkenee iltapäivän aikana lännestä alkaen.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinä edellä siis nuo kaksi tapaa, miten pystyt osallistumaan tähän Radio Pohkin puotipuksut lähetykseen. Ja tuossa uutisten aikanakin soittajia oli. Joten kannattaa nyt pistää sitten soittain, niin pääsee lähetykseen tuon ilmoituksen kertomaan, mikäli se puotipuksut lähetykseen oli tarkoitus tulla. Tuo soitto. Tai soitot. Viestiä puolelta täällä ostetaan romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat. Lisäksi olisi hakusessa työ kautta maatalouskoneita, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita ynnä muuta sellaista. Voi tarjota kaiken tyyppistä. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 045 13 08 680, eli 045 13 08 680. Romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat. Kaiken näköistä muutakin voi tuohon numeroon siis tarjota noihin liittyen. Ja sittenpä täällä on myynnissä mä Lynx 3900 moottorikelka moottorivaraosiksi. Hintapyyntö 180 euroa. Pudasjärveltä löytyy tämä Lynx 3900 moottorikelkan moottori. Puhelinnumero on 044 06 69 232. Eli 044 06 69 232. Ja kyllä nuo moottorikelkatkin, ne alkaa olla nyt pikkuhiljaa sellaista tavaraa, että monet varmasti niitä mä hamuavat, kun kohti me pitemmin syksyä mennään eteenpäin ja kohta se talvikin sieltä sitten on jo tulossa. Moottorikelkallehan, sillähän on tarvetta varmasti monelle. Vaikkapa työkelkaksi tai vapaa-ajan vietoksi sitten. Myydään Mercedes-Benz GLC sopiva koiraverkko sekä Danghag lisälaite Webaston kännykkäohjausta varten. Rantsila Siika Latva. Ja puhelinnumero on 040 058 1900. Eli 040 058 1900. Mercedes-Benz GLC, sopiva koiramerkko verkkomyynnissä, sekä sitten Dana Hakka lisälaite Webaston kännykkäohjausta varten. Rantsila Siikka Latva. Vuokrataan kaksio Alavieskassa osoitteessa Leipätie 1. Asunnon koko on 54 neliötä ja sijainti ykköskerroksessa. Rakennus on valmistunut vuonna 2010. Lisätiedot numerosta 040 057 3223, ja tähän vielä on laitettu, että parhaiten tavoitettavissa tiistaisin sekä tänään eli lauantaisin. Numero vielä tuohon ilmoitukseen 040 057 3223. Kaksiota Alavieskassa siis vuokrataan. 54 neliöinen ja sijainti ykköskerroksessa. Ostetaan yksiakselinen, lyhyt ja hyväkuntoinen mönkijän peräkärry Oulun läheltä. Numerossa 040 058 2042. Eli yksiakselinen, lyhyt ja hyväkuntoinen mönkijän peräkärry Oulun läheltä ostetaan, ja jos tuommoinen löytyy sinulta, niin soita hutappa numeroon 040 058 2042. Ja traktorin puolella seuraavaksi jatketaan, nimittäin haluttaisiin ostaa traktorin kaivurin Oja Kauha, jonka enimmäisleveys on 150 senttimetriä. Puhelinnumero on 040 098 9088. Eli traktorikaivurin Oja Kauha. Sellainen olisi etsinnässä, jonka enimmäisleveys on 150 senttimetriä. Ja numero vielä kertaalleen, eli 040 098 9088. Ja tuolta sitten seuraavaa viestiä otetaanpas. Ostetaan halpa mopo skootteri. Skootterin pitää olla 50 kuutioinen, kilvissä oleva nelitahti. Skootteria voi tarjota Kiiminkiin numeroon 041 311 5700. Eli 041 311 5700. Halutaan siis ostaa halpa mopo skootteri, ja skootterin pitää siis olla 50 kuutioinen, kilvissä oleva nelitahti. Kiiminkiin tuota haluttaisiin nimittäin ostaa. Myydään huonomuistisen 850 automaatti ratisaki V vasemmalla ja O oikealla, vuosimalli 93. Eilen leimattu, kahdet renkaat, koukku, hintapyynti 1750 euroa, oulainen paikka, ja puhelinnumero tähän on 040 866 8451. Eli 040 866 8451 Oulaisessa. Myynnissä 850 automaatti ratisaki, vuosimalle 93. Soittoa voi laittaa tänne tulemaan, mikäli on ilmoitusta. On sitten ihan mitä vaan, polkupyörää tai sitten vaikkapa niitä moottorikelkkoja. Yksityisten henkilöiden välillä kuitenkin kauppaa käydään, niin se on totta kai hyvä muistaa, kun tänne rimpahuttaa. Tarja Lunnasta soitetaan tähän väliin. Hän laulaa meille seuraavaksi Paratiisisaaresta.
2: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.

0: ja kauppa käy. Vuosipuksut. Soita 0700 392 111. Vuosipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Edellä Juha Matti lauloi kappaletta Rakkautta vaan. Kello on juurikin nyt 10.26. Lauantaita vietetään Radiopookissa puotipuksujen parissa ja kello 12 saakka mennään kaupankäynnin maailmassa. Ja tässä pystyy sitten oikein hyvinkin vielä laittamaan joko soittain tai tekstaten noita ilmoituksia tänne tulemaan. Vaikuttaisi siltä, että tämä lauantain osalta vähän hiljaisempi päivä on soittajien osalta. Ainakin viestien puolelta on tullut ihan hyvin tämän aamun aikana. Toki voi laittaa vieläkin niitä. Ja soittajan kun noin pistää, niin pääsee saman tien lähetykseen kertomaan, että mikähän siellä olisi sinulla ilmoituksen joko tarve tai myytävä juttu. Sitähän näin syksynä voi olla ties mitä vaan, vaikkapa sitten polkupyörää tai en tiedä, jotain talvirenkaita tai muuta vastaavaa. Ne varmasti on aika haluttua tavaraa tällä hetkellä. Viestien puolelta täällä seuraavanlaista. Myydään minivan 1.6 vuosimalleja 2004. Ajettu 223 800 kilometriä, mukana kahdet aluvanteet. Katsastettu heinäkuussa 2026 ja Merikarvialta löytyy tämä minivan 1.6. Puhelinnumero on 040 060 0587. Eli 040 060 0587. Minivan 1.6 vuosimallia 04. Ajettu se reipassa 223 000 kilometriä. Ja mukana tuossa siis kahdet aluvanteet ja katsastettu tämän vuoden heinäkuussa ja Merikarvialta. Tuo löytyy. Sitten annetaan puolestaan sähköurut, 2-riviset jalkapolkimilla. Myydään edullinen läskipyörä, uusi, ja sijaintina on Kempele. Puhelinnumero on 041 544 2029. Eli 041 544 2029. Puotipuksut, kuka siellä soittelee?
2: No niin, se on Kiimingistä Pelkonen, terve.
1: Terve, terve.
2: Kuule, olisi myytävänä kesämökki.
1: Kesämökki, oliko näin?
2: Niin,
1: joo.
2: 84 on mökki ja se on Iijokin varressa. Semmoinen 70 kilometriä Oulusta matkaa.
1: Joo.
2: Ja siinä on 2004 oma tontti.
1: Joo.
2: Ja siinä on kaikki mukavuudet samassa. Siinä on saunat ja pesuhuoneet ja että tulee veet ja menee veet.
1: Mm. Kaunis paikka, näinkö on?
2: No 79 000 minä pyydän sillä. Ei ole kallis.
1: Joo.
2: Hyvä mökki. Hirrestä tehty.
1: Hirrestä.
2: Kaksikerroksinen.
1: Okei.
2: Okay. Joo.
1: Sellainen löytyisi siis Kiimingin Iijoen varrelta, 70 kilometriä Oulusta, näinhän se oli. Joo.
2: Joo. Ja voisin vaihossa ottaa vaikka asuntoauton tai asuntovaunun.
1: Joo.
2: Se on ollut vuokrakäytössä 5 vuotta, koko ajan siellä on asuttu, vaan nyt se on tyhjänä.
1: Mm.
2: Ja siellä pystyy olemaan vaikka talvella.
1: Mm. Ei ole väliä.
2: Siellä on ilmalämpöpumppukin on ja sähkölämmitys ja se on pirtiuuni on kanssa.
1: Kaikki mukavuudet.
2: Kaikki on. Mm. Niin, niin.
1: Tuli tuosta mieleen asunto, autosta ja vaunusta. Ei ole ilmeisesti mitään väliä, että minkälainen vai onko.
2: Ei ole mitään väliä.
1: Mm.
2: Ei ole mitään väliä.
1: Kyllä.
2: Semmoinen.
1: Semmoinen olisi ja puhelinnumeroa mehän tarvittaisiin.
2: Joo, 0400-295-957.
1: 0400-295-957.
2: Joo, kyllä. Mm.
1: Se taas mä kaikin puolin. Ja tuota, vielä tuo oma tontti, paljon se oli se?
2: 2004 vaan tontti.
1: Joo, 2000, joo.
2: Oikein sievä paikka.
1: Noin. Sievä paikka, kesämökkiä, sellaista olisi myynnissä. Kiitos sulle oikein paljon tästä soitosta ja mukavaa viikonlopun jatkoa. Joo.
2: No niin, kiitos.
1: Yes, joo, moikka. Kiimingin suunnilta soiteltiin, että kesämökkiä 84 omalla tontilla olisi. Ja siellä on sauna, kaiken näköiset ilmalämpöpumput ynnä muut kunnossa ja hienolla paikkaa Iijoen varrella, 70 kilometriä Oulusta. Ja todettiin myös, että vaihdossa asuntoauto ja vaunu myöskin voi tarjota ja näin edespäin. Lisää tietoja kaiken näköistä voi kysellä tästä seuraavasta numerosta, joka on 0400-295-957. Sittenpä täällä olisi myynnissä Hyundai i40, vuosimallia 2013, ajettu 315 000 kilometriä. Tämä Hyundai on katsastettu ja mukana on kahdet renkaat. Huomioitavaa, että moottorin häiriövalo palaa. Hintapyynti 2200 euroa ja puhelinnumero on 0400-583-910. Eli 0400-583-910. Hyundai i40 myynnissä. Vuosimalli sillä siis 2013 ja hintapyynti oli se 2200 euroa tuohon ilmoitukseen. Otetaanko vähän Jamppa Tuomista tähän väliin ja jatketaan sitten Tähden lennosta. Tässä Jamppa meille seuraavaksi laulaa ja sellaisiakin alkaa tässä varmastikin näkymään, kun illat ne pimenee ja yötkin jo aika pimeitä tuppaa olemaan.

0: Jamppa Tuominen kappaleella Tähden lentoja. Eikös näin ollut, että tämä aikoinaan voittimme levyraadinkin siinä 90-luvun alkupuoliskolla, jos on ihan väärin muista. Voi korjata tuolla vaikkapa WhatsAppin puolella. Ja WhatsAppista tulikin mieleen, että tähän puotipuksut lähetykseen, niin ei oteta vastaan noita myynti-, osto- ja vaihtoilmoituksia tuolla WhatsAppissa, vaan jos haluaa viestillä lähettää, niin numero on tuo tuttu ja turvallinen 17106. Puhelut onnistuvat sitten numerosta 0700 392 111, ja puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta ja tekstiviestihinta puolestaan 4,5 €, ja tuohon hintaan 160 merkkiä. Näin. Viestien puolelta täällähän on jälleen uusiakin tullut. Täällä me otetaan yksi, nimittäin osataan kaiken kuntoisia ajoneuvoja. Myös matkailuajoneuvot, ehjät sekä kunnostettavat koko Suomen alueelta. Numero on 044-98-33-855. Eli 044-98-33-855. Myydään pöytyä, asunto, auto, Fiat MC Luis 263 diesel, käyttöönottovuosi 2007 ja katsastettu hiljattain 29. päivä syyskuuta 2026. Kilometrejä on 91 600 ja rekisteröity 4 hengelle, 2 renkaat, kasetti, WC, erillinen suihku. Ja tähän ilmoitukseen puhelinnumero on 040-77-82-183. Eli 040-77-82-183. Pöytyä, asunto, auto, Fiat MC Luis 263 diesel myynnissä. Ja sitten otetaan täältä tällainen ilmoitus, että ostetaan Valmet haulikon nahkainen asehihna, haussa vanha yleensä ruskehtavan nahkainen hihna, jossa lukee Valmet. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 040-016-0159, eli 040-016-0159. Tuon ilmoituksen numero. Ja otetaanpa vielä tähän väliin yksi viesti. Ja sitten pieni tauko tulossa. Täällä nimittäin ostetaan bensiinikäyttöinen Toyota Corolla, Farmari tai Sedan, manuaali tai automaatti. Ajokuntoinen ja vetokoukulla varustettu. Tarjoaa edullisesti Pyhäsalmion paikkakunta ja puhelinnumero 041-705-2038. Kohta Markku Aro päästetään ääneen ja sitten jatketaan ennen vielä kello 11 uutisia hetken verran tämän tunnin osalta puotipuksujen parissa.
1: Myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Mä oon ihan täynnä.
6: täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itseasiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Markku Aruahan siinä edellä hyvännäköinen kappaleella. Markku Aroltakin monta hienoa hittejä kyllä, ja niitäkin täällä Pookissa on päässyt kuuntelemaan ja päästään jatkossakin, tottahan toki. 10.45 on kellossa tällä hetkellä täytenä, ja mä kohta kello 11 STT:n uutisetkin luvassa. Tässä vielä muutama minuutti aikaa. Ennen tuota kuitenkin käydä kauppaa Puotipuksut ohjelman parissa. Me mennään ja aina kello 12 saakka, jonka jälkeen sitten toivet ja terveiset on luvassa. 3 tuntia teidän tovomaa musiikkia silloin tarjolla. Viestien puolelta on seuraavanlaista. Myydään Bella 530HT, Tohatsu 2-tahtinen, 40 hevosvoimainen, veneessä kuomu ja hyvät patjat. Ei trimmiä, mukaan vanha itse tehty traileri. Vene on koekäytetty kesällä. Hintapyynti 2500 euroa tai tarjous. Ilmoitus se on.

ilmoitus alavieskannan suunnilta lähetettynä. Myydään harvakoneen vanhat pyörät ja 2 kappaletta koristeeksi. Puhallettu ja maalattu, hintapyynti 150 euroa sekä iso veistetty karhu, jonka hintapyynti on puolestaan 175 euroa. Nivalan suunnilta löytyy nämä hommat ja puhelinnumero on ilmoitukseen 0400 38 38 67. Eli 0400 38 38 67. Harvakoneen vanhat pyörät, niitä 2 kappaletta koristeeksi. Ne on puhallettu ja maalattu. Niille siis hintapyyntö oli 150 ja iso veistetty karhu. Mahtaa olla aika komean homma. Onko kenties sitten veistetty, en tiedä, moottorisahalla vai ihan sitten taltalla ynnä muulla. Ken tietää. Hintapyynti on 175 euroa. Saattaa olla, että molempiakin välineitä on tuohon hommaan sitten käytetty. Ken tietää. Sittenpä täällä on ilmoituksen puolelta tällainen, että myydään tunturi, 24-tuumainen kolmevaihteinen pyörä sekä sitten tunturi Rider, se on 26-tuumainen, niin ikään kolmevaihteinen. Puhelinnumero on 040-577-2548. Eli 040-577-2548. Tuohon nuo tunturipyöriä myynnissä. Vaikkapa ruskaretkelle oikein hyviä. Tunturissa kun pyörällä menee, niin se on kyllä komeaa hommaa sekin. Suosittelen ehdottomasti. STT:n uutisia, niitä on tässä nyt seuraavaksi tarjolla. Kello 11 lähenee kovaa vauhtia. Uutisissa muun muassa kerrotaan, että Liettuan pääkaupungissa mahdollinen droonihavainto. Naton koneet ilmaan, näin kerrotaan. Ennen uutisia kuullaan Taikakuu-yhtyeeltä kappale Piikki lankaa. Ja vielä on sitten tunti aikaa sen jälkeen. Puotipuksujen parissa myydään, ostetaan ja vaihdetaan, joten nyt kannattaa pistää sitten soittain ehdottomasti, ettei sitten viimeisillä minuuteilla. Useasti on tapahtunut niin, että siinä viimeisessä hetkessä on sitten tullut niitä soittoja niin maan mahdottomasti, ettei moni edes kerkeä lähetykseenkään. Joten toivotaan, että saadaan ajoitettua hyvin tuossa seuraavalla tunnilla, mikäli niitä ilmoituksia on siellä mielessä. Nyt kuitenkin Taikakuu-yhtyettä ja Piikkilankaa.

0: tästä päästään myös tähän, mistä lähdettiin liikkeelle, että ne terveelliset elämäntavat ja esimerkiksi veden juominen, koska siis musta tuntuu ainakin, että se on kuitenkin se tärkein juttu siinä ihohoidossa, että mitä sä laitat suuhun.
1: Totta kai. Ja sitten just sen nestetasapaino, että niin on oikealla tavalla niin kuin ravittu ja niin kuin kaikki nestetasapaino on kunnossa ja muuta. Että tuolla on kuitenkin meiltäkin niin kuin pakettiauto, kun tuota mennään, niin siinä ei ole ilmastointia, niin siinä on aika kuuma kuin sauna. Ja sitten sitten keikkapaikalla, jos on, voi olla tosi kylmä, voi olla tosi kuuma ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten siihen, mitä tavalla sitten pitää itsestään huolehtia.
2: Laiva-ilmastoinnit, hotelli-ilmastoinnit, koko lattian matot, kaikki mahdollinen.
1: Niin voi, se on paljonkin ja sitten niin kesällä kaikki hyönteiset ja ötökät ja kaikki mahdolliset. Kyllä. On.
0: Mutta nyt täällä alkaa kosmetologit alkaa keskustelemaan täällä ihohoidosta.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Mun hämärä menneisyys paljastuu tässä.
3: Iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
12: Nyt on.
13: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
14: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
13: Tilaa edullisesti netistä.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho, no entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho, no kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että, osa helppua nykyään. Otaako kahvia?

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Liettuan pääkaupunkialueella Vilnassa on tehty mahdollinen droonihavainto. Asiasta kertoo Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus. Lentokenttä Vilnassa on suljettu ja alueen asukkaita on kehotettu valmistautumaan siirtymään tarvittaessa turvalliseen paikkaan. Liettualaismedia LRT:n mukaan Naton hävittäjät ovat nousseet ilmaan tutkimaan asiaa. LRT:n mukaan kohdetta ei ole vielä tunnistettu, mutta alustavat havainnot viittaavat siihen, että kyseessä voisi olla drooni. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa Euro Birdwatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan tiiralintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa viikonloppua ja lauantaita Radio Pohkista toivottaa Kalle-Kari. 11.06 on kello ja edellä tuli aika hauskastikin noiden uutisten perään Kaija Koon Kanarian lintu, kun siellä uutisissa muun muassa puhuttiin, että tänään pongataan muuttolintuja, niin ehkä vähän kesäisempi lintu oli tuo, mistä Kaija Koo edellä meille lauloi. Me jatketaan puotipuksujen parissa tässä vielä kello 12 saakka, joten nyt on vielä aikaa laittaa myyntiosto- ja vaihtoilmoitusta tulemaan joko soittaen tai tekstiviestitse. Nuo numerothan on tutut ja turvalliset. Puhelinnumero 0700 392 111 ja tekstarinumero 17106. Ja WhatsAppin kauttahan ei tähän puotipuksut lähetykseen, kuten ei myöskään sitten toiveisiin ja terveisiinkään oteta noita viestiä sitten mukaan, joten se on hyvä myös huomioida. Toiveita ja terveisiä siis luvassa puolestaan kello 12 uutisten jälkeen ja silloin siis 3 tuntia teidän toivomaa musiikkia luvassa ja noitakin ne toiveita ja voi laittaa tekstarilla tulemaan. Puheluita otan vastaan sitten 12 jälkeen, joten jos sitä kautta haluaa, niin kannattaa vielä malttaa hieman. Ja tänään muutenkin on luvassa sitten Marjan kanssa kahvilla uusintaa kello 15 alkaen. Mikäli on jäänyt nuo jaksot jo kuuntelematta, niin pääset ne kuuntelemaan yhteen pötköön sitten. Tällä viikolla Marjan kahvitteluvierana on ollut Mika Maijala Aalon rytmiorkesterista. Sitten jatketaankin noitten uusintojen jälkeen saunatakki tansseilla. Parisen tuntia niitä luvassa ja lauantai-illan huumaa ohjelmassa tänään sitten isäntänä Tomppa. Joten näin lauantain kunniaksi, illan kunniaksi myös Tomppakin pääsee sitten ääneen kello 18 jälkeen tuo luvassa. 3. päivä lokakuuta, sitähän me kuulkaa elellään ja ensimmäinen lokakuun viikonloppu nyt tällä hetkellä käsillä ja suomalaisen kalenterin mukana Raimo viettää nimipäivää, joten suuremmoiset onnittelut kaikille Raimo-nimisille henkilöille ja myös muillekin merkkipäiviä viettäville. Ja miten se sitten tämä lokakuun ensimmäisenä viikonlopun sää, miltä se näyttää, niin otetaanpa siihen selkoa seuraavassa.
0: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Sää se on tänään melko leutoa ja enimmäkseen pilvistä. Joitakin sadekuuroja voi tulla. Pohjoisessa sade on tänään paikoin melko jatkuvaa. Myös sumua voi yhä olla paikoin ja päivälämpötila on 8-15 astetta. Etelälounainen tuuli on ajoittain myös kohtalaista. Ja sunnuntai yönä hajanaiset sateet liikkuvat sitten maan eteläosasta Etelä-Lappiin asti ja sää selkenee iltapäivän aikana lännestä alkaen, mutta hyvinkin samankaltaisissa lämpötilalukemissa jatkuu tuo sunnuntai, eli ollaan siinä reilussa 10 asteessa suurin piirtein.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Sammi Papitsiin ja Kuin tuhka tuuleen kuultiin tuossa, ja juuri oli yksi soittaja siellä linjoilla ja en ihan kerinyt painaa sitä, että saataisiin lähetykseen. Joten soita hutappa saman tien, niin minäpä pääset kertomaan tuon ilmoituksen lähetykseen vain uudemman kerran. Tosiaan kappaleiden aikana ynnä muiden katkojen osalta, niin ei noita puheluita kerkeä ottaa. No, otetaan tässä seuraava soittaja. Puotipuksuttu, kukapa siellä?
2: No, Oulaista, huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
2: Olisi myytävänä VHS-videonauhuri.
1: Aha, kerro lisää.
2: Ja sitten joo, ja sitten siihen kasetteja, siinä on Uunoa ja Aikamiespoika ja Pekkoa ja lasten kasetteja ja kaikkia tämmöisiä.
1: Kaikkia klassikoita siis.
2: Niin, siinä joku pari 30 kasettia, niin tämmöinen paketti olisi myytävänä.
1: Mm. Onko tuosta?
2: Ja osoite on Oulani ja puhelinnumero 0400-587-418.
1: 0400-587-418. Ja tuosta VHS-kasettisoittimesta, niin onko tietoa minkä merkkinen tai joku muu?
2: No, se on, mulla on kaksi, toinen on Samsung ja toinen oli muistaakseni, mä katson tästä näin.
1: Mm.
2: Se oli Aiva.
1: Aiva.
2: Niin, eli japanilaisen jompikumpi.
1: Mm.
2: Ketä kiinnostaa, niin jompikumpi lähtee, toinen jää.
1: No niin. Sehän
2: hyvä,
1: on.
2: Kiitos paljon.
1: Kiitoksia sulle, moikka.
2: Joo, hei.
1: Hei. Samsung ja Aiva. Kaksi kappaletta siis VHS-kasettisoittimia. Jomman kumman voi sieltä käydä ostamassa, ja siellä sitten myös kaikennäköisiä legendaarisia kasetteja myöskin tarjolla. Oliko nyt 30 kappaletta on Uunon Uuno Turhapuroa ynnä muuta. Mitä tuossa puhuttiinkin, Oulaisen suunnilla tuo soitto tuli, ja puhelinnumero vielä tässä kertauksena, eli 0400-587-418. Sinne vaan soittoa. Se on kyllä näin syksyn pimenevinä iltoina oikein hyvää tekemistä, vaikkapa katsoa noita klassikkoelokuvia. Ja vieläpä VHS-kasettimuodossa. Siinä saattaa olla vielä lisää tunnelmaa, tottahan toki. Sittenpä katsotaan viestien puolelta. Ostetaan huoltoasema ja korjaamo tavaraa rekvisiitaksi harrastetilaan. Työkaluja, bensapumppuja, valomainoksia sekä koneisiin liittyvää tavaraa ynnä muuta. Emalikylttejä myöskin. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen 050-3859-776. Eli 050-3859-776. Sittenpä otetaan juuri tullut viesti, me napsati tuonne, eli ostetaan Volvo V70 S60 talvirenkaat aluvanteella MK2-mallin autoon Oulun lähimaista tarjoaa vain, ja Simo on paikkakunta tarkalleen, ja ilmeisestikin, vai onko Simo kaveri, joka hakee, no kuitenkin jompikumpi, se selviää sitten, jos soitauttaa tuohon. Numero on 0405801416. Eli 0405801416. Haluttaisiin ostaa Volvon V70 S60 talvirenkaat aluvanteilla MK2-mallin autoon. Ja sittenpä viestien puolelta on tällaista, että ostetaan traktorikaivurin Oja Kauha, jonka enimmäisleveys on 150 senttimetriä. Puhelinnumero on 040-098-9088. Eli 040-098-9088. Ja mikäli tosiaan nämä numerot menevät ohitse, etkä ylös saa, niin niitä voi sitten kysellä. Paras tapa on varmastikin soittaminen tänne, niin saadaan sitten satavarmuudella yhdistettyä mahdollinen ostaja ja myyjä tai vaihtaja ynnä muuta. Antti Huovila seuraavaksi laulaa Mutsista ja Faijasta. Ja kohta jatketaan vielä puotipuksujen parissa, joten tässä on vielä muutamia hetkiä aikaa laittaa ilmoitusta tämän lauantain osalta.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: 1, 2, 3!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
7: Psst! Hei, mitäs noi audioasiat?
8: Kesäkuiskaita?
7: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
8: Tai sit keksiä ton itse.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit. Plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
13: Ollakan Marjo tässä, hei! Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Muotipuksut.
1: Kari Hirvostama, sanat leikkivät huulilaskulttiin tuossa edellä. Radiopuokin lauantaita kuuntelet ja Muotipuksut on vielä reilun puolin tunnin ajan käynnissä suurin piirtein. Kello 12 jälkeen sitten toiveita ja terveisiä luvassa, joten toivemusiikkia silloin siis tarjolla. Nyt alkaa olemaan siis viimeiset hetket, jos haluaa soittaa tai viestiä laittaa. Oikeastaan viestien osalta on todellakin viimeiset hetket soittoen, kun se saman tien tänne tulee, niin sillä on vielä mahdollisuus vielä ihan viimeisillekin minuuteille päästä lähetykseen. Viestien puolelta seuraavaa: ostetaan auto, vuosimallia 2011 tai uudempi. Haussa esimerkiksi Volvo XC60, Toyota Avensis, Audi A6, Volkswagen Touran tai Volkswagen Passat Farmari. Vetokoukku pitää olla. Sievin suunnilla tämä viesti on lähetetty ja puhelinnumero on 050 536 9797. Eli 050 536 9797. Uutta autoa siis haluttaisiin ostaa vuosimalleja 2011 tai uudempi, joten tuohon vaan numeroon kilauttamaan, mikäli sinulta semmoinen auto mahtaisi löytyä, jota tuolla halutaan ja tavoitellaan. Sitten otetaan viestiä puolelta, myydään vähän käytetty ÖV-Rum 5-siipinen Sarka Aura, mallim CT488H, muovisiivet, kuorimet, 5000 euroa ja Kärsämäellä. Ja puhelinnumero on 040 536 4769. Eli 040 536 4769. Ja myydään Ferguson 35 vuosimallia 1957, ajettu vähän yli 2000 tuntia, alkuperäinen kunto, ajokunnossa, niin sanottu kultamaha diesel. Työkoneita myös saatavilla: kylvökone, äesjyrä, perunan istutuskone sopii tähän malliin. Kysy koneiden hintaa, 4100 euroa traktoria. Kaikki tämä Ulvilan suunnilla. Heimo tämän viestin on lähettänyt ja puhelinnumero tähän on seuraavanlainen: 040 533 4510. Eli 040 533 4510. Myydään siis Ferguson 35 vuosimalli 1957 ja tulla siis ajattu sen vähän yli 2000 tuntia. Sen lisäksi myös työkoneita saatavilla: kylvökone, äesjyrä, perunan istutuskone sopii myös tuohon malliin. Ja noiden koneiden hintaa niitä voi kysyä. Ja traktorihinta 4100 euroa. Ja paikkakunta siis Ulvila on tähän ilmoitukseen. Sitten puolestaan myydään koiraverkko. Uusi, sopii Toyota RAV4:een. 2019-2025, hinta 140 euroa. Renkaiden säilytysbussi Defa, halkaisija 80 senttiä, kantakahvoin 4 kappaletta, hinta yhteensä 50 euroa, paikkakuntana Raahe. Ja puhelinnumero on 0500 681445. Koiraverkkoa siellä siis ja rinkaiden säilytyspussit Defa olisi myynnissä tuosta edellä kuulusta ilmoituksesta ja numerosta. Sittenpä täällä olimme myös sellainen, että haluttaisiin ostaa alumiinin jatkotikkaat, noin 7-8 metriset. Kalajoki on paikkakunta ja numero on tässä 044-02-00-548. Tuohon numero siis. Tässähän oli myös aiemmin ainakin yksi Toyota Corolla, mitä muistelin aamun aikana. Katsotaanpas, olinko väärässä, mä muistinko oikein. Kyllä, tuollahan oli myynnissä ainakin jossain kohtaa. No en nyt tällä hetkellä sitä löydä, mutta yhtä Toyota Corolla ainakin aamulla muistaakseni luin semmoisen viestin. Ja yksi semmoinen uusi kappalekin juurikin Corollaan liittyen on tässä hiljattain julkaistu. Heidi Pakarinen on siinä esittäjänä. Jonkun toisen Corollaan Heidi Pakarinen meille seuraavaksi laulaa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: suun. Tässä Heidi Pakarisen uutuuskappaletta jonkun toisen korollaan. Ja tuossa kun ennen tätä kappaletta puhuin, että muistaakseni joku ilmoitus oli tässä aamupäivän aamun aikana. Liittyen juurikin Toyota Corolla, niin nythän sen löysin tuosta. Eli ostetaan bensiinikäyttöinen Toyota Corolla, farmari tai sedan, manuaali tai automaatti, ajokuntoinen ja vetokoukulla varustettu. Tarjoa edullista Pyhä Salmi ja puhelinnumero 041-705-2038. Puoti puksuttu, kukapa soittelee?
1: No, Seppana soittelee.
0: Terve, terve.
1: Ois myytällä.
0: Mitä sulta löytys?
1: Scania etuakselista.
0: Joo.
1: Hyvillä renkailla. Ja hydraulinen ohjaus. Voi esimerkiksi traktorin hytistä ohjalla käännyt. Ne on kääntyvät rattaan siinä.
0: Mm-hmm.
1: Siinä kaikki ohjausvarret paikalla sillä lailla.
0: Joo. Oliko vielä jotain?
1: Ei, mitä?
0: Oliko vielä jotain siihen liittyen?
1: No ei sillä mitkä sen kummempaa. Siinä on vaan nuo ohjauslaitteet on paikallaan. Että...
0: Mm. Kyllä.
1: En minä osaa muuten kehua sitä näkyy, jos jotakin kiinnostaa.
0: Niin, jotakin kiinnostaa, niin mihin numeroon voi soittaa?
1: 044.
0: Joo.
1: 5289118.
0: Eli 044-5289-118.
1: Joo, kyllä.
0: Ja mistäs päin löytyy?
1: Ruukki.
0: Ruukki.
1: Ruukki on ja likellä Revolahteen.
0: Joo. Näin. Kiitoksia sulle kuule soitosta ja oikein mukavaa viikonlopun jatkoa.
1: Kiitos saloin teille.
0: Jes, heippa.
1: Heippa.
0: Puotti puksuttu, kukapa siellä?
2: No oli tervehdys.
0: Terve, terve.
2: Siinä oli tuossa puotti puksussa aamulla, niin siinä ensimmäisessä osiossa, niin myytävänä kaksi naisten vaihdepyörää kolminvaihteisiin. Toinen oli 24-tuumainen ja toinen 28. Ennen saanut sitä.
0: Niin tunturi Shape 24 ja sitten tunturi Rider 26.
2: Kyllä se näin varmaan oli.
0: Joo. No puhelinnumero, se tulee tässä, ootko valmiina?
2: Ota hetki.
0: Joo, jättää.
2: Noni.
0: 040.
2: Joo.
0: 577. 25. 48.
2: Oliko paikkakunta?
0: Paikkakunta ei ollut tässä viestissä ollenkaan, mutta se sitten selviää. Toivottavasti ei kovin kaukana kuitenkaan varo.
2: No joo, minä kysäisin.
0: No niin, kiitoksia sulle. Mukavat viikonloput.
2: Joo, moi.
0: Hei. Juurikin tuohon tapaan voi siis kysellä ja me otetaan kohta loppukirjaa sitten puotipuksujen parissa. Tuota ennen kuitenkin tulossa suurlähettiläiltä musiikkia, kun tänään lähden.
3: Kyllä tämä suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna, kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
4: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
5: Radio Pooki.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kello ja Rypokina lauantaissa puotipuksut on nyt viimeisellä loppusuoralla. Nyt kannattaa ottaa vielä soittajainen, jos haluat, että kuuluu tuo sinun ilmoituksesi, ja sieltä soittaja tuleekin. Puotipuksut, kukapa soittelee?
1: No, se on Harkonen tässä päivää.
0: Päivää.
1: Siellä joku kuulin, että kyselit Mönkijän kärryä. Mönkijän peräkärryä. Niin. Kuuntelin, että kiinni, mistä mä autolla ajoin, niin meni.
0: Joo.
1: Se oli puoliksi.
0: Tuo. Eli tuossa oli jotenkin se oli skootteri, oli tuossa. Missä kohtaa se tuli? Oliko soittaja vai viesti?
1: No mä en sekä kuullut, mä auton ajoin. Olisiko se oli jotakin puoli 11?
0: Puoli 11, joo.
1: Niin.
0: Kyllä. Mäpä yritän etsiä sen, eli oliko paikkakunta mikä suurin piirtein?
1: Tai Kiimingin, kuulin kyllä, että sanoo, että Kiimingissä.
0: Kiimingissä?
1: Soittaja, niin.
0: Joo. Ja Mönkijän peräkärryä oli.
1: Niin.
0: Joo. Mäpä katselen täällä ja mä oon suun yhteydessä, kun mä löydän sen, niin
1: No niin, hyvä.
0: Ootapa
1: en ole varma, että en muista, että tuliko se viestinä vai soittiko sitten.
0: Joo. Hyvä. Kyllä. Sen verran paljon noita viestejä tuossa, että hetki menee, että löytyy, mutta minäpä yritän etsiä tässä ihan pikapuoliin, niin saadaan sitten se. Yes. Kiitoksia. Moi. Näin siis soiteltiin, että peräkärryä pitääpä tässä etsiä sitten mikäli tuo löytyy Mönkijän peräkärry nimenomaan. Sen verran on noita nämä viestejä, että ei ihan heti osunut silmille, mutta laitetaan sitten ne perään. Perästä kuuluu niin sanotusti. Päivitetään vielä viestejä. Täällä juuri on yksi ainakin viesti. Uusi. Myydään neliveto Volkswagen Transporter pakettiauto 2003. Synkro pitkä, korotettu 20 senttimetriä, ajettu 534 000 kilometriä. Takatila vaneroitu kautta verhoiltu. Autossa on käyttöjälkiä, todetaan. Ja puhelinnumero on 040 71 85 256. Eli 040 71 85 256. Neliveto Volkswagen Transporter pakettiauto. 2003 synkromyynnissä siis. Pitkä korotettu 20 senttiä ja ajettu 534 000 kilometriä. Ja siinä autossa on käyttöjälkiä ja takatila vaneroitu kautta verhoiltu. Näin. Minäpä tässä vielä päivittelen viestien osalta. Ei ole näköjään uusia viestejä ja soittajakaan ei näytä olevan linjoilla, mikä tarkoittaa siis sitä, että näin se on, että me päätetään tämän kertainen puotipuksut lähetys tähän kohtaan. Ja ei muuta kuin ensi kerralla sitten jatketaan. Puotipuksujahan aina tulee tiistaisin Pokin iltapäivässä siinä kello 16 jälkeen. Ja sitten lauantaisin tuttuun tapaan jo tuolta kello 9 jälkeiseltä ajalta. Ja jatkuu aina kello 12. Joten silloin jälleen taas kuulolla. Kiitos kaikille soittajille ja viestien lähettäneille ja mehän jatketaan kello 12 STT:n uutisten jälkeen sitten toivemusiikin parissa, joten sinne voi jo viestejä laittaa ja kohta myös otan soittajia sitten vastaan. Nuo soitot otetaan sitten lähetyksen ulkopuolelta. Ässät yhtyötä käsi kädessä sekä Matilta ja Tepolta tulossa musiikkia ennen kello 12 uutisia.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: keke. Yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tyrnävän seurojen talolla tanssittaa tänään Tomi Markkola ja Kipinä. Tule tansseihin Tyrnävälle.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä on suljettu mahdollisen droonihavainnon takia. Sotilasliitto Naton hävittäjät on määrätty ilmaan tunnistamaan kohdetta, jonka epäillään tulleen Valko-Venäjältä Liettuaan, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen LRT:lle antamien tietojen mukaan kohteen vauhti on niin hiljainen, että kyseessä saattaa olla myös lintuparvi. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Omanilainen lentoperämies hyökkäsi lentokapteenin kimppuun lyömällä tätä hätätilanteisiin tarkoitetulla kirveellä, kertoo Arabiemiirikuntien uutistoimisto VAM viitaten syyttäjäviranomaisten tietoihin. Lentoperämiestä epäillään terrori-iskun yrittämisestä. Useat mediat kertoivat jo aikaisemmin, että perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Lentokoneessa oli yli 170 ihmistä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Anna

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Uutisten jälkeen Tuure Kilpeläiseltä suomalaisia unelmia. Ja kello se on aivan muutaman sekunnin päästä 12.07. Toiveet ja terveiset käynnistyvät tästä ja me jatketaan toiveiden parissa aina kello 15 saakka. Joten ei muuta kuin toivetta vain tänne tulemaan, mikäli tähän lauantai jonkun hyvän kotimaisen tanssimusiikin parhaista kappaleista haluaisit kuulla. Joko soittaa numero 0700 392 111. Noita puheluita otan vastaan aina sitten musiikkikappaleiden ynnä muiden katkojen aikana, joten ne ei suoraan lähetykseen tule, mitä esimerkiksi puhutipuhukset lähetyksessä hetkeä aiemmin oli. Tekstarit puolestaan numeroon 17106 ja noihin tekstareihin kannattaa myös laittaa varaa toivetta lisäksi. Puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta ja tekstiviestin hinta 4,5 € ja 160 merkkiä. Ja WhatsAppin kautta ei toiveita oteta tässä ohjelmassa mukaan. 3. päivä lokakuuta, sitähän mä elellään ja suomalaisen kalenterin mukaan Raimo viettää nimipäivää, joten suuremmoiset onnittelut kaikille Raimoille. Ja Raimo-nimi on kyllä semmoinen, että saattaa olla, että ainakin melkein lähestulkoon jokainen tuntee tai tietää ainakin yhden Raimon. Näin nopeasti kun miettii, niin ainakin tulee 3 Raimoa mieleen, jota itse tiedän ja tunnenkin. Saattaa olla, että monta Raimoa siellä on kuulollakin, joten mukavat nimppari-onnittelut. Tämä toiveet ja terveiset käynnistellään Pauli Haapalaisen musiikilla ja näin lauantaisen osuvasti lauantaitanssit nimisellä kappaleella. Kuinka moni teistä on tänään lähdössä lauantaitansseille?

Lauli Haapalainen lauantai-tanssit käynnistää tämänkertaisen toiveet ja terveiset Radiopokin lauantaissa. Ohimennen Sanna Toivanen jatkaa seuraavaksi. Rakkaalle ystävälle tämä laulu lämmöllä, halauksin rakkaudella ystäväsi.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Sää se on melko leutoa ja enimmäkseen pilvistä tänään. Joitakin sadekuuroja voi tulla ja pohjoisessa sade on tänään paikoin melko jatkuvaa. Päivälämpötila on 8-15 astetta ja etelä-lounainen tuuli on ajoittain kohtalaista. Huomenna sunnuntaina tai eritoten sunnuntai yönä nuo hajanaiset sateet liikkuvat maan eteläosasta Etelä-Lappiin asti ja sää selkenee iltapäivän aikana lännestä alkaen. Ja huomenakin nämä lämpötilat ovat hyvinkin samankaltaisissa luvkeimissa, eli siinämme 10 ja 15 asteen välillä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Niin, Limingan pöllöfestivaalit siis käynnissä tämän viikonlopun aikana, joten jos siellä lähettyvillä Limingan suunnilla liikuskelijat, niin mikseipä käydä vähän aistimassa noitakin tunnelmia. Ennen säätietoja kuultiin ohimennen kappale Sanna Toivaselta. Ja tuohon viestiin oli laitettu, että rakkaalle ystävälle tämä laulu lämmöllä, halauksin rakkaudella ystäväsi. Markku Aron musiikkia halutaan kuulla seuraavaksi. Anna kaikkien kukkien kukkia on tämä kappale nimeltä ja sen jälkeen tulossa myös Anna Hanskilta, jos et sä soita. Tätä kappaletta on toivonut Siru.

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Ja Tommi Hedberg, Pookin torstai-illoissa. Radio Pooki.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalatti pussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupala pussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki. Toiveet ja terveiset.

Radio Pokinen. Toivossa ja terveisissä kuultiin Anna Hanskinen, jos et sä soita kappale. Tätä kuuntelijamme Siru oli toivonut. Ja nyt jos olette laittamassa sama toivetta tulemaan, niin tämänhetkinen toivejono, se vie meitä tuonne puolimme kahden suunnille 13.30 tienoille. Eli nyt jos laitatte tulemaan, niin siellä suurin piirtein toive tällä hetkellä tulisi soimaan. Soittaen tai tekstiviestien pystyy laittaa noita toiveita WhatsAppin kautta. Ei oteta tähän lähetykseen toiveita ja terveisiä. Dingon musiikkia on toivottu ja sitä seuraavaksi kuullaan kappale nimeltä 100 rohkeaa laivaa.

Dingona 100 rohkeaa laivaa soi Radio Pookinen toiveissa ja terveisissä tämäkin toivottua musiikkia, kuten myös seuraava Leif Lindemanin kappale. Tervehdys, soittaisitko kappaleen Leif Lindemanin rakkaustarina? Sen myötä lämmin ajatus haavekuvalle.

Näin lähti tämän Leif Lindemannin kappaleen rakkaustarina myötä lämmin ajatus haavekuvalle. Mukavaa ja musiikin täyteistä syksyä Radio Pookin kuuntelijoille ja studioväelle toivotetaan seuraavaksi. Ja haluttaisiin kuulla Pasi Kaunistolta kappale nimeltä Minun oma tieni.

Minun oma tieni Pasi Kaunistolta. Mukavaa ja musiikin täyteistä syksyä Radiopokin kuuntelijoille ja studioväelle. Samoin sinne myös sinulle. Nimimerkillä kuuntelija haluaisi seuraavaksi kuulla Tommi Soidinmäen musiikkia. Tanhuttaa.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 21. Tornio. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kourilehto, Longinpää. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 21 välillä Kourilehto, Longinpää. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Tyrnävän seurojen talolla tanssittaa tänään Tomi Markkola ja Kipinä. Tule tansseihin Tyrnävälle.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tässä musiikkia 80-luvulta Mikko Alatalon Ihmisen ikävä toisen luoja. Tätä eräs kuuntelijamme halusi kuulla ja sehän ne toive toteutettiin ilman muuta. Kohta lähestytään kello 13 ja uutisethan tasatunneen on tuttuun tapaan luvassa. STT ne meille toimittaa ja pari toivetta vielä on tähän ensimmäiseen tuntiin jäljellä ja uutisten jälkeen jatketaan vielä se parisen tuntia kello 15 saakka toiveiden ja terveisten parissa ja tämänhetkistä toivetta.

Joel Hallikainen lähtevien laivojen satama soi radiopuokin toiveissa ja terveisissä, kun kello on 12.52. Liisa, mä Kotkasta tuo tämä kappaletta toivoi ja samalla terveiset lähettää Leenalle Hesaan. Toivottavasti terveiset ne menivät perille. Vielä yksi toivekappale tällä ensimmäiselle tunnille on jäljellä. Sitten tosiaan luvassa uutiset. Uutisissa mä tuoretta tietoa mä tuosta Liettuassa mahdollisesta olevasta droonihavainnosta. Kohdetta ei tunnistettu, todetaan ainakin. Mutta lisää tietoa sitten kello 13. Lasse Hoikka ja Souvareita, sitä haluttaisiin kuulla tähän lauantaina ratoksi. Kappale on Koski kuohuu ja eiköhän me seuraavaksi sen laiteta kuulkaa soimaan. Ja kun katsotaan tilannetta toiveiden osalta, niin tosiaan muutama toive vielä mahtuu tämän päivän lähetykseen. Toiveiden ja terveisten parissa me jatketaan kuulkaa aina kello 15 saakka.

0: mitä se Ismo yritti meille nyt sanoa? Kato, eihän mä skulaannu, että se sinä oot.
1: Niin.
0: Katooppa. Voi, onko sulla skepaakin?
1: No koitapa itse matkia Andi Makkoita.
0: Ootapa mä matkien siis Ismua. Ismua

0: friend. Yes, rock and roll, drunkness.
1: Siinä tuli Poogin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Poogin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 21. Tornio. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kourilehto, Longinpää. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 21 välillä Kourilehto, Longinpää. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
3: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on ite.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
13: Radio Poogi. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Liettuassa tehtiin lauantaina mahdollinen droonihavainto ja Naton hävittäjät nousivat ilmaan tutkimaan mahdollista havaintoa. Liettuan kansallisesta kriisinhallintakeskuksesta kerrotaan liettualaismedia LRT:lle, että kohdetta ei tunnistettu. Kohde on kuitenkin poistunut seuranta-alueelta, eikä siten aiheuta enää vaaraa. Keskuksen mukaan on mahdollista, ettei kohde ole drooni, vaan saattaa liittyä esimerkiksi muuttolintuihin. Lentokenttä Liettuan pääkaupungissa Vilnassa suljettiin hetkellisesti mahdollisen droonihavainnon vuoksi, ja alueen asukkaille annettiin väliaikaisesti varoitus mahdollisesta ilmauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän, ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
13: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Leif Lindemanin uutukaista Vuodet elämää on, kuultiin tuossa edellä. 13.05 on kello ja Kalle-Kari Leppäjärvi täällä toiveita ja terveisiä toteuttamassa kello 15 saakka. Oikein mukavaa lauantaita vain kaikille. Toivetilanne on tällä hetkellä sen moinen, että tämä kello 13 tunti on täynnä ja aika lailla melkein tuo kello 14kin tunti alkaa olemaan täyttymään päin. Enää muutama toive sinne mahtuu näköjään juuri tulleen viestin jälkeen, joten nopeaa kannattaa olla, mikäli haluaa tähän lauantaihin kuulla sen oman lempikappaleensa. Näin teki muun muassa Riitta Tampereelta ja hän haluaa kuulla Robinilta kipaleen nimeltä Ykkönen.

Tässä kuultiin Riitana toive Robinin ykkönen. Ja niinhän siinä kävi, että kun mainitsin, että moi muutama toive enää mahtuu tämän päivän lähetykseen toivemusiikin osalta, niin näinhän sitten täyttyi tuomaan viimeisetkin paikat. Joten jos nyt olet sitten seuraavaksi laittamassa toivemusiikkia tulemaan tänne, niin taitaa olla niin ja kyllä onkin niin, että minä menen sitten huomisen sunnuntain päivän lähetykseen, joka jälleen tuttuun tapaan kello 12 alkaen käynnistyy silloin. Me jatketaan seuraavaksi Veikko Saaren musiikilla. Aallot kun keinuttaa on tämä kappale nimeltä ja kuuntelijan toive kyseessä.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Tänä lauantaina pilvisyys on runsasta ja sää verrattain leutoa. Paikoin voi tulla vähäisiä vesisateita. Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään puolipilvistä tai pilvistä ja lännestä päin saapuu sadekuuroja. Illalla sää poutaantuu, mutta aamulla kuuroja tulee jälleen lännessä päin. Lämpötila on 8-15 astetta ja tuuli etelän suunnalta heikkoa tai kohtalaista. Puolestaan pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja lännestä alkaen saadaan ajoittain sadetta tai tihkua. Yöllä esiintyy monin paikoin myös sumua. Aamupäivällä huomenna sitten sateet väistyvät ja pilvipeite alkaa rakoilla. Lämpötila on tänään ja aika lailla myös huomennakin siinä 7-12 asteen paikkeilla pohjoisosassa maata. Tuuli on etelän puoleinen ja enimmäkseen myös heikkoa tai kohtalaista.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Näinhän se on, että pöllöfestivaalit on tämän viikon lopun ajan käynnissä tulla Limingan suunnalla. Ennen säätietoja kuultiin Veikko Saarelta aallot kun keinuttaa ja kohta päästään Jukka Lampela ääneen kappaleella Parhaimmat muistot, mutta ennen tätä kuitenkin toteutetaan Laten toive Jarkko Ylisikkilän uutuuskipaletta. Haluaisi kuulla Vuosirenkaita.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tämä on suurmestari comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.

Olka Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin

Radio Pokinen toivossa ja terveisissä Jukka Lampelalta parhaimmat muistot. Tämäkin kuuntelijan toivetta, kuten myös hetki sitten kuultu Jarkko Ylisikkilän uutukainen Vuosirenkaita. Nyt puolestaan ystävälle omaksi iloksi on toivottu Reijo Taipaleelta musiikkia. Kappale kantaa nimeä Rakkauden joki.

Ystävälle omaksi iloksi tämä Reijo Taipaleen Rakkauden joki. Kotkana Liisalle lähtee seuraavaksi terveiset Leena Hesasta terveisten lähettäjänä ja toivoo kappaletta Markku Ketolalta, syli täynnä rintukoita.

Näin lähti tämän Markku Ketolan kappaleen myötämä Kotkan Liisalle terveiset Leenalta Helsingistä. Helena puolestaan toivoo Minna Kripin Kaunis hetki -kappaletta ja toteaakin, että nyt on kaunis hetki myös ulkona.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Edellä kuultiin Minna Kripiltä Kaunis hetki. Helena tuota kappaletta oli toivonut ja totesi, että nyt on kaunis hetki myös ulkona. Souvareita haluttaisin kuulla tähän lauantaihin ja kappale, jota on toivottu, on Kuukkelilampi.

0: Souvarit kappaleella Kuukkelilampi.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Seuraavaksi me jatketaan musiikilla ja kappaleella nimeltä Hymni rakkaudelle. Sitä on toivottu ja se löytyy meiltä Sanna Pietikäisen esittämänä. Sinulle olet rakas suukkoja, sinulla on numero, soita, sinun vuoro.

Teuvo Oinassa paras hetki. Vielä yksi kappale tähän tunnille on jäljellä toiveiden ja terveisten osalta. Sitten luvassa kello 14 STT:n uutiset ja sittenpä jatketaan jälleen toivemusiikin parissa. Aina tuonne kello 15 saakka mennään ja tämänhetkinen toivetilanne on siis se, että täynnä on. Joten jos et vielä ole kuullut sitä omaa toivettasi, niin suurella todennäköisyydellä se on tulossa tuossa kello 14 uutisten jälkeisenä aikana. Merja Rantamäki paljon sanomatta jää johdattelee meidät kello 14 STT:n uutisiin, jossa muun muassa puhetta tänään pelattavasta jalkapallomaaottelusta. Siellä me huuhkajat on Olympiastadionilla ja saavat vastaansa Albanian.

0: Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
10: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Orpo toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Orpo sanoi kuitenkin, että hallitus voi helpottaa kansalaisten tilannetta jonkin verran. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtaja Vilmantas Vitkauskas ei heti halunnut kertoa, mikä oli varoituksen syynä. Vitkauskas kertoi vain, ettei kohteesta ole vaaraa. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Frederikki ja Villi Tiikeri kappaleella uutisten jälkeen kuultiin. 14.05 on kello ja Radio Pohkissa jatketaan toiveiden ja terveisten parissa vielä noin tunnin verran. Toiveiden osalta on täyttä, joten jos toivetta olet nyt laittamassa, niin menee se sitten huomisen sunnuntain lähetykseen, joka tuttuun tapaan käynnistyy kello 12. Kello 15 jälkeen hän Radio Pohkin taajuudella on luvassa Marjan kanssa kahvilla uusintaa. Sieltä kaikki tämän viikon jaksot tulossa tuon tunnin aikana. Ja tämän viikon aikanahan Marjan kanssa kahvi seurana on ollut A-Aallon rytmiorkesterista Mika Maijala. Ja saunatakki tanssia tuttuun tapaan sitten kello 16 jälkeen. Ja lauantai-illan huumaa ohjelma kello 18 sitten luvassa ja Tomppa tänään siellä sitten äänessä, joten pitäkääpä Tompallekin mukava ilta seurassa siellä päin. Tämän tunnin aikana tullaan kuulemaan muun muassa Jaska Mäkyseltä, Jamppa Tuomiselta, Arja Havakalta ja myös Matilta ja Tepoltakin musiikkia ja totta kai myös Reijo Taipale päästään heti kärkeen ääneen. Veikko Haminasta on toivonut Satumaa kappaletta.

Näin toteutettiin toive Veikon, sellainen Haminasta tuo Veikon toive tuli ja kyseessä siis Reijo Taipaleen Satumaa. Elämäni tärkeimmälle ja rakkaimmalle naiselleni toivekappale Tauskilta, Sinä vain. Kova ikävä sinua, tiedät kyllä keneltä.

Elämäni tärkeimmälle ja rakkaimmalle naiselleni tuo edellä kuultu kappale Tauskilta sinä vain oli osoitettu. Kova ikävä sinua, tiedät kyllä keneltä. Paula seuraavaksi toivoo kappaletta Anneli Sarilta. Poski poskea vasten on kappale nimeltä ja samalla lähtee joukolle suukkoja ja hali.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Sää on tänään lauantaina melko leutoa ja enimmäkseen pilvistä. Joitakin sadekuuroja voi tulla ja pohjoisessa sade on tänään paikoin melko jatkuvaa. Päivälämpötila on 8-15 astetta ja huomenna hyvinkin samankaltaisessa säässä jatketaan. Etelä-lounainen tuuli on ajoittain kohtalaista. Huomenna sunnuntaina toki on mahdollisuus sille, että auringonpaistettakin olisi luvassa. Ainakin mitä tällä hetkellä sääkarttoja katselee, joten hyvän oloista syksyistä ulkoilusäätä toki. Sadekuurojen mahdollisuus on huomennakin mahdollinen.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Hetken kuluttua toteutetaan Simon toive ja kuullaan kappale Anne Mattilalta, joka on nimeltään Menneet, ja tätä ennen kuitenkin J. Eskelinen, Suomeni maa, tämäkin toivottua musiikkia.

0: Radio Pooki.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
0: Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Tässä kuuntelijamme Simon toivekappale Anne Mattilalta. Kappaleen nimi Menneet. Radiopookinen toiveita ja terveisiä, niitä on noin reilu puoli tuntia vielä jäljellä ja tässä on hyviä, mielenkiintoisia kappaleita vielä jäljellä. Ja myös terveisiäkin niiden ohella. Ensimmäinen näistä on Anita Hirvosen kappale Sydän rakastaa ja omaksi iloksi tätä on toivottu.

Käännös musiikkia 70-luvulta Anita Hirvosen esittämänä Sydän rakastaa. Tätäkin kappaletta meidän eräs kuuntelija toivoi. Kuten seuraavaakin, ja kysyy, että soittaisitko Matin ja Tepon yksin oikeudella. No soitetaan ilman muuta. Terveiset studioon ja Pirjo Siskolle sekä kuuntelijoille toivottaa Elina Kuopiosta.

Matti ja Teppo yksin oikeudella. Terveiset studioon ja Pirjo Siskolle sekä kuuntelijoille. Toivottajana Elina Kuopiosta. Suuret terveiset myös tältä studiosta, Elina, sinulle sinne. Mukavaa lokakuuta ystäville ja tutuille. Terveisiin Pirkitta. Laulu toiveena Sisko Loimulahti ja uusi elämänmakuinen biisi. Joka päivä joku sielu.

0: Ehkä joskus takaisin sen vielä saat. Kaiken kauniin, minkä muille kerran jaat.
1: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 21, Tornio. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kourilehto, Longinpää. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 21 välillä Kourilehto, Longinpää. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tyrnävän seurojen talolla tanssittaa tänään Tomi Markkola ja Kipinä. Tule tansseihin Tyrnävälle.

Radiopokinen toiveessa ja terveisissä Eija Meriläältä mä luvannut en ruusutarhaa. Ennen tätä Sisko Loimulahtia, joka päivä joku sielu ja tuota kappaletta Birgitta toivoi ja terveiset ja mukavat lokakuut toivotteli ystäville ja tutuille. Kolme toivetta on enää jäljellä tämänkertaista toiveita ja terveisiä ja seuraava on Jamppa Tuomisen musiikkia Aamu toi ilta vei. Lealle lämpimät terkut Haaparannan ICA Maxiin ja kiitos hyvästä palvelusta.

Näin lähti Lealle lämpimät terkut Haaparannan ICA Maxiin ja kiitokset hyvästä palvelusta. Hei sinä Savossa asuva viikinlainen Gabrielella eläkeläisristelyllä noin 2 viikkoa sitten ollut tanssiva unelma. Etelän tyttö menetti sydämensä sinulle. Lupasimme, että ajattelemme toisiamme aina, kun soi lavalla esiintyneen Arja Havakannan lokkisävellys. Toivon, että kuulet kaipaavat ajatukseni, Anneli.

Tässä tänään 82 vuotta täyttävältä syntymäpäiväsankarilta Arja Havakalta musiikkia. Ja myös viesti. Hei, sinä Savossa asuva viikinlainen

Gabrielalla eläkeläisen risteilyllä noin 2 viikkoa sitten ollut tanssiva unelma. Etelän tyttö menetti sydämensä sinulle. Lupasimme, että ajattelemme toisiamme aina, kun soi laivalla esiintyneen Arja Havakan lokkisävellys. Anneli tuon viestin laittoi ja Arja Havakan musiikkia toivoi. Yksi toive on enää jäljellä ja toivet ja terveiset sitä kautta paketissa kello 15. Tunnilla sitten luvassa Marjan kanssa kahvilla uusintaa, Mika Maijala siellä tällä viikolla Marjan kanssa kahvitteluseurana, sanotakin tansseja sen jälkeen ja lauantai-illan huumaa ohjelmassa tänään sitten muistutaan äänessä Tomppa. Minun puolesta oikein mukavaa viikonlopun jatkoa ja päätetään tämä Jaska Mäkysen musiikkiin. Syysterveiset täältä meren aaloilta kaikille kuuntelijoille, Jaska Mäkysen luonnon lapsen sävelin.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Radio Pohki.
12: Onneksi piikki vielä.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mä sain itselleni kahvittelukaverin tällä kertaa Tampereelle. Mika Maijala, sut varmasti tiedetään aika hyvin tuolta A-Aallon, tai A-Aallon rytmiorkesterin, kummin se nyt pitäisi sanoa riveistä.
2: Just tämä niin kuin sanoit, A-Aallon rytmiorkesterin.
1: Joo.
2: Kyllä, joo. Se on ollut se elämäntyö alusta asti, että perustaja, jäsen ja luotsannut sitä sitten kaikki nämä vuodet. Ja edelleen.
1: Paljonko niitä vuosia on nyt sitten kasassa?
2: No joo, kyllä se 40 sieltä lähestyy sillekin orkesterille, mutta ei nyt ehkä ihan vielä. Että se on siinä 88-9 on niin perustettu, että pari-kolme vuotta niin sitten juhlitaan Aallon 40.
1: Joo, monesti kun mennään tälle bändin nimellä, niin sitten sieltä jäsenet jää sillä lailla kuitenkin niin kuin tuntemattomaksi, että välttämättä nimi ei sano. Eli kaikki tietää A-Aallon nimen, mutta sitten Mika Maijala. Niin varmasti välttämättä kaikille usan kuuntelijoille, semmoisille normikuuntelijoille ei sano mitään.
2: Kyllä. Joo, ei varmaan juuri näin, että
1: kerro vähän, kuka sä oot?
2: No niin, tuossa jo mainitsinkin, että mä olen siis Tampereelta kotoisin ja Ylöjärvellä vaikuttanut suurimman osan elämästäni ja musiikki on ollut aina iso asia mun elämää ihan sieltä lapsesta asti, että rummuilla aloin soittamisen, rumpuja sain, oikeat rummut sain siinä 10 vanhana ja niitä paukutin sitten ensin ja Enon kanssa soiteltiin, Enon haitaristi, ja tehtiin jo sitten tanssikeikkojakin silloin heti. Mutta sitten vaihdoin kitaraan siinä jossain kohtaa, ehkä vähän sattumaltakin ja se tuntui, että se on se mun juttu. Ja kitara on sitten ollut se pääinstrumentti siitä eteenpäin.
1: Mutta muutkin ja rummutkin edelleen hallussa on.
2: Joo, rummutkin on hallussa, joo, jollain tavalla. Kyllä mä soitan pianoa ja koskettimia, huuliharppua, panjoa, pianohaitaria ja tämmöisiä aika montaakin instrumenttia. Mikä on tietysti suuri etu tuossa, kun musaa tekee, niin pystyy tekemään ainakin demomielessä niin melkein kaikki instrumentit. Mm. Ehkä noi viulut ja puhaltimet, ne on jäänyt ottamatta haltuun.
1: Mutta muillekin jotakin soitettavaa jää sitten.
2: No kyllä jää ihan varmasti.
1: No miten sä on sitten tullut jo lapsena noin vahvasti sun elämään se musiikki? Mitä sä hurahdit?
2: No kyllä meillä kotona musiikki on ollut kovasti esillä. Että äitin isä soitti jo kaksivista haitaria ja oli siinä saavuttanut jotain mestaruuksiakin. Ja Sulo Lehtinen hän oli nimeltään. Ja äiti soitti myös haitaria. Kaksivista ja sitten Enot ja siinä suvussa on paljon sitä musiikkia ympärillä, että on kierretty niitä Enon keikkoja jo, Enojen keikkoja sitten silloin kun vielä ei oikein itsekään soittanut, mutta kai sieltä sitten on jäänyt sitä kipinää jo heti.
1: Mutta susta ei tullut hanuristia kuitenkaan sitten.
2: No ei luojan kiitos.
1: No niitäkinhan tarvitaan aina.
2: Ei vaikka, joo, kyllä haitari on. Kyllä mä soitan sitä pianoharmonikkaa silloin tällä jossain sukujuhlissa kokoonnutaan, että siellä on tupa täynnä haitaristeja, niin mä otan sitten myös kurtun esiin.
1: Joo. Melkoinen lauma sitten hanuristeja löytyy.
2: Kyllä niitä on suvussa paljon. Joo. Sisko soittaa, tai molemmat siskot soittaa haitaria ja tietysti velimies soittaa kitaraa, joka on sitten Aallon bändissä myös.
1: Niin, että totesitte, että kyllä siihen kitaristejakin tarvitaan.
2: Joo, kyllä vaan, joo.
1: Mutta et ole A-Aallon sinne keikoille ottanut sitten hanuria?
2: No itse asiassa alussa meillä oli silloin kun uraa startattiin, niin meillä oli haitari siinä mukana. Ja mitähän se kisa oli, mihin me otettiin osaa. Ja siinä oli vähän niin kuin, ei nyt pakko, mutta melkein, että siinä olisi niin kuin haitari. Koska siinä oli muistaakseni, oliko siinä pari valssia ja kuitenkin sillä haitarilla ostettiin aika paljon sitä tilaa sitten tuonne moneen paikkaan, että vaikka ei sitä soitettu, niin se oli siinä lavan kulmalla.
1: Hyvä rekvisiitti.
2: Niin, ja siihen aikaan mä sitten opettelin sillä ne muutamat kappaleet, mitä sitten tarvittiin siellä keikalla, niin haitaria.
1: Mutta se on jäänyt enemmän sinne rekvisiitaksi.
2: Se on jäänyt rekvisiitaksi ja joskus sieltä jotain saattaa vähän näppäilläkin, kyllä.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvittelemassa Tampereen keskustassa nyt Mika Maijalan kanssa. Eli A-Aallon rytmiorkesterin riveistä tuttu, mutta mä oon nyt vähän ymmärtänyt näin, että sä oot hieman lähtenyt myöskin semmoiselle soolopoluille.
2: No joo, kaikkien näiden vuosien jälkeen on se tietysti ollut tuolla mielessä jo pitkäänkin ja sitä on vähän jopa kyselty kun fanit, että milloin Maijala Mika tekee oman soololevyn. Toistaiseksi siihen ei ollut oikein aikaa ja semmoista tilaisuutta, että se kaikki energia on mennyt sen A-Aallon rytmiorkesterin pyörittämiseen ja vetämiseen. Mutta jotenkin nyt tietysti sitten Aallon bändikin on aika tukevasti raiteillaan ollut jo jonkun aikaa ja jyskyttää sitä omaa...
1: Kymmeniä vuosia.
2: Niin, omia kymmeniä vuosiansa tässä eteenpäin. Aika vakaalla pohjalla kuitenkin, niin jotenkin koin, että nyt on semmoinen hetki. Mulla tässä tapahtuu vähän semmoisia elämässäkin isoja asioita, jotka oikeastaan sitten on varmaan johdattanut tähän, tähän pisteeseen, että nyt on se soololevyn paikka.
1: Että materiaalit syntyy omasta elämästä ja elämän taipaleelta.
2: No joo, kyllä, että mä oikeastaan aktiivisesti aloitin vuosi sitten, viime syksynä sitten päätin, että nyt mä alan tekemään sitä. Kuitenkin tietämättä tietenkään, että syntyykö se, eli tyhjältä ruutupaperilta ja tyhjä ruutupaperi ja kynä siinä oli
1: perinteiset menetelmät.
2: Ihan ne ja joo. Akustinen kitara käteen ja siitä toki mielessä ja oli jotain aihioita ja kirjoitelmia, joita sitten lähdin niin kuin aktiivisesti työstään. Mutta tosiaan niin tämän vuoden ajan sitä on tehnyt ja jonkun mielestä se saattaa näyttää hyvinkin suunnitelmalliselta, mutta sitä se ei oikeasti ollut. Että kyllä se on menty niin kuin askel kerrallaan ja katsotaan mitä tästä syntyy ja syntyykö tästä mitään. Ja okei, vuodenvaihteessa alkoi olemaan biisejä sen verran, että mä uskalsin ruveta varailemaan siihen soittajia. Ja että okei, tämä näyttää nyt siltä, että kyllä tästä nyt ainakin kokeillaan ja tehdään pohjat ja katsotaan taas sitten, missä ollaan. Että tälleen se on mennyt askel kerrallaan.
1: Joo, että et ole kaikkia soittimia soittanut sitä itse kuitenkaan.
2: En ole kaikkia, joo. Mä halusin ehdottomasti tehdä sellaisien loistavien soittajien kanssa, jotka on tehnyt A-Aallon rytmiorkesterillekin tuurauksia. Muun muassa Rantasen Harri on paljon tehnyt meille basisti, maankuulubasisti, tuurauksia. Ja Harrin kanssa on sitten tuolla keikkamatkoilla ollut puhe, että jos tämä projekti toteutuu, niin mä haluan, että siinä on Harri mukana. Ja tietenkin Harrin toinen puolisko, Anssi Nykänen. Eli he on kompissa ja siinä on tietää, että se komppi pelaa.
1: Kyllä.
2: Joo. Sen lisäksi sitten on mun oma poika, soittaa siinä toista kitaraa ja sitten Tuomas Kesälä, joka on sitten taas nuoruudesta tuttu muusikko, loistava keyboard-taiteilija, jolta sujuu niin piano kuin kurut ja koskettimet ylipäätään. Tämmöisillä soittajilla on tää levy tehty ja tietysti sitten mä olen soittanut siihen aika monia muita instrumentteja vielä, banjoa ja huuliharppua ja soitin pätkän haitariakin levyjä ja sitten tietysti kaikista isoimpana, ne on tietysti luonnollisena kitarat on mun ja sitten mun pojan käsialaa, mutta sitten isona askeleena oli tää, mä niin kuin halusin laulaa nämä itse nämä kappaleet.
1: Joo.
2: Ja se oli se ehkä se kaikista haastavin osuus, että vaikka olen paljon taustoja laulanut ja keikalla laulan taustoja, niin koskaan en kuitenkaan ehkä oikeasti liidiä laulanut sillä tavalla, että se oli se iso kysymysmerkki vielä, että mitä siitä tulee. Mutta mä koin kuitenkin nämä biisit niin henkilökohtaisiksi, että tässä kohtaa niin mä halusin laulaa myös ne itse. Ja näin tein.
1: Eli nyt on solisti Mika Maijala.
2: No nyt on solisti, kitaristi. Mä en koe itseäni ehkä niin laulajaksi, mutta kitaristi, laulaja ja kun ne on omia biisejä, niin mä saan laulaa ne just niin kuin mä haluan. Että ei ole vertailukohdetta.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että sateellista kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihanaa.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalle.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mika Maijalan kanssa täällä juodaan kahvia Tampereella. Sun no aika lailla kotimaisemissa, eikö se niin mene?
2: Joo, Tampere on hyvin koen sen myös kotikaupungissa, vaikka Ylöjärvellä asunkin ja siellä olen vaikuttanut. Joo. Tampere on kiva paikka.
1: Tuossa edellisen kahvikupin aikana puhuttiin siitä, että sulta on tulossa nyt soololevy, jossa sä myös laulat. Ja se julkkarikki on tulossa sitten tänne marraskuussa.
2: Joo, levy julkaistaan 20. marraskuuta, joka on tosiaan mun synttäripäivä. Ja sitä seuraavana päivänä 21. päivä on sitten Tampereella Keilijoella-Lapissa on julkaisukonsertti.
1: Joo, eli synttäripäivä.
2: Kyllä.
1: Sulla on kovasti syytä juhlaa.
2: No joo, nyt on tuplajuhlat sitten, että tulee pyöreitä sitten täyteen ja levy samalla ulos. Mm.
1: Sä sanoit, että Aalto on semmoinen 40 vuotta, niin siitä voi ehkä sitten päätellä, että mitä pyöreitä tulee.
2: Siitä voi vähän laskeskella, joo.
1: Semmoinen päätelmä tästä.
2: Näinpä, joo.
1: No, kun sä aloit tehdä soololevyä, niin oliko se sitten, missä vaiheessa tuli tämä ajatus, että sä yhdistät jotenkin nyt sitten nämä kaksi juhlan aihetta?
2: No kyllä se varmaan siellä on muhinut päässä, että mä en ole koskaan oikein halunnut pyöreitä juhlistaa. Ja jotenkin se on, koska jokaiselle tulee joka vuosi yksi lisää ja tavallaan se ei ole sen kummempi asia, mutta nyt mä koin jotenkin niin, että mä haluankin nostaa sen esiin, että ihan oman itsenikin takia, että mä alkaisin ymmärtää, että minkä ikäinen sitä on, koska toi pääkoppa ei tahdo pysyä, se on edelleen se sama parikymppinen taikka nuori, mutta kroppa ei kuitenkaan ole sitä enää, että sen huomaa aamulla, kun nousee, että vuosia on kertynyt. Se on tietysti yksi syy sitten toisaalta mä oon huomannut, että sitten kun ei ole niitä juhlia järjestänyt, niin sitten joku kuitenkin ne järjestää, joku tyllärijuhlit.
1: Niin,
2: mä pidän nyt langat käsissä tällä kertaa ja juhlitaan sekä pyöreitä että uutta levyä.
1: No toi on ehkä ihan semmoinen fiksu ajatus, että sillä lailla ehkä ikä jo vaikuttaa. Fiksuutta tulee lisää.
2: No ehkä se vähän joo, näin se menee, nyt en muistakaan, mutta siis tulee mieleen, että mieluummin 60 kuin aikuinen. Ja sekin kyllä pitää tavallaan hyvin paikkansa.
1: Joo, ei kannata kasvaa liian aikuiseksi ikinä.
2: Joo.
1: Siis olisiko mitään pahempaa kuin menettää semmoinen into?
2: Se on juuri näin. Antaa elämän viedä ja niiden ideoiden ohjata sun ja unelmien sitä tekemistä niin kauan kuin terveys riittää sitten niihin haasteisiin.
1: No tämä on varmaan yksi nimenomaan ilmentymä siitä sitten tämä oman levyn tekeminen.
2: Tämä on ehdottomasti yksi niitä ja niin kuin tuossa sulle aikaisemmin jo sanoin, mainitsinkin, että en mä ole missään vaiheessa, vaikka sen levyn teon aloitin tähtäimenä, että tehdään albumi loppuun ja julkaistaan se, niin se ei todellakaan ole koskaan niin varmaa, että se toteutuu tässä steppi kerrallaan.
1: Mutta sekin, että nykyään harvempi ja harvempi enää tekee sitä kokonaista albumia, että tehdään vaan sitten niitä sinkkujulkaisuja. Oliko tämäkin sulle tärkeä juttu, että se on just tämmöinen perinteinen?
2: Kyllä, ehdottomasti. Mä olen sitä old school-lakea, että albumi julkaistaan. Se oli mulle kyllä selvää, joo. Mutta sehän on siis trendi, että julkaistaan vaan sinkkubiisejä ja sitten kun on julkaistu 10 sinkkubiisiä, niin sitten julkaistaan albumi.
1: Niin, pistetään ne nippuun.
2: Se jotenkin mun tapa on tehdä se näin se asia. Mm. Että katsotaan, nyt on yksi sinkku tästä julkaistu vähän esimakua, missä mahdot olla nyt. Julkaistu ja sama niminen albumi sitten julkaistaan, eli albumin nimi on myös Missä mahdat olla nyt. Mutta katsotaan tässä, että tuleeko sieltä vielä joku toinen sinkkujulkaisu vai onko sitten albumi jo seuraava.
1: Joo. Onko tämä ollut terapeuttinen kokemus?
2: Tämä on ollut myös sitä ehdottomasti. Oikeastaan se on lähtenyt sitä kautta, että mä olen kirjoittanut paljon asioita ulos tässä viiden vuoden aikana, kun on ollut ollut aika paljon suruakin. Mä olen ollut tehnyt isoja menetyksiä ja niiden surutyötä olen tehnyt paljon kirjoittamalla ja sitten palannut niihin nyt, kun asiaa pystyy ehkä paremmin käsittelemään ja niitä kautta niistä on syntynyt sitten lauluja. Ja oikeastaan ne kaikki, mitä mä silloin kirjoittelinkin, niin oli aika jännä huomata, että ne syntyi jo laulumuodossa tai runomuodossa. Että se, mitä niin kuin vaikka yritti vaan niin kuin kirjoittaa, päästä asioita ulos, niin suurin osa niistä oli runomuodossa.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla.
1: Mika Maijalan kanssa täällä jutustellaan ja istutaan kahvilla koko tämä viikko Tampereella. Tämä on sulle se toinen kotikaupunki, mutta varmaan tämä koko maa on tullut sulle aika tutuksi tässä aallonvuosien varrella.
2: No kyllähän se on menty moneen kertaan päästä päähän, että on tullut tutuksi kaikki. Että nyt viimeksi oltiin Lapissa ruskaretkellä, siellä ruskarundilla kierrettiin Lappia. Ja jotenkin silti toisaalta tuntuu, että tämä maa sen kun pitenee vuosi vuodelta, että ne kilometrit tuntuu vaan pitemmiltä näin vanhemmiten, mutta soittaminen on edelleen kyllä hauskaa.
1: Ja bensa kallistui ja kilometrit pitenee.
2: Just näin, mutta soittaminen on edelleen hauskaa.
1: Joo, sitä mä ajattelinkin kysyä, että onko koskaan missään vaiheessa tullut sellaista, että kyllä tämä nyt jo riittää, tämä rundaaminen?
2: No ihan varmasti on sellaisiakin fiiliksiä tullut ja varmaan kaikilla tuommoisilla, jotka kymmeniä vuosia tekee yhdessä, niin tulee sellaisia hetkiä, että tässä se riittää. Mutta jotenkin niistäkin, eikä niitä tosiaankaan ollut paljon, mutta jotenkin niistäkin on sitten vaan vielä menty yli ja sitten taas on niin kuin jotain tapahtunut. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin edelleen soittaminen on mukava. Että jos on jotain huolia joko bändin sisällä tai omia, niin kyllä yleensä sen lavalla unohtuu. Että se on se, mikä meitä yhdistää ja on varmaan vienyt näinkin pitkälle.
1: Ja teillä on semmoinen selkeä oma linja, oma tyyli.
2: Joo, se on se meidän tyyli, mikä on muodostunut.
1: Ette ole lähtenyt juokseen minkään trendien perään.
2: No ei, se ei ole jotenkin se ei tunnu meiltä. Et meillä on ollut aika alusta asti se oma tyyli, että täällä mennään ja ne omat biisit. Et joitain miinoja on tullut astuttu, että meille on tarjottu jotain biisejä, mitkä olisi ehkä ollut trendaavia ja siihen hetkeen ja niitä on kokeiltukin, mutta hyvin äkkiä todettu, että se ei ole se kuitenkaan se meidän juttu.
1: No mikä se on se teidän juttu? Miten sä kuvailet?
2: Toi on vaikea kysymys. Se on varmaan semmoinen symbioosi monesta eri tekijästä. Eli meillä on aika erilaisia musiikillisia taustoja bändissä soittajilla, että rumpali Mikko on tuottaa niin kuin heavy ja rock puolelta lähtöisin ja hän on tuonut sieltä sen energian bändiin ja Mikkohan on edelleen hyvin energinen rumpali, että sitä palautetta tulee koko ajan meille ja no toisaalta että solisti Vesa Järvensi Vesku, niin on hänellä on niin kuin rekee taustasta ollut ennen kuin hän tuli Aallorytmiorkesteriin, hän ei ollut laulunut suomeksi kertaakaan, niin kuin ainakaan niin kuin tosissaan, että se oli englanninkielistä kamaa, mitä lauloja. No toisaalta sitten minä ja veljeni Jouko ollaan meillä on sitä rautalankapohjaa ja tanssimusiikkipohjaa ja miksei niitä rockibändejäkin, että tällainen symbioosi se on ja basisteja meillä on sitten vaihtunutkin useampi siinä. Tällä hetkellä siinä on bassoa soittaa Veskun, Veskun veljenpoika, Timo Järvensimo.
1: Piti miettiä, että mikä se sukulaisuussuhde oli.
2: Sitä jäi miettiä, kun yleensä puhutaan niin päin, että Timo sanoi, että Vesku on hänen setänsä.
1: Niinpä.
2: Jäikin miettiä, että kuinka se menee. No.
1: Ei, mutta näin se menee. Sanoit tuossa aiemmin, että sun levyllä soittaa sun poika ja siellä sitten Veskun veljen poika ja näin, että, sen,
2: joo,
1: että suvussa nämä kulkee.
2: Suvussa nämä kulkee, joo.
1: Ei pääse eroon.
2: Ei pääse eroon,
1: joo. Mutta Aaltokin tekee nyt ihan säännöllisesti ja ympäri maata.
2: Joo, me tehdään, kyllä meidän tietysti keikoista valtaansa nykyään on Pirkanmaalla.
1: Joo.
2: Mutta kyllä se koko Suomi on edelleen kenttänä ja talvet me tehdään aika vähän keikkoja, että sen verran on laiskistuttu, että se suunnataan siihen kesäkauteen se suurin osa niistä keikoista. Et silloin kesällä se on mukavaa hommaa, ihmiset on iloisia kuin lomalla ja säät on vähän parempia kuin tammikuussa.
1: Mm. ainakin tulitte, nyt kun olitte tuolla Lapissakin, niin komiat oli myös samoilla seuduilla siellä, niin tuleeko tarkkaan seurattua näiden nuorten kollegoiden tekemisiä? No,
2: kyllä tietysti tulee, ja varsinkin komioiden touhua on tullut seurattua tässä, kun hän on ollut kovasti esillä, niin seurattua, ja itse asiassa käytiin vähän siellä vieraissakin sitten, eli käytiin komiat vieraili, Aleksi kävi meidän solistina vetämässä Tähdet veden yllä siellä Tuikussa meidän keikalla Levillä, ja me käytiin sitten kostamassa koko bändillä illalla Levi-areenalla, Hulpora-areenalla, vedettiin sama biisi sitten heidän kanssaan.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: aika on... Radio Pooki.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi. 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit. Plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
9: Tuossahan se on sun sormen päässä.
8: Täh?
9: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
11: Jätkän lahjaani.
0: Radio Pooki.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Marjan kanssa kahvilla.
1: Mika Maijalan kanssa tässä on nyt melkein jo viikko istuttu kahvittelemassa. Kiva, kun kerkesit.
2: Oikein kiva, kun tulla ja kahvikin maistuu.
1: No niin. Kohta on tulossa, tai marraskuussa on tulossa sitten koko albumi. Siitä tuossa jo juteltiinkin. Ja yksi biisi siitä on jo saatu, Maistiaisia.
2: Joo, itse asiassa albumin nimikkobiisi, Missä mahdat olla nyt, on sinkkuna julkaistu tässä syksyllä se on lähtenyt aika mukavasti soimaankin, että kivasti on kuunneltu.
1: Joo.
2: Ja jatkakaa samaan malliin, ystävät, rakkaat ystävät. Se on tietysti aina musiikin tekijälle sitä parasta antia, että sitä kuunnellaan. Mä lähdin aika pienin tavoittein silloin viime syksynä tähän hommaan, että en asettanut itselleni muuta kuin, että haluaisin sen albumin saada valmiiksi mutta en asettanut sellaisia tavoitteita, että se saavuttaisi jotain listoja, listasijoituksia sun muita. Mutta kyllä se kummasti se ruokahalu siinä tehdessä sitten vähän kasvaa, että sitä haluaisi, että niitä sitten kuuntelisi muutkin kuin itse tai lähipiiri. Mm. Että kyllä vaikka se musiikin tekeminen on kaikista tärkeintä, että se lähtee sieltä itsestä, että missään nimessä minkäänlaisia taloudellisia tavoitteita, se nyt lienee selvää jo kaikille, että semmoisen ei kannata asettaa, niin. että siitä jotain sieltä saisi, vaan se lähtee sieltä omasta tarpeesta tehdä sitä musiikkia, ja parhaat kiksit saa silloin, kun alkaa se biisi muodostua ja sä kuulet sen siellä studiossa. Ainakin mun kohdalla usein yksin sä toteet, että nyt tää alkaa niinku muodostua ja sit parhaimmillaan sulla karvat nousee hetkeksi pystyyn, että tässä on jotain hyvin henkilökohtaista ja
1: sellaista,
2: mitä olisi jaettavissa muille. Ja toivois sitten tietysti, että sitä muutkin kuulee, että missä mahdat olla nyt biisi syntyi sellaisena yhtenä niitä unettomia öitä, joita sinä siihen aikaan oli aika paljonkin, niin pomppasin sitten sängystä ylös, kun se uni ei tullut. Ja ulkona oli semmoinen hyvin myrskyisä sää, niin kuin semmoinen rauhaton keli, tuuli kovasti ja satoi vettä. Ja mulle tuli sellainen melodiapätkä mieleen, että se meni vaan mä istuin sitten, otin akustisen kitaran ja menin sillä lailla hiljaisempaan nukkaan, kun muut nukkui tietysti. Ja kirjoitin sen sieltä ylös ja kuinka ollakaan, samalla kirjoitin jo sitten niin kuin ton kertosäkeen siitä. Ja ehkä ihan hetken matkaa sitä A-osaakin. Mut sitten jätin sen siihen vaiheeseen ja palasin siihen sitten seuraavana päivinä ja sehän sai jatkoa. Ja sillä hetkellä se biisi kulki sellaisella työnimellä kuin Rauhaton. Joo. Se oli pitkään vielä tuossa ilman nimeä, että Rauhaton. Se oli pohjasessiossakin, sitä puhuttiin. Mutta biisistä tuli Missä mahdat.

0: millä korvalla sä itse nyt kappaletta kuuntelet?
1: No täytyy sanoa, että se on niin tiukka rypistys se, että saa sen levy valmiiksi, niin mä mielellään otan siihen nyt vähän etäisyyttä ja kaikkiin biiseihin, että se tulee tavallaan niin täyteen itse, kun on alusta asti sen niiden biisien kanssa tekemisissä, eli säveltää, sanottaa, sovittaa, sitten kapelimestaa bändin, sit soittaa kaikki päälle soitot, laulaa, miksaa, masteroinnin jätin ulkopuolisen. Niin sitä alkaa olemaan, niin kuin se tulee ne biisit kyllä suoraan sanoen korvista jo pihalle, että nyt mä haluan pitää vähän etäisyyttä ja sen jälkeen tulee uusi näkökulma.
0: Mika Maijala, mistä sä nyt 60 kynnyksellä haaveilet?
1: Oho. Mulla ei nyt ehkä isoja haaveita. Tää on yksi iso haave tietysti, mikä nyt toteutuu, on tää oma levy. Se on se ollut tässä se viime aikojen haave, että en mä osaa sanoa. Mä tietysti haaveilen siitä, että ihan tämmöistä perusasioista, että terveyttä riittää ja saa tehdä tätä työtä, mitä rakastaa. Ja tietenkin mun rakkaan perheen kanssa saan jatkaa. Mulla on ihana pieni 3-vuotias tytär ja hänen kanssaan viettää sitä arkea ja elämää eteenpäin. Et ei oikeastaan mitään sellaisia, että mä haluaisin hankkia moottoripyörän tai kiertää maapallon, niin ei sen tyylisiä haaveita ei mulla ole.
2: Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pouki. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sanalasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Tästä se alkaa. Saunatakki tanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
8: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
9: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
10: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
11: Kaikille, ketkä Jarpan tuntee, niin terveisiä. Ja Pookin kuuntelijoille tietenkin. Mulla on aina Pooki muuten päällä, että se tulee netin kautta autoon, että ihan teidän juontajia ja musiikin ja ohjelmien vuoksi, että ei sen kummempaa syytä tarvita, missä Pookia kuuntelee.
12: No niin, se on mukava kuulla. Kiitoksia vaan.
1: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
8: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Ollakan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
0: Radio Pooki. Ja Kohiki.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, €8.99 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara, €11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet, -30%.

0: Saunatakkitanssit. Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
9: Nyt on.
10: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
11: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
10: Tilaa edullisesti netistä.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
14: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Ennyttä miestä.
1: Saunatakki tanssit.
2: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja, kympin kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Joo. Me ollaan täällä vaunuudemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
2: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
1: Meillä on täällä 4 henkilöä.
2: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Saunatakki tanssit. Taas ens lauantaina. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

Moro moro, kello on 18.06 ja Hedbergin Tommi täällä studiossa nyt sitten tästä eteenpäin lauantailtaa viettää. Sarja tuurailemassa tänään, enpä mainostanutkaan tätä vielä torstailtana, kun täältä studiosta lähin, koska tämä tuli vähän tällä lailla äkkiä, lyhyemmällä varoitusajalla tämä homma, mutta mikäpä tässä? Mitenpä sitä nyt ihminen lauantai-iltaa muuten viettäisi, kun täällä studiossa kuuntelemassa teidän juttuja. Lähetykseen voi soittaa, toivoa musiikkia ja WhatsApp on myöskin tässä käytössä. Ihan kuten näissä iltaohjelmissa aina loppuviikosta, noin niin kuin yleensä muutenkin. 3. lokakuuta, onnea Raimo tänään olevan nimipäivän johdosta ja Raimon päivä onnittelujakin voi sitten lähetellä tässä illan aikana. Pelkät onnittelut onnistuu studion WhatsAppin numerosta 0405507660. Ja sitten jos haluat toivelaulu siihen onnittelun kylkeen, niin siinä tapauksessa soittelet tänne lähetykseen. Eli 0700392111, se on eri numero, eri puhelin sitten se ja maksullinen numero 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu, niin semmonen on sitten tuo numero, mistä saa tuota mieluista musiikkia. Mennään ilta 10 asti tässä ja ei tällä näyttänyt oikein uutispaussejakaan meille tänä iltana olevan. Eli mennään ihan näillä toiveilla ja puheluilla. Ja puhelin soikin tuossa jo heti 6 pinnassa, kun soi nuo ekat biisit tuossa, mutta nyt minä olisin täällä jo valmiina siihen vastailemaankin. Otetaan siis suoraan lähetykseen puhelut, niin kannattaa ajoittaa soittamista sinne laulun loppuvaiheelle. Miksei aina voi olla lauantai, solistiyhtye Suomi, kyseli ja mietiskeli tuota kysymystä tuossa edellisessä laulussaan ja lauantaista lauleskeli myöskin Tommi Kostekivi tuossa tunnin alkuun. Mutta minkälaista musiikkia tähän sadepäivän iltaan, ainakin Oulussa rupesi iltapäivän mittaan satelemaan vettä, niin alkupäivästä oli ihan hyvää keli käydä ulkoilemassakin, mutta kovin harmaata on tämä ollut tämä päivä nyt sitten tästä eteenpäin, tai siitä iltapäivästä eteenpäin, niin sama olla sisätiloissa näissä sisähommissa. Otetaanpa tässä vielä joku, jos me ollaan jo 2 lauantai-aiheista biisiä kuunneltu, niin kyllä kai se ei kai sitä kahta ilman kolmatta, niin laitetaan tässä vielä Toni Tapanilta Tanssi lauantai, niin eiköhän tässä sitten ole lauantai-aiheisia lauluja jo tähän alkuiltaan ollut ihan riittävästi. Ja tosiaan laulun jälkeen soitelkaa tänne. Minä vastailen puhelimeen 0700392111 ja tarvinkin sinua tähän ohjelman tekoon soittajaksi sinne linjojen toiseen päähän.

0: Toni Tapani ja Tanssilauantai oli tämä laulu nimeltään. Minkälaista musiikkia lauantai-iltaan Pookista haluat kuulla? Tässä on kuunneltu 3 lauantai-aiheista biisiä jo tähän heti tämän tunnin alkuun. Tomppa täällä lauantai-iltaa poikkeuksellisesti viettämässä. Aina kun toivottelee mukavaa torstai-iltaa, niin korjatkaa. Se on, voi olla, että se on äkkiä niin kuin sillä lailla jäänyt tavaksi toivottaa sitä torstai-iltaa, kun täällä aina torstai-iltaisin vastaavan tyyppinen iltaohjelma, jota niin kuin sillä lailla ruukaa aina isännöjä ja nyt onkin poikkeuksellisesti lauantaisa, niin voi hyvinkin olla, että menee lauantait ja torstait sekaisin tänä iltana, niin pyydän etukäteen jo anteeksi ja saa korjata sitten, kun puhuu ihan mitä sattuu täällä. Mutta puhelinkin rupee soimaan, niin eiköhän oteta tälle iltaa eka soittaja lähetyksen. Terve!
1: No Jari, täältä Urjanlinnasta hyvää iltaa.
0: No hyvää iltaa Urjanlinnaan. Miten se lauantailta siellä näkyy? Satelee vettä sielläkin.
1: No pikkusen tihinnuttelee ja otetaan, että paljonko tulee saijaa kahtomaan väkiä tänne.
0: Jaa, siellä on saija tänne.
1: Joo,
0: siellä on varmaan pirtti täynnä.
1: Toivottaa yrittäjälle parasta, että se on aina positiivinen asia uusille yrittäjille.
0: Niin, kyllä. Joo, kyllä mä luulen, että Saija Tuupanen kyllä vettää hyvin, että siellä varmaan on.
1: No näin, minäkin pääsin tämmöiseen ymmärrykseen, että sinne olisi tulossa paljon vaikka.
0: Moneltako siellä alkaa sen palot?
1: En osaa kyllä ihan tarkkaan sanoa, 9 maissa alkaistu.
0: Joo. Niin, justiisa. No niin, semmoista mukavaa.
1: Lakerikengät ei taho pysyä, ne tahtoo tipahtaa aina toinen jalasta, kun kurvaa. Kato tanssilattialla, niin se ei pysy toinen kenkä jalasta, toinen pysy? Kyllä pysyy.
0: Sun pitää jotenkin laittaa naru tiukemmalle tai jotakin teippaa, että se jesarilla siihen jalakaan paremmin kiinni.
1: No ei, tämä on semmoinen niin kuin legendajuttu, niin saanko mä avantua tästä legendasta?
0: Kerro.
1: Niin kerran vaina, niin lähdettiin tuonne, tai isäukko lähti tuonne Urjaa tansseen, niin se oli Piru ottanut toisen kengän minuun ja toisen kato omansa, niin se kertoi, että kun hän tanssi, niin sanoi, että hän ihmetteli, että miten toinen kenkä ei pysy jalassa, niin no eihän se pysynyt jalassa, kun se oli pykälää isompi.
0: Niin, justiin.
1: Joo,
0: no ne on jäänyt sitten, kato, eri parreiksi ne.
1: No ei, kun se oli, kato, minä olin tuolla setäukolla niin kuin puimassa syksyllä, ja mä puimurista hyppäsin vielä pois, ja upposin sinne nilikkojen myöten, se oli vielä aivan murassakin se kenkä, ja se semmoisen murasen kengän eri pari kenkien kanssa lähti kuule tansseihin, mutta päissä oli saanut tanssikavereita siellä.
0: Niin, justiis.
1: Mutta kyllä se sitten, kun se oli huomannut, niin se oli sanonut, että kyllä piti vettä vasenjalka tuonne penkin alle piilo, että ei kaikkea näe.
0: Niin, joo.
1: Kukka.
0: Joo, ei se ihan Mutta eihän sitä kato, jos se tulee niin kiireesti ja yllättäen se lähtö sinnekin tansseihin, niin eikä sitä nyt ei niin tarkkaan tommosia asioita kattoo.
1: No ei tästä niinku isäukon mökiltä niin kiiressä olla tästä joku 100 metriä tanssilavalle, niin ei niin kiiretty lähtöä.
0: Niin.
1: Mutta mutta se oli vaan ajatuksissa, että pakennut toisen jalan toisen kenkkä.
0: Joo. Niin.
1: Eri pari kengät.
0: Joo, no eihän se mutta eihän se vakava asia ole. Joku saattaisi olla sitä mieltä, että se on hyvinkin vakava asia, mutta eikä saattaakaan sitä olla eri pari sukaakin jalassa monesti. Niin mitä sillä on väliä? Ketää kiinnostaa?
1: Koko hitto sitä kahtoo niin. Sinne sukkiin.
0: No ei kun.
1: Ainakaan ensi tansseilla, mutta sitten seuraavilla tansseilla voi kahtoa. Tuohan on niinku Ryysyrannan Joosefi, sillä on eri pari kengät.
0: Niin, niinpä. Ja.
1: Mutta toivekappaleena Saija Tuuposelta yllättäen, niin sitten kun.
0: Pistetäänpä soimaan se, päästään vähän illan tunnelmaan.
1: Joo, ja sitten Jukkalle ja Tuulalle erityisterveiset Kokkolaan, kun mulla on jäänyt joskus laittamatta sinne terveiset, niin nyt panna.
0: No niin, nyt ne menee.
1: Ja sitten Anne-Marille ja Jarmalle tietenkin Kokkolaan ja Jormalle ja Maritalle Reisalle. Vielä kerran Jormalle kiitokset siitä hirvikäristyksestä. Sinähän luit kyllä sen viesti meille torstaina.
0: Joo, joo, niin just.
1: Joo, niin. Saatko se oli erittäin se hyvä. Ei ole saattanut, kun se oli.
0: Niin, niin. Ei vaan, että saattoi se olla, että minä lukkiin sen, kun minä en joka viestiä muista, mutta kyllä minä
1: Joo, kyllä sä luit sen, kyllä minä kuulisin.
0: Joo.
1: Mutta sitten niin isäukolle ja Anjalle tietenkin tuonne mökille, toiselle mökille terveisiä ja tietenkin kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: Joo, no niin.
1: Ei mitään ruveta, mä kuuntelen Saijaa ja ei muuta kuin hyvää lauantai-iltaa sinne.
0: Hyvää, kiitoksia sinne kanssa. Pistetään biisi soimaan. Selvä.
1: No niin, joo, hei.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
10: Suvi Teräsniska,
8: Westerinen yhtyeineen.
10: Iskelmägaala 2027,
8: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear, lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
12: Radio Pooki.

Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: No tervehdys, Tommi. Juuri kuultiin, että sä oot siellä sarja tuuraamassa. Hyvä niin, sun ääntä on ihan kiva kuulla. Täältä Punkarin Hannu ja Kirsti lähettää terveisiä sinne studioon sulle, Tommi. Ja tietysti kaikille Pookin kuuntelijoille. Me ollaan tänään täällä Saarijärvellä Kukonhiekan tämmöisessä kesätanssikeskuksessa. Ja täällä on komiat ja Albert Salminen on meitä tanssittamassa ja täällä on ihan odotettavissa hieno ilta. Että jos ketä on Pookin kuuntelijoista liikenteessä tässä lähellä Saarijärven keskustaa, niin ja vähänkään tanssi alkaa vipattaa, niin nyt kannattaisi poiketa täällä Kukon hiekassa. Täällä on nyt kesäkauden päättäjäiset, nyt kanssii tulla. Ja tietysti kiva, jäädään kuuntelemaan Tommi siellä sun ja sinne soittajien ja viestien lähettäjien juttuja pitkin iltaa ja terkut hei teille ihan kaikille jokaiselle. Täällä on Hannu ja Kirsti, se on moro.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
2: Siinäpä oli illan ensimmäinen ääniviesti. Kiitoksia tuosta ja WhatsApp on hyvä kanava tuohon ääniviestien lähettelyyn, saadaan teidän ääntä tänne eetteriin mukaan. Just tommonen vapaamuotoinen tervehdysviesti, mitkä on lauantailla suunnitelmat, niin se on oikein hyvä, ei siinä tarvitse sen kummempaa juonta olla mukana. Mutta otetaanpa täältä seuraava soittaja. Terve.
3: Terve. Terve. Mitäs pokeraario on, kuulo näin? Eikö se lauantai-iltana?
2: Lauantai-iltana, joo. Tässä koittaa miettiä, että se on lauantai eikä torstai-ilta, kun se on mulle kato tutupi olla täällä näissä merkeissä torstai-iltana. Mutta nyt ollaan tällä kertaa lauantai-iltana täällä.
3: Niin mä ajattelin, onko se muuten mistä kotoa sen tuolta?
2: Täältä Oulusta, Ouluseuvulta,
3: Kempeleestä. Sä oot oululainen.
2: Kempeleestä.
3: Kempeleestä, joo.
2: Kempeleestä. Mutta kerropa sun nimi, kuka siellä soittelee ja mistä päin?
3: Joo, siis Korkala se Roni ja siis tää soittelee siis ihan Vaasasta kuuluu.
2: Roni Vaasasta.
3: Kyllä, niin. Kyllä.
2: Vaasasakin ja oli nähty joku outo lintu. Mikähän?
3: Mitä?
2: Pronssi Iibis vai mikähän lintu se oli, kun oli tuolla jossakin someessa valokuvia. Semmonen vähän kuovin näköinen lintu, mutta se oli vähän erilainen kuitenkin. Tuli Vaasasta vaan mieleen.
3: Siis niinku kuovilainen, siis mitä?
2: Niin, semmonen vähän kuovin näköinen lintu, semmonen kuin Pronssi Iibis.
3: Pronssi Iibis?
2: Niin, semmosista oli valokuvia tuolla somees.
3: Siis jaa.
2: Joo.
3: Niin, sitten enempää sitten kumminkaan, että Pronssi Iibiksestä, niin.
2: Niin, tuli vaan Vaasasta mieleen, kun sanoi Vaasasta soittaa. No mitä sitä teidän lauantai-iltaa?
3: Mä oon siis vanha vaasalainen.
4: No montiin, Keri, näytä munaa!
3: Mä oon siis oikeesti niinku vanha niinku vaasalainen, että niinku...
2: Kyllä.
3: Vittu.
2: Minkälaista hommaa siellä näin lauantai-iltana hommataan?
3: No mehän ollaan siis täällä Antin mökillä, me ei olla siis Vaasassa, me ollaan Töipyyssä.
2: Joo.
3: Siis täällä oikeasti on aivan mahtava ilta, tämmöinen kesäilta. Tämmöinen kunnon viimeisen päällä niin kuin mahtavat, maittavat iltamat. Ja
2: Kyllä. Onko teillä toivelaulua sinne saa?
3: On siis joo.
2: No kerroppa niin, katsotaan.
3: Veljet, jotka yössä kohdataan.
2: Joo, se on Kake Randelin.
3: Kyllä sä tiedät sen biisin.
2: Joo, se on täällä, löytyy kyllä.
3: Ja voidaanko vielä vähän enempi rupatella? Tähän vielä biisin toivon jälkeen heti katkaa.
2: Voi, tässä jonkun sanan vaihtaa. No, mitä te olette siellä kesäiltaa vietettä? Eikö siellä yhtään ole vielä syksyn tuntua?
3: On tällaiset vähän, mutta ei nyt enempää ole kuin mikään. Siksi tuntuu, että onpoka ruskaa ja kaikkea, mutta ja kalaankin ollaan kyllä niin päästy.
2: Niin just.
3: Mutta helvetin maa. Ei saatu, ei saatu.
2: Joo.
3: Jikivehkeet on kyllä mukana, mutta ei pokastettu.
2: Joo.
3: Ja tuota, mä muistan tota muutama 2-3 vuotta sitten takaperin, kun tota, siis mä oon itse myös niin kuin oululainen oikeasti.
2: Joo.
3: Niin. Ja tota, sitten mä oon käynyt tota myös siikaa siellä kaikkeen niin kuin yrittämässä ja niin tota, mutta ei tuu. Ja sitten mä käytin siellä Oulujoella myös tota, mikä se siellä on, tota, siikaa yrittämässä siinä. Siis tämä lippuamishomma.
2: Niin.
3: Osaatko siitä kertoa, että
2: olen mä kuullut siitä, mutta en ole koskaan ollut mukana.
3: Joo.
2: En tiedä.
3: Jaa. Just.
2: Joo.
3: Mä ajattelin, että onko se ollut missään näissä, hei, tuli just toinen asia mieleen, niin tota.
2: No sanoppa vielä se.
3: Juontaja, sähän oot niinku Oulusta.
2: Mm-hmm.
3: Niin tota, tunteeksi sen, se ei ole chiluri vihirinki, vaan se on se tämä sopuli.
2: En tunne semmoista. Mikä se on?
3: No pitää sun tukea sopuli.
2: En mä tiedä. Mä kato tota, kun kirjoitin Googleen, niin se on joku kalastajatyyppi, niinkö?
3: Soitinko mua oikeesti jokin tätä Pogradioa ja?
2: Joo, täällä on joku tämmönen kalastusjuttu, että se on joku kalastaja,
3: niin,
2: joku
3: niin.
2: YouTube-linkki, tämmönen löytyy. Mä en kato ite en mä oo sillä lailla kalamiehiä, ei oo hirveesti tullut kalasteltua, niin en mä näitä tiedä näitä juttuja.
3: Siis mähän luulin, että niinku.
2: Niin, mä hoksaan.
3: Luulo ei oo toisen väärin.
2: Niin. Joo.
3: Joo, kyllä.
2: No niin, mutta pistetäänpä kuule Kake Randelini soimaan, niin tota, viettäkääpä mukavaa ilta siellä mökillä.
3: Onko niin? Mennäänkö laitaan?
2: Lähetään vielä terveisiä, jos on.
3: Terveisiä tyypin mökiltä kaikille ja.
5: Mitä kun ei ole kaveria? Hillat on poltettu joka paikkaan.
3: Että tuota. Joo, siis. Mä just yritin keksiä tässä jotakin. Notevaa, mutta entä keksi.
2: No niin.
3: No, mikä se juontaja, mikä se on se, ei notevaa, vaan nosevaa. Nosevaa. Eikö nosevaa?
2: Hei, pistetään Kake Randelini tästä soimaan, niin mä toivottelen mukavaa iltaa teille sinne.
3: Hei, kiitos juontaja.
2: Kiitos.
3: Kiitoksia. Selvä. Hei.

0: No niin, iltaa täältä Kalajoelta. Ollaan Tarjan kanssa täällä Anun mökillä. Kaikki on hienosti ja kaikkia hyvää Pookin kuuntelijoille.
1: No se on Simo tässä, terve. Koko päivän ollaan kyllä liikenteessä oltu ja käyty tuossa Ruotsissa, niin ihan koko päivän on kyllä Puukia tullut kuunneltua, että kyllä on hyvä kanava ja hyvää musiikkia ja hyvää viihdettä, että kyllä kelpaa.
2: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660. Soita 0700 392 111.
3: No niin, kiitoksia taas näistä ääniviesteistä, mitä WhatsAppiin laittelitte. Ja tännehän voi myös kirjoittaa. Tietenkin ne aina ääniviestit on sillä lailla etusijalla. Toivebiisejä toteutellaan sitten numerossa 0700 392 111. Moro! Mirva täyttää 50 vuotta Keiteleellä. Paljon onnea ja mukavaa iltaa toivottaa Arto, Jeren porukka, Aila ja Jari. Ja Liisakin on kuulolla siellä Kotkassa, morjesta sulle sinne, oikein kivaa lauantailtaa. Kaarina siskolle isot onnittelut synttäreiden johdosta, olet rakas, näin lähettelee Tarja sisko täällä. Ja syys terveiset Tomppa, päivä kerätty polttopuita ja lihaa keitto tulilla, rakkaat terveiset Sepälle, Villelle ja Marjalle Iihin, lähettelee Krista. Tässä viestissä. Ja otetaanpa täältä puhelua sitten. Terve.
4: Terve.
3: Terve, terve.
4: Oletko mä Pookissa?
3: Joo, Radio Pooki suorassa lähetyksessä. Kukaanpa, kenpä siellä soittelee?
4: No vielä tuon Kirunalan jäädyksi kaveri soi.
3: Okei. Niin.
4: Onko just Tomppa siellä?
3: Täällä on Tomppa tällä kertaa, joo.
4: Joo.
3: No niin,
4: miten olen sinut nähnytkin, jos sinä olet ollut minun auton kyydissä.
3: Ai sinä olet Askoko, sinä olet sitten.
4: Joo.
3: Ootko nää?
4: Olen.
3: Ollaan me joo sitten nähty silloin melkein 20 vuotta sitten. Ainakin yli 15.
4: Joo, justi.
3: Joo, no niin.
4: Eikä tuo Kirunala ei alkanut soittaa, niin mie soit.
3: No miten sillä Kiruna äijällä menee? Sitä monet aina kyselee täällä Pookin taajuuksilla, niin kertokaapa sieltä kuulumisia vähän.
4: On ne tälle kämpälle vähän täytynyt vaan, tälle hirvikämpälle.
3: Hirvikämpälä ootta siellä.
4: Joo.
3: Niin, niin että vielä jaksaa lähteä hirvimetillekin.
4: Tuolla se, ei se jaksanut kyllä soittaa, se ootta soita siihen.
3: No niin, justiis, kyllä. No niin, mutta siellä olette samassa porukassa. No onko ootteko te käynyt siellä hirvimetillä? Onko siellä näkynyt mitään elukoita?
4: Olen voi hirviä saanutkin, että
3: joo.
4: Oli vielä tänäänkin. Mulla tuo koira kyllä se päivää haukkuu, mutta ei sitä vaan pojilla ei koukistunut sormi.
3: Niin justiisa. Onko niitä nyt jotenkin tänä vuonna enempi vai onko ne vaan ylipäätään liikkeellä tälleen syksyllä, että jotenkin tuntuu, itsellä ei ole tullut tien päällä vastaan toistaiseksi onneksi, mutta on paljon kuullut, monet on nähnyt hirviä tuolla ihan liikenteessäkin, että onko niitä enempi vai onko se vaan se, että ne on liikkeellä nyt?
4: No en mie nyt tiedä, on niitä niinku, minusta tuntuu, että enääpi kuin viime vuonna oli.
3: Joo. Että kanta olisi vähän niin kuin kasvanut sitten.
4: Niin.
3: Joo.
4: Huomenna nyt lupaa pitää noussut tuossa viime vuodesta.
3: Niin.
4: Saapi nähdä sitten. Se joo on vähän tämä niin kuin ylhäältä kanta, niin se joskus niitä nyt lupia liikaa ja joskus liian vähän. Että ei ole semmoista tasapainoa oikein löytynyt tähän.
3: Niin, että se tasapainotetaan seuraavana vuonna. Että jos tänä vuonna jotenkin annetaan liikaa lupia, niin seuraavana vuonna se sitten onkin niin kuin liian vähän. Tai siis silleen, että
4: niin, justi. Se jättää Suomessa kohtaan löytää tasapainoa.
3: Niin. Niin, tai sitten sitä tasapainotellaan sillä lailla just, että se otetaan seuraavana vuonna takaisin se edelliseen.
4: Niin. Me ottaa vähän Ruotsista aina mallia, mutta me ollaan aina Ruotsin jälkijunassa.
3: Ai jaa, niin justiin.
4: Tuossa oli tuo kiimarauhoitus, oli, sehän tuli Ruotsista tuo. Ei Ruotsissa enää ole sitä äkkiä.
3: Jaa, niin justiin.
4: Meillä on se. Meillä on tänään, alkoi nyt vasta niin kuin uusi pyynti taas.
3: Niin, että siinä on niin välissä. Joo.
4: Se oli 2 viikon paussi tuossa.
3: Niin, justiis. No niin, se on säännösteltyä sekin homma. Tarkastettavasti.
4: Joo.
3: Joo.
4: Oletko, mistä siellä on studiossa, Raahessa vai?
3: Oulussa. Vai en minä viitin tuosta Kempeleestä, niin ei viitin lähteä Raaheen asti ajelemaan, kun voi tulla tähän reilun 10 kilometrin päähän, niin ei viitin lähteä sinne 70 kilometrin päähän.
4: Niin justi.
3: Joo. Oulussa tässä, no. Oulun keskustassa.
4: Kuka se jää vielä viin autoa?
3: Ajelen. En ole nyt ajanut tänään, mutta olen mä tuossa viikon ajan.
4: Joo, justi.
3: Joo.
4: Joo, minun poikansa sanoi, että se on rukannut ajaa autoa.
3: Se joo, se joskus se muuten sattui kyytiinkin, on sitäkin jo useampi vuosi aikaa, mutta se oli, ei se jos mua olisi hoksannut, mä sitten jotenkin hoksautin, että hei, hoksaatko nää älyäkkö? Sitten se, että jaa, tomppa perhana, että täälläkö nää oot?
4: Joo.
3: Joo, on siitä muutamia vuosia aikaa, mikä yhdesti sattui tulleen kyytiin. Asuuko se vielä Oulussa päästi hän?
4: Joo, siellä se asuu, se on Oulussa.
3: Joo, no niin, sanoppa terveisiä sitten, kun olette puheessa.
4: Sanoo. Mielin toivoisin kappaleen, kun tommonen huomenna aamulla on taas mukava herätä, kun herää 5-6 aikana, että voiko ihan on minä aamun enää alkaa.
3: Niin,
4: se on se. Markku Aron kappale vai kenen se?
3: Onko se se Johnnyhan se laulaa ainakin?
4: Vai kuka sen laulaa? Joo, se saattaa olla.
3: Johnny on
4: armeijassa ainakin. Armeijassa on nyt sitä soittia aina.
3: Niin, kyllä. Joo, tämä pitäisi jotenkin laittaa ajastaa sillä lailla, että tämä pitäisi huomea aamulla, kun te heräätä sieltä tuota pikku kohomelosa, niin se pitäisi ajoittaa ja laittaa tuonne soittolistalle, että se tulisi just silloin, kun te heräätä ja aukaisitte pookin ja sitten lähtee soittamaan. Mutta kun sitä ei voi nyt tehdä, niin tehdään sillä lailla, että soitetaan se tähän iltaan nyt seuraavaksi.
4: No niin, hyvä. Joo.
3: Eipä mitään. Kiiruna isänäkin terveisiä ja lähettele itsekin terkkuja, mitä on.
4: No minä laitan kaikille tutuille, jotka minut tuntee.
3: Joo. No näin. Tuonne.
4: Joo, minä jaksan luetella kaikki.
3: Joo. Tasapuolisesti kaikille, jotka tuntee.
4: Nimenomaan.
3: Hyvä. Kiitoksia no niin. Sulle.
4: Joo,
3: heippa.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
5: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Mennään!
9: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.
13: Suvi Karjula tässä, terve.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pouki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: joka on siinä tähän Pookin lauantai-iltaan kuultiin. Kello on 8 minuutin päästä 7. Tomppa täällä tällä kertaa lauantailla Vietossa 10 asti mennään. Ja tänne voi soitella lähetykseen musiikkitoiveista. Ja sitten WhatsAppiin voi myöskin pistellä viestiä. Kivasti tuo puhelinkin soi, mutta kyllä mä nyt vähän lueskelen näitä muutamia viestejäkin eteenpäin, että nämä ei kovin jää roikkumaan tänne kauaksi. Täällä myöskin iloista lauantailtaa Pookin kuuntelijoille toivottelee Mika. Ja Lempäälästä lähetellään terveisiä. Siellä ollaan menossa kohta Retropopin 20V juhlakeikalle. Terveisiä lähettelee Pohjoisen Pirtsakka Tanja ja Etelävetelä Toni. Ja moi Tomppa, olipa mukava lauantai-yllätys, kun Tomppa tuuraa Saria. Terveisiä omille rakkaille Pookin henkilökunnalle, koko porukalle, teette tärkeää työtä. Kiitos joka ohjelmasta. Sitten täällä oli Seija pisti tämän viesti ja kysyy myöskin, että onko Tomppa maistanut salmiakki maksalaatikkoa? En oo. En oo kuullutkaan semmosesta. Kerropa ihmeensä, mitä se semmonen on. En oo tiennyt, että niitä asioita voi yhdistää. Tai se on mennyt ohi mulla sitten jotenkin. Leena on käynyt Freja-koiran kanssa kaupassa. Frejalla on ollut ihan oma tuommoinen paikka, se on ollut tuolla korissa, mihin kerätään ostoksia, niin kylläpä sinne on yksi pieni Freja-koirakin mahtunut. Hyvän näköinen, kiitoksia tuosta kuvasta. Sitten terveisiä kuuntelijoille perinteisestä poikien mökkireissusta Haminan Kuusisaareen. On rentouduttu oikein olan takkaa. Oskari, AP ja Jurma pistää viestiä ja terveisiä Tervolaan suurmetsästäjä Ismo Ojalle lähettelee sepän poika. Ja mukavaa lauantailtaa Tompalle studioon. Tälle päivää sato korjattu ja loput puut halottu talvisäilöö. Innolla odotellaan kuulumisia Haapaveden Air-kantele tuloksista, kun siellä tuttuja mukana. Terkkuja tutuille Anki-täti Jussi ja Luke-koira lähettelee. Ja Tanja on saunahommissa siellä, lähettelee terveisiä saunasta. Sitten tuossa on kyllä hyvä biisikin, mitä biisitoiveeksi Tanja tuohon ehotti, mutta sen pitäisi soitella mulle tuohon studion puhelimeen 0700392111, niin voin soittaa tuon laulun, se löytyy meiltä kyllä täältä, mitä tuossa pyysit, mutta en ota tuolta WhatsAppin kautta noita toiveita vastaan. Otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
1: No niin, täällä on Maija Lappeenrannasta. Hyvää iltaa.
0: Terve, mitäs Maijalle?
1: No mitäs täällä kuule, remonttireiskana on ollut kuule tässä tämän viikon ja olen ollut työnjohtajana, hanslankarina, kahvinkeittäjänä ja siivoojana. Eikö siinä ole aika paljon jo?
0: On siinä kyllä monenlaista hommaa.
1: Niin. Kuule, ihan ensimmäistä kertaa sinulle soitan, mutta olen kyllä Joonakselle soittanut ja Ketullekin 2-3 kertaa.
0: Niin justiinsa, joo, kyllä. Joo. No kiva, kun mullekin soittelit, joo.
1: No kyllä, kyllä. Kuule, minähän olen Joonakselle paljonkin osallistunut niihin kilpailuihin siihen, mikä oli aina keskiviikkoiltana. Ja minulla on kuule pipoja on ja paitoja ja on tuupihuivia ja mitä kaikkea.
0: No niin, sä oot pärjännyt hyvin vai onko se arpa onni suosinut sitten vai on joku nopeus vai minkälainen kisa onkaan
1: se oli,
0: ollut?
1: Se oli se, mitä se Joonas nyt veti sitä ohjelmaa, sitä piti, se ihme ääni.
0: Niin joo, kyllä. Niin sä oot arvaillut niitä ääniä.
1: Niin ja sitten Neropatistahan me on voittanut aika paljon kanssa kyllä.
0: Joo. Kyllä. No sehän on semmoinen nopeuskilpailu, se neropatti. No onhan se ihme äänikin sikäli, että ensimmäinen, joka sen tietää, mutta nehän ei ole niin helppoja, että ne heti ratkeaisi. Niin,
1: joo. Että tämä remontti lähti vähän niin kuin lapasesta, kun se alkoi yhdestä kaapisiivouksesta ja nyt täällä jo seiniä maalataan.
0: Niin, justiis. Niin. Joo, kyllä.

0: loppupuolella niin, tässä kyllä ollaan sitten siinä remontissa, että pitäisi saada viikon päästä kaikki kuntoon, kun tulee pääkaupunkiseudulta lapsenlapset mummon luokse.
1: Joo, no niin. Onko monta ja minkä ikäistä?
0: No siellä on 18-vuotias Moona ja 16-vuotias Kiira ja sitten hänen vanhempansa, eli tyttäreni ja sitten vävyjä. Ja tuota, Moonahan nyt jo kirjoittaa ylioppilaaksi, kirjoitti nyt 3 ainetta syksyllä ja keväällä ja sitten 2 ainetta. Ja Kiira sitten seuraa perässä siellä samassa Ressun lukiossa.
1: Niin just.
0: Mm.
1: Joo, kyllä.
0: Ja nyt he tulee sitten tänne Etelä-Karjalaan Lappeenrantaan katsomaan näitä kotiseutuja, taikka tyttären, he ovat täältä, että tytöthän on syntyneet Helsingin aikana.
1: Niin, justiin, kyllä.
0: No, mutta aina kun he tulevat Lappeenrantaan, niin heti heillä kääntyy Karjalan murre, että he puhuvat mie ja sie, mutta sitten kun he on Helsingissä, niin heillä on sitten se heidän oma slanginsa, tai semmoinen oma, joo, mutta he aina puhuvat minun kanssa, kun tietävät, että mummo puhuu Karjalan murretta, niin pitää puhua mummon kanssa Karjalan murretta.
1: Niin, kyllä. Joo, se pitää heti, kun se tarttuu taas se stadin slangi sieltä, niin pitää äkkiä kuttua ne uudelleen käymään, että
0: niin,
1: palautuu taas.
0: Ei minulle tartu se. Minä puhun aina mie ja sie.
1: Niin vaan siis heille, niin. Että jos se aina vaihtuu niin, vähän ympäristön niin. Mukaan, niin heti kun alkaa niin. Tarttumaan se, taas se Helsinki, niin pitää taas pyytää sut heti käymään. Heijät siellä joo. Sinun tykönä, niin ne sitten taas voi palauttaa itselleen sen.
0: No kyllä, se on totta, mutta kyllä heillä on se ihan hallussa se, tämä murre, että tuota, niin paljon ollaan kuitenkin tekemisissä heidän kanssa sitten. Että,
1: joo, kyllä.
0: Ja he ovat tuota jalkapallon pelaajia, nämä molemmat tytöt, että pelaavat ihan noissa sarjoissa siellä Helsingissä ja ovat käyneet ulkomaita myöten, Espanjat ja Ruotsit ja Italiat pelaamassa. Että
1: niin justiis.
0: Tällaiset jalkapallotytöt on nyt siellä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja 3. lapsenlapsi on Kuopiossa, Niilo 9-vuotias, toinen tytär asuu siellä miehensä kanssa, niin hänkin on nyt aloittanut jalkapalloharrastuksen. Niin nyt meillä on niin kuin 3 jalkapallopelaajaa tässä perhepiirissä, lähipiirissä.
1: Niin justiis, kyllä.
0: Niin, että se on hienoa. Onhan se vähän vaarallistakin kyllä, kun siellä vähän on sattunut haveria polveen, mutta ne paikattiin ja sitten taas he pelaavat. Mm.
1: Niin, kyllä. Joo. Mm. Minkälaista musiikkia sinne soitettiin?
0: No kuule, minä haluaisin laittaa nyt ensin Raimolle nimipäivän onnittelut Pudasjärvelle ja Sirkalle terveiset sinne samaan osoitteeseen. Ja kiitän myös heitä molempia erittäin mukavasta matkaseurasta Pärnuun syyskuun alussa. Ja toivelevynä olisi Tervetuloa Eestiin, Eila Pienimäki.
1: Joo. Löytyyhän se.
0: Löytyyhän se, mitä ollaan toivottu aikaisemminkin, niin kyllä minä tiesin, että siellähän se on, että jos ette ole vaan poistanut sitä.
1: Joo, ei täällä se on. Niin
0: Joo, niin semmoiset terveiset nyt sitten tuonne pohjoiseen, sinne teidän kulmille, nurkille.
1: Niinpä.
0: Täältä Lappeenrannasta.
1: Hyvä.
0: Joo.
1: Kiitoksia. Niin. Tsemppiä sinne remonttihommiin ja niin. jospa se siitä valmistuu.
0: No kyllä se nyt sanotaan viikon päästä pitää olla, he ensi lauantaina tulevat, niin he eivät kaikkea tiedä, mitä tämä mummo on täällä puuhastellut. Niin
1: niin.
0: Katsotaanpa sitten, niin venähtääkö niiden naamaa, että mitä kaikkea. Tämä on lähtenyt lapasesta, täytyy sanoa. Enempää en kehtä kertoa, mitä kaikki on tehty.
1: Joo, kyllä.
0: Joo.
1: No niin, mutta hyvä.
0: Kiitoksia, oli kiva jutella sinun kanssa ja pitää soitella toisekin kerran.
1: Hyvä, kiitoksia sulle. Selvä.
0: Kiitos.
1: Hei hei. Heippa.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Psst, pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on itse.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Tervepä terve, hyvää lauantai-iltaa Pookista tällä kertaa. Minä muistelen, että lauantai-iltaa täällä en ole kuin kerran ollut aikaisemmin viettämässä. Joskus tässä, olisiko siitäkin jo sitten vaikka joku pari vuotta aikaa ehkä. Mutta yleisemmin torstai-iltana ollaan täällä, mutta tänä päivänä ollaan nyt lauantaina. Käyhän se näinkin. Toiveita soitellaan numerossa 0700-392-111 ja studion WhatsAppiin voit pistää viestiä myöskin 0405507660. Ilta 10 saakka mennään toiven musiikin merkeissä. Laitatko terveisiä Vuosaareen omalle vompatille ja ihanalle superkivalle Leonalle? Mika pisti viestiä, siinähän ne meni. Ja lämpimät rakkaat terveiset reippaalle rakennusmiehelle Inariin. Toivottavasti tänäänkin kaikki on mennyt sutjakkaasti Pookia kuunnellen. Iloisin terveisin Memmuli Kajaanista. Oli tämän viestin takana. Ja otetaanpa täältä sitten seuraava soittaja. Terve.
1: No, terve, terve muuten on.
0: Terve, Tomppa. Terve. Tomppahan se
1: täällä. Enäjärveltä Taavila soittaa, moi.
0: Eli Kouvolaan mentiin.
1: Kyllä, Enäjärvi.
0: Kyllä. Mitä sinne kuuluu näin lauantai-iltana?
1: No kuule, justi tuossa saunan pisti lämpiämään ihan oikeasti puusauna.
0: Joo.
1: Ja muutenkin ihan hyvä. Hyvä fiilis on ollut tuossa vähän 4 päivää raivaamassa mettää. Eli pitää vähän nollata.
0: Niin. Raskaat työt vaatii raskaat huvit, vai miten se sanonta kuuluu?
1: No kyllä, justiin sanotaan, että kyllä sitä pitää välillä huilatakin. Eihän nyt kukaan älyttömiä jaksa.
0: Niin, kyllä. Aivan. No niin.
1: Mutta se on hieno, hei. Me ollaan ennenkin puhuttu, mutta nyt ei ole Sari.
0: Ei ole Sari tänä päivänä, joo. Mutta ei. Vaihteluhan se virkistää, joskus näinkin päin.
1: No ei mitään, ei se mitään. Mutta hei, niin. Sielläkin olet huipputyyppi. Siellä oli se, ajat sitä linja-autoa.
0: Minä sitä, joo. En tällä kertaa, että ei ole nyt sillä lailla, että olisi linjalla kenttälähetysvehkeet mukana, että tekisi yhtä aikaa kumpaakin homma.
1: Me en ole koskaan sulle sanonut, niin ei tiedä, minkälainen mie on.
0: En minä sitä osaa sanoa.
1: Työkoneen kuljettaja, me on isoa kurottajaa, mitä nostaa ison puunipun, en sano yhtiötä, mutta sitä ei saa koskaan sanoa, mutta kumminkin, eli iso kurottaja, mistä pistetään puuta tuotantoon.
0: Joo, kyllä. No niin, oot semmoista.
1: Eli mulla on sellainen taito, ja tänä päivänä, vaikka mä oon kirjallismies, mutta tänä päivänä mä oon työkoneen kuljettaja.
0: Niin justi. Ootko nää siis aiemmin tehnyt sitä, vai teekö nää tänä päivänäkin sitä työtä?
1: No nyt on valitettavasti on lomautettu, tai mun piti päästä, mutta ollaan kirjolla näin, mutta en sano yhtiötä näin. Ei, tässä lähtöys ei saa sanoa nimittäin. Se ei anna hyvää kuvaa.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, sanotaan näin, että mä olen kumminkin määrätyssä konsernissa, ja en pääse nyt kerran töihin, mutta sen enempää minä sano mitään.
0: Niin just.
1: Mutta kumminkin tiedät varmaan, mikä on tällainen iso kurottaja, joka nostaa koko nipun rekasta ylös.
0: Joo, kyllä. On mulla mielikuva siitä, minkälainen.
1: No niin, ja mä oon ollut 2 kesää Kuusalla töissä. Sen verran minä voin sanoa, mutta en muuta.
0: Joo.
1: Pitää tällainen, ei kaikki saa sanoa. Tämä on kumminkin, tämä kuuluu vaikka mihin.
0: Niin just.
1: Joo, pitää olla sellainen yksityisyys.
0: Kyllä, niin just.
1: Hyvä. No hei, niin. Onko sulla muuten tämä asia, viisitoivomus ensinnäkin, mutta on mun muutakin.
0: Mikä on biisi tuo?
1: Tämä, hetkinen tämä, nyt katkoo, anteeksi. Toi siis Retu, eli se uusi sen biisi. Ranta, mikä hitto. Retun biisi, se tiedät varmaan.
0: Mikä Retu? Siis Frederik?
1: Just se.
0: Ja Frederikin uusi biisi.
1: Kyllä.
0: Elikkä se on tuo vanha biisi, mikä on tehty tämän päivän sanoihin, elikkä tämä villitiikeri, niinkö?
1: Just se villitiikeri, just sitä. Nyt se heti, mutta se on vasta heti, mistä oli kysymys.
0: Niin, ja se oli mielessä tuo, kun tuota oli joku nimittäin, oli laittanut tuonne WhatsAppiin, että soitapa tuo laulu, ja se oli jo mulla mielessä tuossa, mutta kun mä en sieltä soita niitä toiveita, niin se nyt oli jotenkin päällimmäisenä mielessä tuo. Sehän oli se vanha laulu, oli Frederikiltä se Tyttö kuin tiikeri, niin sehän on niinku sama biisi, mutta se on vähän tämän päivän versio, vaan tämä
1: villitiikeri. Joo, vitsi, se uusi on muuten helvetin hyvä.
0: Joo. Kyllä.
1: Ja sitten mulla on terveisiä nimittäin sinne vännille siellä kellarissa. Onko se hengissä, kun se ei soittanut eilen Kettukankalle ollenkaan? Että onko se hengissä koko mies?
0: En osaa sanoa kyllä.
1: Ei, mutta terveisiä hänelle. Ja minä tiedän, että se tietää, nyt jos se kuulee tämän, niin se varmaan soittaa sulle.
0: Mm-hmm.
1: Se on, siis sehän on Sarin kanssa ollut sellainen, se on ei siitä mitä sen enempää.
0: Joo. Mutta,
1: ja Voikkaalle, Arja ja Mika, en sano osoitetta, mutta Voikkaalle kumminkin, niille oikein hyvää syksyä ja kaikkea, ja pidetään yhteyttä.
0: No niin.
1: Ja tämä kuitenkin. On niille varmaan justi tämä Retun homma, niin se on varmaan hyvä.
0: Mäpä laita soimaan tämän, kiitoksia sulle.
1: Hyvä, niin ei mitään, niin päästetään muutkin taas, niin tää oli hieno homma, että siellekin, ja sieltä muuten oikeasti huipputyyppi.
0: No niin, kiva, kiitoksia, mä pistän laulu soimaan.
1: Selvä,
0: Selvä.
1: No niin, ei muuta kuin hyvä syksyä. No niin, oi.

0: Villitiikeri Frederik toteutti tämän toiveen Radiopookin lauantai-iltaan siinä. 19.17 kello tällä hetkellä ja Pookia kuuntelet, Hedbergin Tommi täällä lauantai-illassa tällä kertaa. Morjesta vaan. Jyväskylässäkin on kuulolla siellä Tuula ja Jussi. Tervepä sinne. Laittelitte viestiä tuonne studion WhatsAppiin. Sitten sillä lailla pystyy myöskin tuota WhatsAppia hyödyntämään, että täällä eräs kuuntelija kysyi yhden laulun perään, että löytyykö hän teiltä semmonen ja semmonen laulu, niin mä tuosta kattelin ja vastasin sitten tuonne viestiin. Ja tämä kuuntelija pohti, että voisi tänne soittaa, mutta kun ei ole varmuutta tuosta, että onko meillä tuommoista biisiä, että hän selvittää ensin sen asian, mutta sepä näyttäisi olevan täällä tämä laulu, niin katsotaanpa, tuleeko kohta sitten puhelua tänne päin. Eli tosiaan pyrin vastailemaan tuonne, jos tuolla vaikka tiedustellaan jotakin laulua, löytyykö meiltä sitä tai tätä, niin pyrin vastailemaan kyllä semmoisiin viesteihin, niin voitte sitten soittaa tänne lähetykseen 0700392111 ja toivoa sitä täältä. Otetaanpa seuraava soittaja, terve.
1: No Niina, moikka Tomppa.
0: Moikka, mitä sanoo Niina?
1: Sanoo kyllä siinä kohtaa, että lähtee kohta suunnistaa tuonne Ylänteen mettiin SM-kisoihin.
0: Mihin kisoihin? Mihin SM-kisoihin?
1: Katson, Ylänteellä on tämmöiset niin kuin SM-kisoit niin kuin suunnistuksen jutut,
0: joo. Joo, joo. No eihän siellä, no. Siellä, sehän on haasteellinen, kun siellä on niin pimiä, eihän siellä nyt näe suunnistella.
1: Joo,
0: niin.
1: Mutta hienoa, eli sen takia mä haluaisin soittaa ja haluan, että löytyykö sulta Eija Kantolan Ilman noussut tuo kappale?
0: Mikä laulu se oli, Ilman?
1: Noussut on, eli Bondi tämmöistä niin kuin vähän tunnusmusiikki Eija Kantolalta.
0: Ilmaan noussut on.
1: Noussut on, joo, Bondi kappale, Eija Kantola esittää se suomeksi.
0: Ei ole semmoista.
1: No kyllä on aika huono sit.
0: Noussut on kuu ja juna, johon en noussut. Tommosia.
1: No sitten rakastan sua kuin ketään muuta. Teemu Roivasta ehkä varmaan voisi löytyä. Löytyykö?
0: Joo, siis rakastan enemmän sua kuin ketään.
1: Martija tuon miettii, jos valmistautuu tuon yöjuoksuun, niin sen takia. Juu.
0: Joo, on se tämä Roivaisen laulu täällä. Mä
1: papan hyvä, okei, kiitoksia. Laitatko sen soimaan?
0: Minä pistän, onko terveisiä sulla?
1: Hei, terveisiä kaikille ihanille juoksijoille ja mitä kaikkia, tiedätkö, ihan oikeasti kaikille, kuka tunnistaa mut varmaan äänestäkin ja kaikkia, niin toi noin. Ja totta kai sinulle sinne studioon ja kaikki, mutta toi noin, tää on ihan haastavaa, kun yö yhteen kahteen asti juostaa, niin sen takia, juu.
0: No siellä on kyllä varmasti, joo. Omat haasteensa tuo pimmeys. Ja ainakin täällä päin on niin tuommoinen märkä kelikin vielä, että se viimeisetkin valonrippeet syö tuo keli tuolta.
1: Kyllä. Mutta ei kyllä sitä selvitä. Onhan se nyt kaikki. Totta kai, tiedätkö, paikalla ihmiseltäkin sattuu, että ei siitä ole kysymys, mutta kuitenkin. Niin juu.
0: Kyllä. Mäpä laitan kuule Teemu Roivaista sinne. Niin.
1: Aivan kiva ja oikeasti hyvää viikonloppua myös sinne sinulle.
0: Hyvää viikonloppua. Kiitoksia soitosta.
1: Okei, kiitoksia.
0: Heippa. Juu,
1: moi.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 8. Kokkola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Piispanmäki, Vitikka. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Piispanmäki, Vitikka. Onnettomuus.
2: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itse asiassa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
14: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Ollakan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.

0: Teemu Roivainen lauleskeli siinä, että rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Toiven musiikkia Pookin lauantai-iltaan. Tomppa täällä studiossa tällä kertaa. Morjesta. Hyvää viikonloppua. Täällä ollaan ja mennään toiven musiikille ja WhatsApp-viesteillä. WhatsApp-viestejä tuli kivasti tuossa niin kuin ekan tunnin aikana, mutta se on vähän rauhoittunut, eli pistä vaan tervehdystä sinne tulemaan. Jos oot kuulolla, niin kerro, että missä päin kuuntelet, mikä on meininki näin lauantai-iltana, ja terveisiä sinne voi laittaa vaikkapa ääniviestillä, niin mukava saada tietoa, että missä päin täällä kuunnellaan. Itse, kun sitä on täällä ihan yssisseen täällä studiossa kopissa, niin täällä ei ole ketään ihmisiä ympärillä, että te otta siellä radion toisessa päässä kaikki, niin olisi kivaa sillä lailla saada vähän konkretiaa, että ketä siellä kuuntelee ja missä päin, niin WhatsApp on oiva paikka ilmi antaa itsensä, missä päin kuulolla olet. Ja toive lauluja, jos haluat, niin 0700392111. Sieltäpä seuraava soittaja.
1: No hei, Tomppa, Lea tässä.
0: Terve, mistä päin Lea soittelee?
1: No Lea soittelee Rovaniemeltä.
0: Rovaniemeltä, no niin.
1: Joo, kuulehan, kun tämä on niin kallis sinne soittaa, niin saanko me laittaa, pyytää sen toivelaulun, mitä haluaisin kuulla tänä iltana.
0: Mitä me laitetaan?
1: Me laitetaan semmoinen, jos teillä nyt sattuu olemaan, niin tämmöinen kuin Anssi Kelan lokakuu, kun se on niin ajankohtainen.
0: Joo, semmoinen täältä löytyy kyllä, mäpä laita. Sinä kyselit WhatsAppista tuota laulua.
1: Joo,
0: en mä edes muista, laulun nimi ei sillä lailla, en hoksa tuosta laulun nimestä edes koko kappaletta, että kohtahan se kuullaan, että onko se tuttu laulu, mutta minä heti katson, että löytyykö täältä semmoista, ja kylläpä täältä löytyy.
1: Joo. Se on niin ihana aikaa tää lokakuun minun mielestä, kun pimeää on ja me olen saanut laittaa jo kausivalot parvekkeelle ja olohuoneen ikkunoihin. Ja
0: joo.
1: Ja sitten niin niin mahtavaa, kun katsoo ulos, niin kuin koivuista ainakin tuossa minun lähistöllä näyttää, että lehdet on putonut puista. Mutta sitten kun pihalla on pihlajia, niin oli tänä päivänäkin niin mukava katella, kun siihen tilhiparvi pölähti ja pihlajassa on vielä lehdet.
0: Täällä on kans paljon tilhiä nyt pörrää hirveästi, että häviää pihlajan marjat puista kyllä tässä vaiheessa. Ja osansa pihlajista on kyllä puonut jo lehdet täällä, että tänään just kiinnitin huomioon. Yksikin pihlaja oli, niin ei siinä ollut enää mitään jäljelläkö. Oksat
1: joo,
0: vaan.
1: Meillä on kyllä marjoja, vaan mennä kuule pikku hutikassa lentelemään.
0: Niinhän ne lentelee, kyllä. Joo.
1: Ei silleen, että ei ole tässä mitään kohotella joulun aikaa ja sitten ei ole mitään muuta tarvitse olla, että vähän tonttuja ja joulutähteä ja mikä se vielä on, kynttelikkö.
0: Niin.
1: Siinäpä se.
0: Ensi kuun jälkeen on jo joulukuu, että se tulee hyvin pian.
1: Se tulee nopeasti.
0: Näinpä.
1: Kummempaa, kun tämä maksaa hunajaa, mikki köyhä ihminen.
0: Minä laitan laulu soimaan. Lyhyesti kysy vielä, oliko terveisiä, haluatko lähettää?
1: En minä välitä lähetellä kellekään terveisiä sen kummemmin. Niin. Vaikka tulle.
0: No kiitos. Joo. Kiitos sulle kanssa. No niin, mä palaitan soimaan laulun. Kiitoksia.
1: Joo, kiitos. Joo,
0: moikka.
1: Hei.

0: Se oli lokakuu ja Anssi Kela toteutti meille tämän toiveen Radio Pookin lauantai-illassa. Haisulille terveisiä lähettää Tommi. Ja Helsingin Haakassa kudotaan sukkaa ja Pookia kuunnellaan. Terveisiä rakkaalle Pikkikselle lähettelee Rauni. Ja Pookin kuuntelijoille terveisiä heinäkasalaiset lähettelee täällä. Ja Itä-Lapissakin kuunnellaan Pookia ja saunotaan menemään. No niin, mukava kuulla. Raahessa on Virve tietenkin siellä kuulolla, terkkuja sulle. Terveisiä Anopille ja Kaisulle ja Askolle, naapuri ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja sauna hommat on sielläkin Virvellä Raahessa menossa. Etelä-Ruotsista Merja laittelee tutuille terkkuja. Ja toivottaa hyvää perjantai jatkua. Nyt on Merja, nyt on lauantai kyllä. Vaikka mäkin saatan toivottaa välillä mukavaa torstai-iltaa, kun mä oon tottunut täällä torstai-iltasi olemaan, niin pitää olla hirveän tarkkana nyt, että toivottelee lauantaita eikä torstaita. Mutta sulla on perjantai siellä menossa. Passa se niinkin. Tammelasta terveiset, 82 yötä jouluun, kohta se on. Tervetompa sinne studioon, Pia pisti viestiä täällä. Sitten täällä on jotakin toivelaulujakin, mitä tänne tulee tänne WhatsAppiin, mutta ei siltä kannata toivoa, kun mä otan näitä toiveita tästä 0700392111 numerosta, niin tähän kannattaa soitella näitä toivelauluja. Kaikkia muita viestejä tonne WhatsAppiin kyllä mahtuu. Ja soitelkaahan ihan uudekin ensikertalaiset, kun jos et ole koskaan ottanut puhelinta kättä ja näpytellyt sinne 0700392111 numeroa, niin teepä se nyt. Kiva saada ihan uusiakin ihmisiä tänne lähetykseen mukaan. Niin hyvinkin matalalla kynnyksellä kannattaa soittaa, vaikka et ole koskaan ennen soittanut. Voidaan raatailla siinä puhelimessa niitä näitä, mutta voidaan me pitää lyhyempänäkin se puhelu ja ottaa vaan lähinnä se toivelaulu ja terveistä. Että siinä on puhelun pittuessa niin aika lailla mennyt monesti silleen soittajan ehdoilla. Että se on kuitenkin maksullinen numero, niin se on niin kuin soittajasta kiinni, että pidetäänkö se siinä minuutissa vai raatailanko sitten vaikka se 10 minuuttia. Ihan miten vaan. Otetaan täältä seuraava soittaja, terve. Hallota.
1: Voi Peeri, Domppa.
0: No?
1: Reksa täältä Iitä soittaa.
0: Terve Reksalle.
1: Ja monet kerrat kokeillut soittaa sinne. Ja
0: me ollaan menty ristiin tässä.
1: On kuule. Ja sieltä on aina jossakin etelästä päin otettu täältäkin muuta vastaamaan.
0: Joo, eihän sitä tiedä ikinä mihin se menee. Äskenhän me oltiin Rovaniemelläkin, että nyt me ollaan Iisä. Että nythän me ollaan täällä pohjoispuolella oltu.
1: Niin onkin, pohjoispuolella on.
0: Niin. Kyllä. No miten se menee Reksala ja Iisä lauantaina?
1: Menneehän tämä tässä ihan mukavasti. Olen katsellut telekkaria tuossa ja eihän sieltä tule periaatteessa paljon mitään muuta kuin jotakin tuommoista hömppää. Ja joku samanlaiset uutiset, mikä kuuluu radiosta, jos kuunnellaan. Ja
0: joo.
1: Ei ole mitään sen kummempaa järkevää. Ja vettähän siellä satelee pikkuhiljaa.
0: Joo, ei viiti hirveästi pihalla olla nyt. Koska jokuhan lähti jossakin Etelä-Suomessa suunnistamaankin, että mitä tuossa joku soittaja sanoo, että
1: se on erittäin mielenkiintoinen aihe, että lähtiä suunnistamaan yöllä, illalla yöllä ja sitten
0: märässä syyssateessa illalla. Niin, ei niin. Tulisi sillä lailla itselläkään kyllä ensimmäisenä mieleen, mutta se on ihan hyvä idea. En väheksy ideaa ollenkaan.
1: Naapurin kerta mä ensin potusakauppaa, vehkeitä ja värkkejä siihen touhuun, niin pikumainos. Joo, ja Seppo on varmasti asia ytimessä ja pyörii siellä päin, missä suunnistajia on, niin nehän tarvii kenkiä ja vaatteita ja kaikkia muuta, ja jopa jonkun kompassinkin vissiinkin.
0: Niin.
1: Niin on, mutta niin ei mitään, mutta se siitä. Mutta aihe oli kuule kiva. Mainitti salamiakki maksalaatikosta.
0: Niin, oli jo. Mä sain sitten vielä semmoisen jonkun valokuvankin, tuotekuvankin sitten sen jälkeen, kun olin sen lukenut. Että en mä tiedä, onko semmoinen sitten olemassa.
1: On.
0: Onko? Ootko nää syönyt? Ootko nää maistanut? Onko se mistään kotoisin?
1: On syönyt kuule, ja tosi hyvää rusinoita oli myös mukana. Ja tuota niin, kun minä tykkään maksalaatikosta, se on niinku tuonne autohommiin, kun ottaa matkaan tuota, ja muista ottaa haarukan vielä, ettei tarvitse vettä syrjällä syyä.
0: Niin.
1: Ja tuota niin, sitä on aijaa saada hirviä helppo syyä, ja sillä lähtee ihan kivasti nälkätä, eli siirtyy. Ja tuota niin, nyt kun siihen, ja minä olen tykännyt maksalaatikosta aina, ja perinteistä, pitää olla rusinat mukana.
0: Niin.
1: Ja tuota, sitten, nyt kun tuli tämä salamiakki maksalaatikko, niin nämä räpsäytin silmiä, että niin mitä. Ja näkki niin sen kuvan sitten tuota, tässä jotakin, mikä tämä on tämä, mikä tulee puhelimesta tämä esitykseen, niin tuota, jokra vieköön, minä, että tuo pitää todeta, kun minä olen salamiakin ystävä kanssa, ihan täysillä. Niin tuota, nämäkö yhdistetään yhteen, niin mikähän siitä on tullut? Kävin hakkeen uudessa isosta K-kaupassa tuota, niin semmoisen, ja kysyin, että minkähän verran näitä on mennyt. Niin sanovat kassalla, että tuota, nämä on tullut suurin piirtein niin kuin tuntia ennen tuohon hyllyyn. Niin niitä ei ole kerennyt mennä enempää. Meinasin ensin, että otan kaksi, mutta otin yhden.
0: Niin.
1: Ja ei ollut hassuma, kun lämmitettynä mikrossa tai sitten syötynä kylmänä.
0: Niin.
1: Kylmänä söin viimeiset, ja tietenkin meidän ellukoira rappasi sen lopun sitten siitä, mitä jäi reunoille ja siihen tyyliin, mutta eikä ellukaan puhunut mitään, ellukoira.
0: Niin.
1: Eli tykkäsi siitä.
0: Niin.
1: Erittäin. Mutta
0: kaikkia makuja ne älyäkin yhdistää.
1: No älä muuta sanoa.
0: Joo.
1: Kyllä, kun ihmeeltä tuntui itsestäkin, että piti räpsytellä silmiä pitkän aikaa, että voiko olla salamiakki maksalaatikkoa.
0: Niin.
1: Mutta oli sitä vaan. Ja semmoiset kuviot oli siinä kannassa just niin, että se on sitä.
0: Joo.
1: Mutta hyvä. Ja hyväksi todettu, että niin, ja kuulosti siltä, että se ei ole pitkäaikainen ystävä asiakkaalle, mutta se nyt näkee, miten, kun se oli tällä viikolla oli joku päivä, kun se ilmestyi kauppoihin. Niin, tuota,
0: niin, että se on niin tuore juttu.
1: On niin tuore juttu, on. Joo. Niin, että minkä verran aikaahan tuota sitten, ja no tietenkin se, että tämä, joka tekee näitä laatikoita, niin sehän seuraa sitä tilannetta, että minkä verran menee haaskioina siihen tyyliin. Niin. Mutta tuota niin, että tekevätkö vielä, että onko tämä semmoinen pieni vaan semmoinen koeherä.
0: Niin, kyllä.
1: Niin, on, mutta saavinkin maksalaatikon tekijöille sinne kiitokset, että erittäin hyvä oli.
0: No niin, kyllä. Mitä haluaisit kuulla tänä iltana sitten biisiä?
1: No joku Juhon kappale sieltä, mutta sanopa mikä sitä voisi olla.
0: Sehän voi olla näistä mikä vaan. Uusin biisi taisi olla tuo, tää ei jää yhteen.
1: Niin on.
0: No sehän voi kertoa sulle siitä sun salamiakki maksalaatikosta, että jos se oli niin hyvä, niin se ei jää yhteen. Että sun pitää mennä ostaa sitä toinen satsi.
1: Nimenomaan justiin sillä lailla. Näin me mennään ja tuota, tsempaa pyörimään sinne. Kaikille tuttuille, niin kuin tietenkin Afrikkaan myöten Timolle sinne, ja joo, terveiset, ja niin kaikille tuttuille, mulla on siis aivan hirviä määrä tuttuja, että minä en vois kuvitellakaan, että kertoisin kaikille terveisiä yksitellen.
0: Niin.
1: Mutta kaikille, jotka tuntee minut, sen verran sanon, että maulaan Prakkulan perheelle sinne, tuota, niin ne on sen verran kaukana Kemijukin varressa, että tuota, niin sinne pitää viedä tämmöiset erikoisterveiset ja siihen tyyliin.
0: Joo.
1: Niin tuota, ja ympäri Suomia, mihin päin tulee sattuu, ja Ruottiin myös.
0: No niin. Hyvä.
1: Niin on.
0: Niin lähetäänkö kuuntelemaan?
1: Lähetään kuuntelemaan. Ollaan toppa tuossa kuulolla ja näköisellä joskus tuossa.
0: Joo, hyvä. Kiitoksia sulle.
1: Hyvä.
0: Yes.
1: Kiitos.
0: Moikka. Palataan.
1: Hei.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin paikka.

Tämä ei jää yhteen. Juho Backman toteutti tämän toiveen. 8 minuutin päästä kello on 8 ja me ollaan siinä vaiheessa sitten puolessa välissä tämän lauantailla vieto osalta. Kymppiin asti mennään ja Tomppa täällä studiossa tällä kertaa. Morjesta! Otetaanpa parit ääniviestit tuolta studion

0: 06 on studio WhatsAppin numero ja toiveita saa 0700 392 111. Terve!
1: No terve, Marjatta täällä soittelee, heippa.
0: No moikka moi, mitä sanoo Marjatta?
1: No täällä yksistään istun ja toivon semmoista kappaletta, kun viimeinen heinäkuu, kun minun mieheni nukkui heinäkuussa pois, niin minä haluan semmoisen kappaleen kuulla.
0: Joo, jamppaa laitetaanko vai Johanna Rantasia?
1: Jamppa Tuomisen, viimeinen heinäkuu.
0: Joo, mäpä laitan sen soimaan tuosta, niin joo. Kiitoksia sulle.
1: No niin, kiitoksia. Joo.
0: Hei hei.
1: Hei hei.
0: Näin Marjatta soitteli siellä. Ja voimme ottaa toisenkin puhelu, siinä oli äsken tulossa monta puhelua, niin otetaanpa toinenkin tai sitten jopa kolmas. Katsotaan minkä mittaisia, että ei mene liian pitkäksi, mutta ainakin toisen puhelun voisin tähän ottaa perään, niin saahan noita kappaleita tuohon sitten peräkkäin pari, korkeintaan kolme. Niin jos saman tien siellä miettii, niin ei muuta kuin soittelemaan. Minä voin vastata 0700 392 111. Tukholma saakin kuunnellaan pookia. Riitta ja Martti pisti sieltä tervehdyksestä tulemaan studion WhatsAppiin. Iltaa!
2: No Eila on täällä.
0: No
2: valmiin.
0: Mitä ei? No Eila, mitä kuuluu sulle?
2: No ihan hyvä. Joo. Niin lämmintä ollut täälläkin, että pitää kuule vielä viritellä kesää, että pakko toivoa toi Kalajokivalssi.
0: Paljonko siellä on ollut lämmintä tänne?
2: No eilen oli ainakin 17, mä en ole tästä päivästä ihan varma, mutta melkein sama oli.
0: Niin.
2: Eilen olin autolla liikenteessä, niin auton mittari näytti 17, en ole ihan... Mulla ei ole niin tarkat noin mittarit.
0: Täällä on semmoinen vajaa 11 astetta tällä hetkellä. Että ei se ole mikään semmoinen tosi kylmäkään, mutta että ei nyt ole nuinkaan lämmin kuitenkaan. Semmoinen ihan vielä, että ei paleile kuitenkaan.
2: Niin, aivan kiva, että on tämmöistä. Ja silti on ihan, täällä on aivan mahtava ruska täällä Helsingissä.
0: Joo, no niin, se on nyt siellä se paras ruskahetki.
2: Kyllä.
0: Se tuntuu tuolta Lapista menneen jo ohi. Ja kyllä täälläkin Oulun korkeuksissa niin tuntuu, että joissakin puissa on vielä oikein komia se ruska, mutta kyllä se on monin paikoin jotenkin ohikin mennyt. Mutta on sillä kyllä vastaavasti löytyy semmoisiakin puita, joissa ei ole vielä oikein alkanut edes väri vaihtumaankaan, että ei ne ihan tasaisesti mennyt.
2: No mut pihlajan marjojakin aivan mahtavasti.
0: No niitä on ollut, vaan nyt nekin on alkanut vähenemmän, kun tilhet niitä syötä. Aivan päivälläkin kuuluu vaan, niin kun näkyy niitä tilhiparvia ja pitivät ääntäkin tuota. Että jos käy jostakin tuolta netin syöväristä kuuntelemassa, miltä tilhe ääni kuulostaa, niin varmasti voisin mieltää heti semmoiseen ääneen, minkä on vaikka päivällä kuuluu, vaikkei siihen olisi... huomiota kiinnittänyt heti siinä hetkessä.
2: Aivan.
0: Joo. Hyvä.
2: Kiva. No mutta eipä muuta, että kaikille tutuille terveisiä.
0: Hyvä, kiitoksia sulle soitosta. Mä opan kohta sen Kalajokivalssi soimaan, että otetaan ensin tuo viimeinen heinäkuun jamppa Tuomiselta, mitä tuossa myöskin toivottiin, niin jampan okay. Jälkeen ja mainosten jälkeen soi sitten Pekka Himanka sulle.
2: Kiitti.
0: Kiitoksia. Heippa.
2: Hei.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
2: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
3: Nyt on.
4: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
5: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
4: Tilaa edullisesti netistä.
6: Psst, pehmeä vai kova paketti?
7: Kesäkuiskaaja?
6: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
7: Tai sit keksijät on ite.
8: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Lauantai-illan huumaa.

0: ja Tommi Hekperi.
1: Tervepä terve, oikein mukavaa lauantai-iltaa, 7:05 on kellossa tällä hetkellä ja Kalajoki-valssin meille esitti siinä Pekka Himanka. Me jatketaan tällä lauantailla viettua Pookin taajuuksilla. Ja musiikkitoiveita soittamalla studioon ja WhatsAppiin sitä kaikkia muita terveisiä. Siinäpä ne on ne väylät, mitä kautta pääset mukaan tähän hommaan. Vastataanpa väliin puhelimeen taas, niin iltaa, kukapa siellä soittelee.
2: No tähän Omankylän mies soitteluun nyt.
1: Nytkö soittaa Omankylän mies ihan omalta kylältä?
2: No ihan oikein.
1: Mikä se sun oma kylä olikaan?
2: No, se on vaan täällä Pohjoisessa aina se hiljainen kylätie sitten.
1: Hiljainen kylätie.
2: Niin.
1: Niin, joo. Oliko se sä jostakin Haapajärveltä, Reisjärveltä, mikä no, se?
2: Aika siitä läheltä, joo. Ja mä nyt sitten tämmöisiä asiallisia aina pitää aina sanoa, kun mä tänään tuossa kulin, niin hirvimiehet tulee tuohon, niin tielle, niin ne ei pääse, ne ei ymmärrä enää, että kun ihmisetkin voi sitä kulkijakin vielä, niin autot jätetään keskelle, tietää ylänäkkiä joka paikka, niin se on aika pirullista lähteä siitä ohittaa niitä enää.
1: Jaa, niin just.
2: Niin semmosia, tämähän nyt oli semmonen, niille niinkin vinkki, että eikä jättäkö aina ylänäkkiä niitä autoja kuitenkaan.
1: Joo. No niin, siellä ne kuuntelee niitä.
2: No niin, ei koske hyvää. Ja sitten vitsihän pitää aina sitten sanoa joku sitten.
1: Että no kerropa, mikä olisi tämä.
2: No minäpä sanoo sitten jonkun, että kun ennenhän nämä oli, sitten kun mentiin oikein rouvaskainen oli ottamassa linja-aattua. Niin. Niin siihen tuli tämmönen vähän semmonen, kai se nyt se kahto silleen, että olipa se nyt vähän jonkunnäköinen. Kyseli siltä, että onko rouvalla yhtään rahaa.
1: Niin
2: sehän tiuskas heti, että yllähän ei ole kuule yhtään rahaa. Niin silloinhan kun se mentiin se linja-auto, kun sehän meni kato ensimmäinen, joka kysyi sitä, niin no, että hänpä maksaakin tämän rouvankin, kun ei sillä ole yhtään rahaa kyllä sitten.
1: Niin.
2: Niin semmoinenkin vitsi oli kyllä sitten. Sehän meni ihan punaiseksi se rouvaskainen sitten siitä.
1: Joo.
2: Niin.
1: No niin, mutta pääsi kyytiinkö joku muu maksoi sen matka?
2: No oli ja sen hyvä, että ja sitten kun se oli vähän semmoinen sille rouvallekin, niin oli vähän niin kuin semmoinen tärsky, että eipä ollutkaan näin ne asiat sitten aina kaikilla.
1: Joo.
2: Joo, kyllä. Joo, täällä pimiää ollaan ja mennään ja tosiaan niin kuin mä nulle sanonkin, että kun mä tuossa tulin joku aika sitten tähän kotiin, niin kun oli, ne autot oli jätetty vähän siihen, kun se oli ylämäkiä ja sitten kun sitä pitää lähteä sitten vähän niin kuin jollain tuurilla, jos menee ohikin niistä, sitten kun jätetään siihen ylämäkiinkin niitä autoja sitten.
1: Joo, niin se on jos ohittaa ja mäen taakse ei näe tulleeko siltä
2: no,
1: vastaan.
2: No ei mitään, joo, ja kun mä itsekin olen jo tuossa metästä, niin en mä ikään jättänyt edes tiellekään niitä autonaa, niin.
1: Joo.
2: Kyllä se oli aina siellä. Musta tuntui, että se oli niin, vähän niin kuin häpiä, kun jättikin niitä autoja sinne. Mä yritin piiloon vielä omaa autoa.
1: Niin, just.
2: Niin semmoista. Niin oman kylän mies niin täältä soitteli. Niin
1: haluatko nää se toivelaulunkin
2: oman kylän mies? No joo, totta kai se silloin, kun ollaan oman kylän miehiä. Ja oman kylän, katoko, mä nyt sitten siinäkin mielessä sitten sanoo, että kun mulle tuli yhteenotto näistä justiin näistä, niin kun minä olen vähän niin kuin oman kylän mies, niin minä uskallan sanoa ja pien teillekin sitä aina sinne, niin, että se ei jää siihen minuun, että niin minä niin kuin voin vielä eteenpäin nämä asiat sitten.
1: Niin.
2: No niin, hyvää. Semmosta.
1: Hyvää. No niin, lähdetäänpä kuuntelemaan laulua. Kiitoksia sulle soitosta.
2: Kiitoksia.
1: Jo, hei.

0: Se oli oman kylän mies. Kake Randeliin toteutti tämän toiveen. Ja nyt rupesi tulleen hirveästi WhatsApp-viestejä. Äsken mä sanoin, että on hiljasta, että pistäkääpä lisää niitä viestejä, niin nyt niitä on tänne sitten tullut. Näköjään sillä lailla kerralla pistää yhtä aikaa moni, tai sitten on semmoinen tilanne, että ei ole tullut uusia viestejä. Luetaanpa muutaman viesti täältä ja otetaan sitten soittaja. Pokia kuunnellaan omalla pihalla asuntovaunussa Siilinjärvellä. Terkut Oulun seudun tutuille Ullalta ja Kaitsulta. Ja Jokke pisti semmoisen viesti salamiakki maksalaatikosta, josta tuossa on ollut puhetta jo muutaman kertaa, että se olisi niin kuin kausituote ja myynnissä 10.10. asti. Eli se olisi niin kuin viikko. En tiedä, mä vaan luen näitä viestejä, en tiedä, kun mä en ollut kuullut koko hommasta, että tuommoistakin on olemassa, niin en osaa niin kuin sanoa. Leale terveisiä Raunilta, morotonpa täällä ex/etä tuiralainen Lappeenrannassa, Saipa Jokerit pelissä, kyydissä etä Saipa Vantaalta, mukavaa iltaa sinulle ammattikuljet. No niin, kiitoksia viestistä. Siellä vissiin kollega, jonkunlainen kollega laittoi viesti. Kun mä katson tätä WhatsApp-profiilikuvaa, niin kyllä se mahtaa samoja hommia tehdä kuin minäkin tuo kaveri tuolla. Pookia kuunnellaan Skultunassa Ruotsissa. Hyvin kuuluu matkalla etelään lentokoneessakin pooki. No niin, voikaa sitä siellä lentokoneessakin kuunnella. Tämäpä se just onko, mä sanonkin, että täälläkään on itsekseen täällä studiossa, niin sitä ei voi ikinä kuvitella, että missä kaikkia pookia kuunnellaan, niin sitä voi sitä osviittaa saada vain ja ainoastaan sillä, kun te itse ilmoittelette itsestänne, missä päin kuuntelette, että oon mä sen tiennyt, että paljon Suomen rajojen ulkopuolellakin kuunnellaan, mutta että tuollakin korkeuksissa ilmoilla, eli lentokoneessa. En muista nimittäin äkkiseltä, että olisi koskaan lentokoneesta tullut mulle tänne viestiä, että kertapa se on ensimmäinenkin. Sitten terveisiä Siepijärveltä, Ruskan rippet jäljellä lähteneet. Terveiset Syssille ja Maitsulle, Petterille ja Airille. Ja ei unoheta Raimolle Eskilstuunaan. Terveiset ensi viikonloppuna kotikutsuun ja oikein hyvää viikonloppua sinulle. VP laitto viestiä tässä. Ja Jyväskylästä toivotellaan lauantai-iltaa. Sielläkin ollaan kuulolla. Terveisiä taas vaan kaikille Pookin kuuntelijoille. Näitä laittelee Tarja. Ja sitten tänne tuli viesti, että nyt saunaa vesikin on lämmintä. Aika monessa saunassakin varmaan pookia tällä hetkellä juuri kuunnellaan. Kalle ja Krisses rantasaunalla terveisiä kaikille. Oli tuossa viestissä. Tommosia WhatsApp-viestejä.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.
0: Näinpä näin. Täällä jatketaan illan viettua. Se on kohta 8:18 kellossa. 10 asti mennään puheluilla ja toivelauluilla. Ja soitelkaahan ihan uudet ihmisetkin, ensikertalaiset. Paljon tänne soittelee vakiosoittajia, se on ihan ok. Kaikki olette tervetulleita tähän soittamaan tähän lähetykseen. Mutta mä haluaisin myöskin ihan uusia ensikertalaisia. Pitäisi joku yksi uusko rohkaistuu, niin sitten alenee kynnys muillakin. Niin saataisiin myös ihan uusia ihmisiä tänne mukaan ohjelman tekoon. hyvinkin matalalla kynnyksellä kannattaa soittaa. Minä aina annan vinkin ja neuvon, että ei kannata ajatella sitä liian silleen, että nytpä soitetaan radioon, kun soittaa vaan mulle tänne näin ja minä vastaan puhelimeen ja ollaan niin kuin vaan puhelimessa normaalisti, niin se menee paljon helpommin ja joutuisammin sillä lailla. Niin ei tule suorituspaineita, että joku muukin kuuntelee. Se on vaan sivutuote sitten, että se menee eetteristä ulos, mitä pistää. Sieltäpä seuraava soittaja, terve.
2: No terve, se on Ninni täältä Järvenpäästä.
0: Ninni Järvenpäästä, no ilta. Niin. Mitä se menee ilta. Ninnillä lauantai-ilta?
2: No kuule, varmaan arvaat, että ukon kanssa saunassa ja se on saanut mutkin höyrytettyä tähän Polkin kuuntelemiseen. Olen uusi soittaja siis, sitähän äsken kaipasin.
0: No niin, justiin, hyvä. Joo, pisteet isännälle, että on onnistunut sinunkin saamaan kuuntelijaksi.
2: Joo.
0: Oliko kova työ?
2: No, ei ole kova työ, kun se soittaa sitä Polkia aamusta iltaan, niin ei tässä voi oikein olla mitään muuta kuin kuuntelemassa sitä.
0: Niinpä
2: mukaan.
0: Niin justiin. No niin, kyllä se toimii silläkin lailla. Joo, no niin, sielläkin saunahommat on menossa. Onko se lauantai semmoinen vakiopäivä saunalle vai?
2: No kyllä se taitaa olla.
0: Joo. Kyllä se monesti viikko koostuu tietynlaisista rutiineista. Itsellä taas on ehkä yleisempi se sunnuntai. Sunnuntai-iltana on mukava päättää saunomiseen viikko ja siitä lähtee sitten uusi viikko käyntiin, niin se on mukava semmoinen jotenkin viikon päätös. Että itsellä on niin vakkiintuneempi oikeastaan se sunnuntai-sauna kuin lauantai-sauna. En muista, milloin olisin käynyt lauantaina. Varmaan kesäaikana on joku lauantaikin saattanut käydä saunassa, mutta siitä nyt on aikaa.
2: Niin, voisiko johtua siitä, että olet aina lauantaina töissä?
0: Hyvin monesti. Tai sitten jos on niin lähdössä jonnekin karaoke-keikallekin lauantai-iltana, niin eihän sitä silloin jo vaan saunomaan, että sitähän mennä niin sinne sitten. En toki aina.
2: On vaikea tehdä kahta asiaa samaan
0: niin aikaan. Niin se on. En toki aina, mutta se on jotenkin vaan sillä lailla. Mutta tietenkin se, että jos edes joskuskaan on lauantaisin menoa, niin sitten sitä helpommin, koska sunnuntailta siihen ei ole ikinä mihinkään menoa, koska silloin valmistautuu uuteen työviikkoon, niin sitten on kaikista varmimmin kotona, niin se on ollut helppo muodostaa semmoinen rutiini siitä sunnuntaisaunasta.
2: Niin, mutta se on hyvä, että ihmisellä on rutiinit.
0: Niin, joo, kyllä niitä pitää. Nehän, miten se sanotaan, että nehän luo semmoista
2: turvaakin.
0: Niin, kyllä. Niin.
2: Joo. Tietää, mitä tekee seuraavana päivänä.
0: Niin, kyllä. Näin se menee. No mitä me sinne soitetaan sinne saunaan teille?
2: No Shanghain valot.
0: No soitetaanpa se. Joo. Alko terveisiä lähettää?
2: No Artolle pitäisi lähetellä terveisiä täältä. Ninni ja Joni lähettää. Varmaan kuuntelee meitä.
0: No niin. Hyvä. Ei mitään, kiitoksia soitosta ja hyviä löylyjä.
2: Kiitos.
0: Selvä, epa.
2: Hyvä, moi.
1: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Tämä on suurmestari comeback.
1: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
1: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
1: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
1: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Tinder, Hinge ja känni päällä.
12: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
13: Joo.
12: Ei.
14: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
1: Portion Boys,
16: Benjamin,
1: Arttu Viskari,
16: Suvi Teräsniska,
1: Westerinen yhtyeineen.
16: Iskelmägaala 2027.
1: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.

0: Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Lauantai-illan huumaa.

0: Shanghai-valot ja Annika Eklund. Muistakaa, että WhatsApp-numeroa ei voi soittaa tai ei kannata soittaa, koska se ei oha yhtään mihinkään. Se on se 0700-392-111. Ihan eri puhelin ja siihen minä vastaan ja soittelen toivemusiikkia sitä kautta. WhatsApp-numero 0405507660 on sitä varten, että sinne voi pistää vaikka ääniviestillä tai sitten perinteisesti kirjoittamalla jonkun oman tervehdyksesi. Täällä joku non-stoppina soittelee vaan kerta toisensa jälkeen, mutta ei se kannata. Pistää jonkun viesti sinne ennemminkin tulemaan siihen WhatsApp-numeroon. Tai sitten jos tekee mieli soittaa, niin 0700-392-111. Hetsu kiittää Lohjan terveisistä. Oli yllätys saada kaukaa terveiset. Kiitos paljon kuuntelijoille. Mukavaa iltaa. Ja terveisiä Lohjalta saarimökiltä kuunneltaessa. Radio Pooki aina täällä soi ja sopii niin hyvin tähän tunnelmaan Aaltojen lipsutukseen ja saunasta raikkaaseen tunteeseen. Terveisiä äitille mantereelle, iskä ja tytär laittoivat viestiä sitten tässä. Kiitoksia viestistä. Ja terkkuja saunan lauteilta luonnollisesti Pookia kuunnellen kaikille Pookin kuuntelijoille ja Tompalle myös sinne studioon. Eihän se ole sauna eikä mikään, jos ei äänentoistolaitteita löydy, jotta Pookia saa kuunneltua. Näin toivottelee Vesilahdelta Jyri. No niin, se on oikein. Siellä saunasakin löylyjen lomassa kuunnella Pookia. On mä niitä semmosia saunaradiovirityksiä nähnyt ennenkin. Ne on ihan hyvää pitää. Ne vettää kaiuttimet sinne saunaankin. Ehdottomasti. Toki onhan niitäkin, jotka haluaa, että saunassa ollaan hiljaa ja omissa ajatuksissa ja nautitaan elämästä, mutta miksipä siinä ei voisi kuunnellakin vaikka hyvää musiikkia ja porinoita. 0700-392-111. Mitähän musiikkia seuraavaksi soitetaan? Meillä on tässä 1,5 tuntia vielä peliaikaa. Monia toiveita ehditään ottaa lähetykseen tässä 1,5 tunnin aikana. 10 asti. 10:stä eteenpäin sitä mennään musiikin voimin. Ja uusiakin soittajia, uusia ääniä mukava kun soitteli Ninnikin tuolta Järvenpäästä ihan ensimmäistä kertaa rohkaistu. Varmaan miehensä siellä yllytti soittamaan ja innostutti soittamaan, mutta ei halun Ninni pahaa ollenkaan. Ei sitä tarvi jännittää yhtään, kun ihan ihminen vastaa täällä päässä ja ihminen soittaa siellä päässä, niin sehän se on siitähän se lähtee. Siitähän se koostuu tämä homma. Näinpä näin. Otetaanpa täältä puhelua. Terve. Hallota, Radio Pooki.
1: Varmaan miehensä siellä.
0: Siellä ei kuulu mitään. Kuuluu minun äskeiset höpinät, mutta ei mitään muuta. Joo, ei sieltä, ei se oikein onnistunut tuo homma. Elikkä 0700392111 oli, tai on, ei se ollut, vaan se on edelleenkin Radio Pooki studion numero. Tomppa täällä tällä kertaa lauantaissa. Siitä varmaan, olisiko siitä 2 vuotta aikaa, kun kerran olin täällä lauantai-iltana. Oli ihan mukavaa vaihtelua. Ja nyt on toiseen kertaan. Mutta en muista, että onko ennen sitä koskaan ollut aiemmin niin kuin justiin lauantaissa. Aikoinaan silloin ihan nuorena poikasena, niin oli 7 vuoden ajan, olin perjantai-illoissa. Ja sitten on kohta, no en ole ihan vielä ollut 7 vuotta, mutta tuleeko se jo sitten ensi keväänä sekin, niin on ollut sitten 7 vuotta torstai-illoisa. Mutta en ole lauantai-illoissa, en ole ollut kaksi kertaa, että eihän päiväkö päivä, että ei niissä sillä lailla, päiväthän on samanlaisia tai erilaisia, että ei siinä ole sen kummempaa. Mutta hei, nyt olisi hyvä hetki soittaa. Mitä musiikkia radiopookista pistetään vaikka sinne saunan lauteille soimaan? 0700392111 ja linjat on ihan vapaana tällä hetkellä. Eli saman tien kun soittelet tänne päin, niin pääset sitten mukaan. Ja kaipailen myöskin WhatsApp-viestejä. Sinne kannattaa tervehystä laittaa tulemaan. Missä päin Pookia satutkaa kuuntelemaan. Mukavaa lauantailtaa Pookin kuuntelijoille ja Tompalle sinne Ouluun. Terveisiä Jyrki ja Linda Göteborgista. Kiitoksia viestistä. Ja sitten katsotaanpa mitä täällä näkyy sitten. Aira kuuntelee Kuusamon mökillä. Tämä kommentti on tullut tuonne Radiopookin Facebookiin tämän illan tuonne somepostauksen kommenttikenttään. Hyvää lauantailta, Tomppa sinne Pookin studioon. Kuulolla ollaan täällä Kuusamon mökillä. Sadettakin on luppailu, mutta ei vielä kuitenkaan. Koko päivä ollut pilvistä. Jaa, Kuusamossa ei ole sajellut. Oulussa se rupesi jo iltapäivällä sataamaan, mutta Kuusamo onkin vähän siellä eri suunnassa. Onhan meillä tässä välimatkaa jonkun verran. Kuusamoon. Oikein mukavaa iltaa sinulle sinne Pookin. Täällä Etelä-Karjalassa on ollut aurinkoista, joten kävin metässä ja 10 litraa kanttarelleja löytyy. Nyt on 128 litraa kerännyt. Heidi pisti viestiä. No siellä on ollut hyvin sieniä tarjolla siellä Etelä-Karjalassa. Kyllä, viimeisen päälle. Virve kuuntelee Pookiaa Nokialla. Toinen virve on Raahessa ja toinen on Nokialla. Että on monta virveäkin löytynyt radio äärelle nyt sitten. Haapamäen suutarin mökiltä terveisiä studioon. Kirsi, Keijo ja Vili laittelee sinne ja Rautalammilta tultiin kotiin, kun käytiin kaverilta hakemassa ihana maistuva kalakukko. Pirjo on pistänyt tuon viestin. Mariikallakin sujuu mukavan rauhallisesti viikonloppu Raahessa, jossa hän Pookia kuuntelee. Jarno on myöskin Raahessa kuulolla, siellä satelee myöskin vettä tai on sadellut. Tuossapa noita oli Facebook-kommentteja tähän iltaan, mitä sinne olikaan tullut. Näin. Otetaanpa sitten musiikkia seuraavaksi, jota meille esittää Sanna Linna. Täällä on tekosyytä.

0: Sanna Linna ja Teko syytä oli tämä laulu nimeltänsä. Otetaanpa WhatsAppi ääniviesti täältä päivän tasaajalta.
1: Oikeinpä hyvää iltaa, Tomppa. Täältä päivän tasaajan alapuolelta sinne päivän tasaajan toiselle puolelle. Närvistä Timppa äänittelee. Oikein paljon kiitoksia taas kivasta illanvietosta. Kiva teitä on kuunnella sinua ja soittajia ja hyvää musiikkia, kun sitä tulee aina poikeaikaan. Niin poike on seuralaisena aivan kiva juttu, se on kyllä aivan mahtava. Se joka päivä aamupäivästä lähtien aina ilta myöhään. Ja kiitos ja kaikille poikin kuuntelijoille kanssa oikein hyvää syksyä ja hyvää lauantai-iltaa ja kaikkia mukavaa, että niin semmoista. Eikä tässä muuta. Palataan asiaan sitten, kun sitä jotakin ilmaantuu. Kiitoksia, Tomppa. Heippa hei.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.
0: Näinpä näin. Siinäpä oli kertauksena ohjeita, miten pääset mukaan. Mukava lauantailta. Karavaanikausi päättyy. Saija Tuupasen keikkaa Urjan linnassa. Uutta kevättä ja kesää odotellessa terveisin Akka ja sen ukko. Pisti viestiä. Ja moi Tomppa sinne Pookiin. Ollaan täällä Siikajoen Karin kannassa pilkko pimeässä. Ainoat valot on takka ja kynttilät. Aimo ja Helena on siellä kuulolla. Kiitoksia viestistä. Ja Bluetooth kaiuti saunassa mukana toinen terassilla. Hyvin kuuluu Pookin netin kautta. Juhani pisti viestiä. Ja Pete lähettelee terveisiä Korpilahdelta. Kiitoksia. Ja Jossu kuuntelee Ylöjärvellä ja kudon samalla neule paitaa. Terkkuja studioon ja kaikille kuuntelijoille. Kyllä hyvin laajasti tulee. Kiva, kun tulee näinkin. On Korpilahtia ja Ylöjärviä ja päiväntasaajaa ja mitä kaikkia. Että monessa suunnassa Pookia kuunnellaan. Mutta mitä me soitettaisiin musiikkia seuraavaksi? 0700 392 111. Soitapa saman tien siihen. Limingasta terkut tutuille Pudikselle ja eritoten Samille tohon viereen. Kodan nuotio ja ihana syysilta. Kaisu pisti viestiä. Siinä. Ja terkkuja Häppäreille, Simojoelle ja Ronjalle ja Jussille Maltalle lähettää Tommi, Kirsi ja Riia Simojoelta ja tietenkin Kaimalle sinne radioon. Linjalla nähdään. Näin kuului viesti. Joo, nähdäänpä siellä sitten ja nostellaan kättä taas maanantaina. Ja matka taittuu mukavasti, kun Tomppa viihyttää. Lähettiin Paavolasta Tuusniemen ja Kuopion kautta kohti Askolaa. Jukka ja Ellen on siellä matkaa taittamassa. Ja otetaanpa täältä sitten seuraava soittaja. Terve.
3: Pikkasen Antti Ylivieskasta, terve.
0: No terve, terve.
3: Tai tämä hetkinen sijainti ei ole Ylivieska kylläkään, mutta että kuitenkin sieltä lähtöisin.
0: Niin justiin. No mikä sun sijainti on tällä hetkellä?
3: Tämä on Pyhäjärvi tämä sijainti, eli ollaan 95 kilometrin päässä sieltä Ylivieskasta.
0: Joo joo, niin justiin. No ei hirviän kaukana kuitenkaan.
3: Mökkihommia lauantaan kunniaksi ja mä arvan, että kun on sen verran poikkeuksellisempi tilanne, että on Tomppa lauantaina, niin mä käytän puheenvuoron tähän.
0: Niin, pitää nää vähän yllättääkö, ei ikinä tiedä, että milloin niin on. Ja vasta puhuttiin, että kun sä sanot, että lauantaina aina, että sitten kun mä oonkin sunnuntaina, niin nyt mä oon lauantai-iltana. Että pitää aina nyt on ilmestyä tänne kuulolle just sillä hetkellä, kun vähiten ootat sitä.
3: Kalle Karihan meille vetikin puotipuksut tällä kertaa ja sen semmoset.
0: Joo, niin justi, kyllä.
3: Mitä tuntuu olla lauantai-illassa? Ei ole niin kuin sanoit aiemmin, että et ole ollut kuin yhden kerran aiemmin lauantai.
0: Niin en mä ainakaan muista olleeni kuin yhden kerran aiemmin. Ei kai tämä ole sen kummempaa. Että ei kai tässä samalla lailla kai se menneekö torstainakin, että toimiihan tämä lauantaisinkin. Ehkä aavistuksen enempi on tullut viestejä ja kommentteja ja puheluita siitä, että sauna on niin kuin, kyllä moni kuuntelee torstailtanakin saunassa pookia ja laittelee saunan lautelta terveisiä, mutta ehkä vielä vähän enempi se sauna nimenomaan korostuu tässä.
3: Varmasti nytkin kun puhutaan, niin aika monessa saunassa kuuluu tämä puhe. Että se on, nyt sitten kun sitä rupeaa miettimään sillä lailla, että kuinka monessa paikassa tämä ääni nyt kuuluu, niin se rupeaa hirvittämään, niin minä uskalla miettiä, niin parempi kuin puhuu vain tompalle.
0: Niin, ei se kannata miettiä. Ja joka kuuntelee saunassa, niin eikö me lähetetä kaikille saunoille semmoisia terveisiä, että heittäkääpä yksi kauhallinen lisää sitä löylyä siinä kuunnellessa keskittyessä tähän, niin yksi kauhallinen lisää löylyä ja sitten voi jatkaa radion kuuntelua.
3: Terveisiä saunojille, sukulaisille, ystäville ja kylän miehille tässä samalla ja kelle minä panisin vielä terveisiä. Nesteen kahvipöytäkerho, sukulaiset Nivalassa, sukulaiset Ylivieskassa, sukulaiset Pyhäryllä, siinä äänitö tuli.
0: Joo. Mitä nää haluaisit kuulla musiikkia?
3: Pekkona soittaa sen Ahonpellon Antin tuo mun oma pikku myys. Hän on aika.
0: No mäpä soitan sen, joo. No niin.
3: Mä tein toisinpäin kuin yleensä. Mä panin nyt ensin ne terveiset, niin vai se haittaa?
0: Samaa kai tuo mitenpäin sen laittaa.
3: Joo, ollaanpa vielä kuulolla tässä 10 asti.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia. Mukavaa iltaa.
3: Samoin kiitos.
0: Yes, moi.
3: Hei.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Lauantai-illan huumaa.

0: Oikein mukavaa iltaa kaikille Kuusamon Kirpistöltä, Jannelta, Tommilta sekä Artulta. Aamusta on käyty linnun pyynnissä ja hirviäkin on nähty. Päivä meni lasten kanssa nuotiolla ja synttäreitä vietellen. Terveisiä sukulaisille, tietäjät tietää. Oli tässä viestissä. Ja ihanaa syksystä iltaa kaikille itäisen Suomenlahden veneilijöille täältä räiskyvän nuotio äärestä toivottaa aluksen nimeltä Emilia, päällikkö Lauri. Ja kaksi mökkihöperyä täällä pilkkopimeältä Rauanjärven rannalta toivottaa hyvää syksyn jatkoa kaikille kuuntelijoille ja sinulle Tomppa. Tälläkin kuunnellaan Pookia saunoissa ja poikkeuksellisesti jopa lauantai-illan huumaa. Kiitos siitä sinulle. Kiitoksia viestistä. Ja Kuusamosta. Kuusamossa on nyt paljon kuuntelijoita tai aktiivista porukkaa, kun sieltä on tullut useampi viesti. Niin myös tämä Tarjan viesti. Terveistä Kuusamosta, hyvää musiikkia tulee ja Tomppaa mukava kuunnella. Kiitoksia viestistä. Ja Porissa on menossa suihkuun ja sitten taas Pookia sen jälkeen. Maaret laittoi tämän viestin. Ja napataanpa täältä seuraava soittaja iltaa.
1: No, iltaa, hei.
0: Kuka se siellä soittelee minulle tänne päin?
1: No, se on Tuula täältä Valposta.
0: Valposta? Joo. No niin.
1: Mä oon kyllä kuunnellut sua kauan aikaa, mutta en ole koskaan soittanut.
0: Kivaa, kun nyt soit.
1: Joo.
0: No, se on Ruotsissakin jo pimiää ja syksykin pikkuhiljaa tulee ja...
1: Joo, mutta kyllä täällä on ollut hyvät ilmat kyllä nyt, että täällä on ollut aivan, mutta täällä on kyllä nyt hienoa nyt ja puut on tuota lehti tiputtanut ja on värit on hyvät ja kyllä on ollut ihan mukava kyllä, että tänäänkin on ollut aivan lämmintä.
0: Joo. Joo. Vieläkö on itikoita siellä vai joko ne on rauhoittunut?
1: Ei, kyllä niitä on vielä itikoita täälläkin, että niitä on niitä pikkusia, niitä semmoisia hyönteitä.
0: Joo.
1: Niitä äkkiä ei täällä ole kyllä ollut paljon ollenkaan, mutta tuota, muun puolella tuolla, kun me ollaan käyty maalungissa, niin siellä on ollut sitten niitä sääskiä kyllä ja parmoja. On ollut, kun on ollut mettässä tietenkin ja hilloja poiminut.
0: Joo, kyllä.
1: Joo.
0: Kyllä niitä vielä on. Sitten kun tulee kunnon, käy vähän enempi pakkasen puolella, niin jospa ne rupeaa sitten vähenemään.
1: Joo, kyllä. Niin, ja, tuota, no, ja siellä varmasti sieltä, mistä minä olen kotoisin, se on tuota Viikasen vaarasta. Ja se on siellä Kuusamon kato, niin siellä on niitä varmasti niitä ikuita, mutta en mä tiedä, onko ne palennut sinne nyt vai onko siellä ollut pakkasia vai onko siellä ollut vielä, tuota, että vielä suuri.
0: No, mitenhän se tuossa viikolla oli varmaan muutamana aamuna, kun oli selkiä taivas, niin en mä tiedä, onko pakkasilla ollut, mutta varmaankin hyvin lähellä nollaa kuitenkin, että kyllä ulos hengittäessä niin kuin semmoinen höyry tuli, tai huuru, mikä se on tuolla aamulla, mutta päivällähän aurinko lämmitti. Sitten tietenkin, kun on taas, jos on yön pilivesä, niin sehän on 10 asteessa melkein yölämpötilaa silloin, että iso ero siinä on, että jos taivas on selkiä, niin kyllä yöt alkaa olleen viliposia, mutta tota,
1: niin, kyllä
0: se vaikuttaa pilivisyys siihen.
1: Niin, se tekee, mutta että täälläkin on ollut aamulla joskus ollut, että on ollut vain joku pari astetta, mutta sitten päivällä on sitten ollut melkein jo... Tota, 15 ja enemmänkin, että tämä eilen, kun olin koiran kanssa ulkona lenkillä, niin, tuota, noin, niin se, kun mä ihmettelin, että miksi se, mä saan melkein vettä sitä koiraa, niin oli niin lämmintä.
0: Joo,
1: mä ajattelin, että voi mieleen, että taisteleeko se mun kanssa tuotu koiran, vai mitä se tekee, niin. Mutta mä tuntas varmasti, että se oli vähän lämmintä.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Niin se voi olla.
1: Joo.
0: Niin, mitä haluaisit kuulla musiikkia?
1: No sitä mä vähän ihmettelin, että mitä mä kuuntelisin nyt, että tuota, mä tykkään kyllä Kari Tapiosta, sitä mä tykkään siitä Tarjan Lunnaksesta, mutta tuota, että jotakin semmoista, jotakin, mikä menee vähän enemmän, mutta me voi

0: pitäisi kyllä ottaa tuo karitapi on tuo ei eksy taivaan lintukaan.
1: No laitetaanpa se.
0: Joo, kyllä. Ja sitten tuota terveisiä, mulla on terveisiä, tämä tuo justiin tuo no, Soilia, tuo Päivikkiä, kaikki nuo ja Jaana, ja ne on mun serkkuja, ne on terveisiä niille kaikille. Ja sitten mun siskolle sinne Riihimäelle ja sitten mun kaverille sinne Poriin ja kaikille muille tuttuille Ähtärin kanssa sitten mun kaverille sinne ja mun sukulaisille sinne Kuusamo ja Sallaan. Tietysti paljon terveisiä kaikille, jotka tuntee. Joo.
1: Hyvää.
0: Joo.
1: Kiitoksia kyllä sulle soitosta ja mukavaa viikonlopun jatkoa. Mä paan Kari Tapio soimaan.
0: Joo, panen sen soimaan, joo.
1: Selvä. Kyllä. Kiitoksia. Heippa.
0: Heidoo.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
2: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Psst. Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
8: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Mennään!
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
2: Lauantai-illan huumaa.
12: Herken hymys, kun mä näin, liekki syttyi sisälläin.

0: Tästä viimeinen tunti ja se on lauantai-illan huumaa tämä ohjelma tällä kertaa, kun täällä onkin Tomppa täällä studiossa. Mukavaa lauantai-iltaa sulle siellä, joka olet kuulolla. Mennään tämä tunti vielä kymppiin saakka toivemusiikilla ja WhatsAppista voi terveisiä lähetellä. Melkein pohjoisimmassa Norjassa tuli käytyä tällä kertaa uudemmalla Scanialla, mihin sai nettiradion kuulumaan. Kohta Suomen puolella ja jos alkaisi kuulua ihan oikeasta radiostakin, niin ei syö puhelimen akkua. Yö mennään vielä Lapin puolella ennen kuin kerkiä takas Ouluun. Tämä viesti tuli Villeltä, kiitoksia ja työn iloa sinne Scanian hyttiin vai Scanian rattiin kummin vaan. Satu Eskilstuunasta laittelee syksyisiä terveisiä pookilaisille ympäri maailmaa ja erikoisesti Ruotsin suomalaisille. Tuossa viestissä. Ja sitten syksyiset terveiset Porvoon saaristosta Tompalle ja Loviisan saaristoon Myylle, Elinalle ja Jonille. Onko takassa tuli? Kysellään siellä. Marjaana kyselee tuota asiaa täällä WhatsAppissa. Hei, 0700-392-111. Mitä me soitetaan musiikkia? Uusiakin soittajia kaipaisin. Siinä on ihan pari soittajaa ollut. On muutama soittaja, semmosia ensikertalaisia, mutta lisää tarvitsisi teitäkin tänne mukaan. Kyllä minä vastailen paljon vakiosoittajillekin, mutta haluaisin kyllä, että olisi niin kuin, suhteessa voisi olla paljon enempikin ihan semmoisia uusia ensikertalaisia, niin saataisiin niin kuin uutta väriä tähän ohjelmaan mukaan. En väheksy teitä vakiosoittajat ja vastailenkin aina puhelimeen, mutta olisi kiva saada myöskin ihan niin kuin semmoista uutta. Jos et ole koskaan soittanut ennen, niin nyt olisi niin kuin hyvä ottaa tälle illalle se vaikka sitten plääniksi. Mieti joku laulu valmiiksi tai mieti vaikka pari lauluakin, koska aina se kannattaa se varatoive olla, ettei vaan yhden laulun varassa ole siinä kohtaa, kun soittaa. Niin pistetään joku biisi soimaan. 0700-392-111. Tyrnävältä saunasta kaikille Pookin kuuntelijoille mukavaa lauantai-iltaa ja naapuri Torpan Henrille saunaan terveiset, toivotteleepi Tyrnävän Ali. Ja pikkusiskon tytöllä Lilialla tänään oli 1V-syntymäpäivät. Kovin katsoi ympäri huonetta, kun oli väkeä ja lahjoja hälle. Nyt lauantai-illan saunan lämpöön hyviä löylyjä kaikille saunajille. Jarppe laitteli viestiä ja valokuvan keraakin. Täällähän on pikkusen hämillään oleva päivän sankari. Paljon on siellä ainakin uusia leluja tullut päiväsankarille lahajaksi valokuvasta päätelle. Onnea vaan päiväsankarille, paitsi kylläpä se päiväsankari varmaan on jo nukkumassa tähän aikaan, voisi ajatella. Ehkäpäs. Mutta joo. Studion puhelimeen voisi soittaa, jos haluaa mieleisen biisin 0700-392-111. Saman tien siihen kannattaa soittaa. Ja WhatsAppiin voi pistää terkkuja tulemaan, ääniviestiäkin olisi kiva saada. 0 0 4 0 5 5 0 7 6 6 0 on se WhatsApp-numero. Otetaanpa tässä sitten vaikka Syke-yhtyettä seuraavaksi ja kappale on nimeltään Tunteitten tuoksu.
1: Lauantai-illan huumaa.

0: No niin, ja Pookin studio WhatsAppissa Onnikin pistää tuolla terkkuja Oliverille ja Emilille Toholammille. Sinne voitte noita terveisiä laitella ja minä sieltä niitä sitten lueskelen ja välittelen eetteriin. No, Maija pisti viestiä Rovaniemeltä, että Tomppa, et saa lähteä sieltä. Niin mukava kuunnella. No en mä vielä lähe, mutta kyllä mä tuossa 10:ltä lähe. Eli tuota 3 varttia täällä vielä toiveita soitella ja terveisiä lähetellä. Ja otetaan sieltä seuraava soittaja. Moro.
1: Morjesta.
0: Kukapa se siellä?
1: No Jykä Tampereelta.
0: Jykä ja Tampereelta. No ilta, mitäs kuuluu sinne päin?
1: No mitäpä se tässä? Saunut tuo ja pilvotellaan tässä. Kuuntelin Tomppaa,
0: minkälainen se höpisi. Niin, Tomppaa kuunnellaan ja lauantai-iltana, että tällähän menee ihan päivät ja ohjelmat sekaisin.
1: Niin,
0: päivät ja ohjelmat. No miten se Jykän saunomissysteemit, niin montako kertaa sitä pitää käydä jähyllä ja uudelleen löylyissä, että onko se kuin pitkän kaavan mukaan saunominen se lauantailla juttu sulla?
1: No kyllä, sitä tässä aikaa vierähtää milloin mitenkin, että välillä vähän enempi ja välillä vähän vähempi.
0: Joo. Minä ruukaan sille, että mä kerran käyn jähyllä välissä ja istuskelen siinä takapihalla. Ja kyllä se pitää vielä toisen kerran käydä löylyissä ennen kuin menee sitten lopettaa niin se saunomissa. Joo.
1: Niin se tekee. Piti soittaa Tompalle, kun ollaan saman ammattikunnan ihmisiä.
0: Ai jaa, no niin justiin. Sä ajelet siellä. Mitä nysseä ajelet?
1: Nyssee, joo.
0: Joo.
1: Sitä on ajeltu tuossa jokunen aika.
0: Joo. Mikä on jokunen aika?
1: No vajaa 30 vuotta.
0: Joo. No on se aika pitkä aika jo se.
1: No onhan sitä kerinnyt katteen aikataulut.
0: Siinä on työväline ehtinyt kehittyä aika paljon sinä aikana.
1: No onhan se kerinnyt, juu ei siinä. Maailma menee eteenpäin ja kalusto muuttuu ja ihmiset, että eihän siinä mitään.
0: Niin, kyllä. No sinäkin oot ihan omassa oikeassa ammattissa, kun oot viihtynyt noin pitkään.
1: No on, sitä kuljetusalalla on tullut viihdyttyä juu, että ajeltiin siinä vähän raskaampaakin kalustoa ennen nysse hommia, että kyllä sitä tässä on tullut tehty.
0: Joo, kyllä. No minkälainen linja se on sulla mieluisi, että onko se joku semmoinen mahdollisimman lyhyt keskellä kaupunkia kiertävä vai joku, mikä lähtee vähän etemmäs sieltä keskustasta?
1: No nyt on tullut ajettua noita vähän etemmäksi tuonne Teiskon suuntaan ja Kangasalan aluetta. Ja
0: onko ne niinku seutulinjoja?
1: No ei ne seutulinjoja, kyllä ne tätä samaa paikallisliikenteen hommaa on, mutta kyllähän se toi keskustassa istuminen on sitten taas toisenlaista hommaa siinä määrin, että pysähdyksiä on paljon ja matka on lyhyt, niin voi äkkiä pitkästyä, mutta kuka tykkää mistäkin, että vaihtelu virkistää.
0: Niin se on kyllä, joo. Niin, se on aina vähän ja puolessa kaikissa, että
1: Niin se on, että aika aikaansa kutakin, että vaihtelu virkistää.
0: Niin, kyllä. Kyllä se sillä lailla on, että jos olisi yksi ainoa linja ja sitä menisi päivästä toiseen, viikosta toiseen ja vaikka vuodestakin toiseen, niin kyllä sitä vaihteluakin vähän kaipaa siihen, en tiedä. Toisaalta siinä sitten oppisi tietämään aina se, että kuka tulee milläkin kellon lyömällä mistäkin kyytiin ja näin, mutta
1: No onhan siinä se etu tietysti, että jos ajetaan samaa aluetta, niin ihmiset tulee tuttavallisemmaksi ja se on semmoista yhteisöllisempää, mutta sitten jos joka päivä vaihtuu eri linjat ja paikat, niin se on semmoista vähän niin kuin vieraissa, olisi koko aika, että hyvää päivää ja hei hei ja ei toi vastannutkaan mitään.
0: Niin.
1: Kyllä ne sitten tervehtii, kun ne näkee, että toi sama ukko tuossa seisoo ja istuu päivästä toiseen.
0: Joo, kyllä. Näin on se. Minä havainnut vähän samankin asian välillä, että näin se menee.
1: Niin se tekee, ja toivelevynä olisi Syksyn muistoja.
0: Pistetäänpä se, eli sehän on souvarimusiikkia, eikö niin?
1: Siitä saapi soittaa, juu, kyllä näin se on. Ja terveisiä kaikille linja-auton kuljettajille, erityisesti nyssäkuljettajille ja harrastuksien vanhojen kautta, niin myös Goldwin kuljettajille, jotka moottoripyörällä kulkee.
0: No niin. Mukavaa viikonlopun jatkoa sulle ja kiitoksia soitosta.
1: Kiitos samoin.
0: Selvä, heippa.
1: Juu, moi.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Se oli syksyn muistoja ja souvarit meille esiintyi siinä. Sitten katsotaanpa mitä täällä sitten näkyy WhatsAppissa. Terkut Kellikseltä kaikille marjan poimijoille. Täällä vikat tyrnit poimittu talteen talven vitamiineiksi. Porkkanat jäi vähän pieniksi, perunaa tuli sitäkin enemmän. Kivaa illan jatkoa kaikille toivottelee onniporukoineen, erityisesti Vesalle lähetetään terveisiä tässä viestissä. Näin, ja otetaanpa täältä puhelu sitten iltaa.
1: Iltaa.
0: Kuka siellä?
1: Täällä on Haapajärveltä Seija soittaa.
0: Seija Haapajärveltä.
1: Joo.
0: Niin, iltaa. Mitä sitä kuuluu sinne päin?
1: Ihan hyvä kuuluu. Mä oon tehnyt tässä semmoisia harjoitteita, kun mä halvaan noin 2 vuotta sitten.
0: Ai jaa.
1: Joo, mulle tuli aivoverenvuoto ja mä oon tehnyt kovasti harjoitteita.
0: Joo.
1: Kävelyharjoitteita.
0: No miten ne on mennyt?
1: Tosi hyvin. Mä jo rollaattorilla kävelen.
0: No niin. Hyvä.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Hyvä homma on.
0: Sulla on ollut semmoista lauantai-illan hommaa siellä.
1: Joo, se oli lauantai-illan harjoittelua.
0: Niin justiinsa.
1: Joo. No mä sanoisin kummipojalle Terolle terveisiä Nivalaa.
0: Onkohan Nivalassa Tero kuulolla?
1: Pitäis olla, se yleensä on.
0: Joo.
1: Joo.
0: Jospa se olisi sillä kuulolla.
1: No toivotaan näin.
0: Joo. No niin justiisa. Minkälainen kappale piristää sulla lauantai-illassa?
1: No minä tykkään Tomi Markkulasta.
0: No sitähän sitä pitää sitten laittaa.
1: Sinut haluaisin. Haluaisin.
0: Otapa Jamppa Tuomisella on sen niminen laulu.
1: En minä Jamppa.
0: Mikähän se sitten on?
1: Mikä se sitten oli sitten oikein?
0: Se voi olla joku semmonen, mutta katsotaanpa.
1: Oikein se uusia niitä.
0: Sinun Markkula olla uusia. Tahdon tämän yön.
1: Joo.
0: Semmonen täällä on ainakin.
1: No Taivaskalliolla varmaan on.
0: No se on kyllä, joo.
1: Joo.
0: Joo, mä en tiedä, voihan se olla sekin, mitä sä ekana mietit, mutta pitäis vaan hoksata, että millähän nimellä se on. Mutta ei tuossa lähimmäs sitä, mitä sinä pyysit, niin oli tuo. Mutta mennäänpä tällä Taivaskalliolla, niin se ainakin mennään menee sillä, varmasti kohilleen sitten.
1: Kyllä.
0: Joo. No niin.
1: Vasta käytiin elokuussa sitä kattoa Urjanlinnassa.
0: Niin justi, oliko hyvä keikka?
1: Oli, tosi hyvä.
0: Joo.
1: Kyllä oli. Mä sain tanssia yhden naisen kanssa pyörätuolitanssia.
0: Niin justi, joo.
1: Joo.
0: Sehän oli sitten oikein onnistunut ilta.
1: Oli.
0: Kyllä. Hei! Seija, mäpä laitan sulle Tomi Markkulaa tältä Pookista soimaan. Kiva, kun soittelit ja mukavaa.
1: No mä oon epäsoittaja. En ole soittanut ikinä.
0: No niin, teitä ensikertalaisia tarvitaankin tänne. Minä aina
1: joo,
0: perään kuulutaan,
1: että soitapa nyt, kun siellä sanotaan, että pitäisi soittaa.
0: No niin, ja Seijahan soitti.
1: No minähän heti soitan.
0: Hyvä, kiitoksia joo. Sulle.
1: Kiitos
0: selvä.
1: Vaan.
0: Selvä, joo, heippa.
1: Joo, hei.
0: Otetaanpa toinenkin puhelu, kun se saman tien rupeaa soimaan tuo puhelin, niin kuka se siellä soittelee sitten? Hallo.
2: Halo.
0: Radio Pooki suorassa lähetyksessä on.
2: Joo. Se on täältä Pirkanmaalta niin semmoinen Jouni.
0: Jouni Pirkanmaalta.
2: Joo, niin jos arvaat paikan, kun mä sanon, että missä on käyty Kostiavirran taistelu.
0: En arvaa semmoista paikkaa kyllä.
2: No onko sä käynyt kansakoulu?
0: Kansakoulu, ei ole ollut mun aikana kansakouluja. Ala-aste on käynyt ja yläaste ja Sitten on käynyt ammattikouluja. Melkein on käynyt ammattikorkeakoulunkin, että lopputyötä ja englantia ja ruottia vaille.
2: Joo.
0: Sitten on käynyt vielä, vielä yhden toisenkin ammattikoulu. Että ei ne ole kansakoulu nimellä, ne ei ole ollut tässä.
2: Mä oon käynyt kiertokouluun ja tuommoisen kaikkeen muuta. Mutta
0: ja elämänkouluja.
2: Elämänkouluun, joo, se on käynyt. Mutta toivotan kaikille pirkanmaalaisille ja sitten tuonne pohjoiseen Rovaniemen seudulle ja myös Oulun seudulle, siellä on kavereita. Ja, toivekappaleena minulla olisi Turos Heavy G. Mikä se oli toi? Jokimaa.
0: Sopiiko semmoinen? Ei kuule ole sen nimistä laulua.
2: Kyllä se löytyi. Turoshevikieltä
0: täällä on 18 jokimaa. Kappaletta meillä Turoshevikieltä. Voi niillä olla semmoinen laulu, en mä sitä kysyä alasta, mutta että meidän valikoimissa ei ole välttämättä kaikkia, mitä on olemassa.
2: Pitääkö mun itse tämänkin laulaa?
0: No kokeillaan semmoista.
2: Jokimaa kun taakse jäi. Mietin hiljaa mielessäni, kuinka paljon hävisin totoa, kun pelasin. Niin kattokaapa semmonen.
0: Eihän se oo tuo, otapa mä kuuntelen sivuun.
2: Se on Turos Heavy G.
0: Siis Punaiset silmät on se laulun nimi, eikö ookki?
2: No, ei oo.
0: Se menee ihan just tältä.
2: No joo, laita punaiset silmät vaan, joo.
0: Jokimaasta se tuolla laulaa. Joo, eli muistapa ensi kerralla, niin se on sen niminen laulu. Tämä on juuri se, mitä sä tuossa lauleskelit. Mutta kappaleen oikea nimi on Punaiset silmät. Niin se löytyy täältä ja mä laitan sen sulle hetken päästä soimaan. Otetaan ensin tuo Tomi Markkolan kappale, mitä tuo edellinen soittaja soitti. Että 3 minuutin päästä lähtee soimaan tämäkin.
2: Ei ole kiirettä.
0: Joo, kohta tulee. Hyvä. Kiitoksia sulle soitusta.
2: Kaikkea hyvää. Kaikkea hyvää syksyä kaikille kuuntelijoille.
0: Kiitoksia. Selvä. Moi.
2: Hei.
0: Näin, eli tässä otettiin pari puhelua peräkkäin, niin otetaan pari biisiäkin peräkkäin. Mä tosiaan pystyn tuolla lailla salakuuntelemaan omalla toisella korvanapilla noita lauluja, jos minä olen vähän epävarma, että onko joku laulu oikea. Niin kuulosti kyllä niin tutulta, kun tuo soittaja tuolla kuuntelija niitä sanoja siinä lauleskeli, niin oli pakko tarkistaa, että onhan se tuo laulu, niin kyllä se on. Se on just eikä melkein tuo Punaiset silmät Turos Heavy G, ja se soi heti Tomi Markkolan jälkeen. Tuossa ensinnä toivottiin Tomi Markkolalta Taivas Kalliolla, niin lähdetäänpä sillä laululla liikkeelle. Ja sitten ruvetaan ottaa loppukirja kohta tämän lauantai-illan hommiin.
3: Lauantai-illan huumaa.

0: Punaiset silmät, Turosevi G. Ja Taivas Kalliolle ja Tomi Markkola ennen sitä. Täällä pookia kuunneltu kun saunottu ja kuunnellaan myös koko ajan tässä välillä elämästä kun puhutaan. Syksyiset terveiset kaikille pookin kuuntelijoille, Soilille parantumisia ja Juha Raappanan sukulaisille lämpöisiä terveisiä ja voimia myös. Merja laittu viestiä siinä. Sitten tervehys Viro Lahelta. Saunottu on eilen ja tänään sitten pitkän kaavan mukaan. Tuttaville terveisiä erityisesti omalle rakkaalle. Krisu pisti näitä viestejä sitten täältä. Ja vastataanpa puhelimeen. Terve. Radio Poki, oot soitellut.
1: This is Gary America.
0: Mikä?
1: Gary America.
0: Finnish Please.
1: No, tää on Gary America. Hyvää iltaa, Tomppa.
0: Mistä sä soittelet? Kuka sillä soittelee?
1: No, Gary America soittelee. Ja mä oon saunassahan mä oon tällä hetkellä. Ja kakkospäivä on aika hyvällä mallilla, mutta Haminasta tarkalleen ottaa, jos paikkakuntaa
0: Haminasta,
1: haetaan.
0: Haminasta, niin... joo.
1: Haminassa, kyllä.
0: No niin, en minä sitä sun etunimestä sanon vieläkään selvää.
1: No, Kari.
0: Kari, niin kun sä sen sanoit silleen, joo, lausuit vaan silleen hienosti. Niin, mä putosin heti.
1: Mä lausuin sen niinku amerikkalaisittain, eli niin, Gary.
0: Niin, justiin, joo.
1: Gary America.
0: Ilmanko putosinkin kärryltä, niin kuin mä äsken sanoin, tuossa kun joku kyseli mun kouluja, niin mä, että enkkua ja ruottia ja lopputyötä vaille ammattikorkean käynyt, että ei, siihen se englantiin pysähty mulla se koulun käynti.
1: Samassa vedessä ollaan, että en yhtään se enempää oikein osaa.
0: Ei.
1: No mitä Tompa ilta? Ollut hyvä show tänään. Kiva ollut kuulla, että olet lauantaissakin välillä.
0: Joo, vaihteluhan se virkistää tässä. Ei kai tässä mitään, että mukavaa. Ja nyt on kerrankin, kun mä monesti sitäkin aina sanon, että aina on niin hyvä ilma, kun mulla on näitä sisätöitä, niin nyt on kyllä ollut just niin semmoinen satteinen syysilma, että täällähän on oikein, ei olisi tätä aikaa tullut missään ulkona vietettyäkään kyllä, jos en olisi täälläkään ollut. Tämä on oikein hyvä ilmojenkin puolesta olla täällä sisähommissa.
1: Kyllä, eilen oli kyllä, ilma oli kuin morsian täällä Haminassakin. Aurinko paistoi, oli niin kesäinen ilma, että ei mitään jakoa. Laiturilla istuskeli ja katteli järvelle ja syksyn huomasi siitä, että ei linnut laulellut paljon, että aika hiljasta oli, mutta muuten oli kyllä ihan vimosen päällä.
0: Täällä taas nyt jotenkin tuntuu, että on ruvennut laulelemaan taas enempi, kun tilhet on jotenkin tullut ja ne pitää aika kovaakin meteliä. Että ei ole montaa viikkoa, kun itsekin havahuin ulkona, kun koitin kuunnella, että mitä täällä nyt kuuluukaan, niin kovi oli hiljasta eikä tosiaan kuulunut lintujen laulua. Mutta nyt on tilhet tullut pitämään kyllä semmoista metakkaa, että viseerit kuuluu.
1: On vähän elämää ääniä siellä.
0: Syövät pihlajan marjat puista ja lentelevät päissään tuolla taivaalla.
1: No niin, se on meitsi voima eläin siinä.
0: Niin, just. Joo. Mitä kyllä. Me Garylle soitetaan musiikkia?
1: No kato, Gary America on kova Kari Tapio-fani ollut aina elämässä. Että mä ajattelin, että Delfiini-poika olisi aika kova tähän hetkeen laittaa, että sillä nyt voitaisiin korkata tämä mun pookineitsyys tai poikuus tässä tapauksessa. Ja
0: joo.
1: Se varmaan sieltä löytyy.
0: Se löytyy täältä. Mäpä laitan tämän, niin terveisiä sitä pitää vielä lähettää.
1: No niinhän niitä terveisiä aina pitää lähettää. Mä lähetän kuule, mulla on piisami on linjoilla, pitäisi olla piisami tuolla kuulolla tällä hetkellä. Piisami on mun työntekijä, hän on kova pookifani myös, hän kuuntelee kuule kaikkea Katri Helenasta, Paula Koivuniemeä ja siltä väliltä, että se on pooki kyllä kuuluu hänellä. Ja Joona on kanssa Liikkalan poikia tuosta naapurikylästä, niin hän on kova tanssimies, hänelle terveisiä. Ja tota, jos täällä on Valkjärvellä ketään Pistotien mökkiläisiä kuulolla, niin pistetään terveiset sinnekin. Ja tietysti pikkuveljelle Jesselle, joka tota, tämän Gary America-teeman on luonutkin alun perin oikeastaan. Että...
0: Niin just, no niin.
1: Siinäpä ne oikeastaan nyt tällä hetkellä, että toi tosiaan Kari Tapio on kyllä itselle ollut aina niin tota, rakas artisti, jotenkin se on ollut. Ollaan samalla kyliltä kotoisin, Kirkkonummelta lähtöisin ollaan, tai Kari Tapio nyt ei tietysti ole Kirkkonummelta kotoisin, mutta asui silloin vielä kun eli, niin tykkäs olla Kirkkonummella ja tota, itse pikkupoikana pääsin hänen syliin istumaan, kun hän kitaralla veti delfiinipoikaa ja mä ajattelen, että se on mulle sellainen tärkeä ja rakas kappale, mitä on ilo kuunnella ja jakaa se kaikkien Pooki-kuuntelijoiden kanssa myös tänään.
0: No niin, ehdottomasti lähdetään kuuntelemaan tätä laulua seuraavaksi. Niin minäpä kiittelen kuule sua soitosta ja tota, soittelen joskus toistekin ja mukavaa lauantaille jatkoa.
1: Sitä samaa sulle Tomppa, ei muuta kaikkea hyvää sinne.
0: Hyvää, kiitoksia. Moikka.
1: Moi moi.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lauantai-illan huumaa.

0: Kari, Tapio ja Delfiinipoika. 11 minuutin päästä kello on 10 nyt. Viimeiset hetket täällä Radio Pookissa. Kohta jatketaan tavoittamalla musiikilla kohti huomista sunnuntaita. Otetaanpa WhatsAppia vielä tähän. Terveys Tompalle Tervolasta, toivoo Seppä ja Nero, Koira ja Krista. Kiitoksia. Kiitos Tompa illasta. Ihana, että olit. Voisit olla toistekin joka toinen ilta. Näin, Eila pisti viestiä. Eikä sitä joka toinen ilta kuitenkaan. Ei makiaa mahaan täyveltä. No sitten Kirsi pisti tänne viestiä, että ei ne tilhet humallu pihlajan marjoista, että se ei välttämättä piäkään paikkansa, miten sitä on aina opetettu. Minä olen iänpäivät kuullut, että ne siitä humaltuu, ja en mä tiedä, onko se semmoinen sanonta, että niin sanotaan, mutta sillä ei välttämättä ole mitään todellisuuden perää kuitenkaan. Totta kai ne kyllä sillä lailla vähän hassun näköisesti lentää parvissa, mutta sille oli kans sitten joku oma nimitys olemassa. Kyllähän tuollakin lakeuksilla peltojen laija sai johonkin aikaa kesästä kottaraisekin on sillä lailla parvessa, niin se parvimuodostelma, niin sehän vaikka minkälaisia liikkeitä tekee, niin ne varmaan ne tilhekin tekee semmosia tietynlaisia liikkeitä siellä ilmassa, niin siitä sitten varmaan on ihmiset vaan vetänyt sen johtopäätöksen, että ne on vetänyt vähän ylenkäyneitä pihlajan marjoja ja sitten lentelevät päissään siellä, mutta minä nyt en ehdi näitä lähteä tarkastamaan tässä, että sillä lailla pienellä varauksella näitä selitän, kun ei ole nyt faktantarkistus tässä kohdallaan. Täällä oli joku tekoälykooste tästä ja siellä ainakin on tekoäly sitä mieltä, että tilhien maksa polttaa alkoholia erittäin tehokkaasti ja on myöskin kerrottu sitä asiaa tuossa, että kuin tehokkaasti se niin kuin polttaakaan. Mutta se voi olla hyvinkin paikkansa pitävä. En yhtään niin kuin väheksy tätä Kirsin kommenttia. Ihan hyvä se on välillä siellä korjata, jos täällä puhutaan ihan mitä sattuu. Liisa kiittelee lauantai-illasta ja lähettelee terkkuja ja toivottelee hyviä illanjatkoja. Ja täältä napataan ehkä viimeinen soittaja tai sitten toiseksi viimeinen soittaja. Jommin kummin, mutta viimeiset hetket mennään tässä ja kukapa se siellä soittelee.
1: No Pekka soittelee Raumalta.
0: No moro, mitä Raumalla näkyy lauantailta?
1: No mitään, näkyy pienen päästä saunan lämmitykseen ja tällä lailla.
0: Niin, sulla on vielä saunahommat eesäpäin, kun täällä on saunottu koko ilta, mitä on kuunnellut ihmisiä.
1: Juu, ei ole malttanut vielä mennä istumaan, kun toi vasta sitten kun lähetys loppuu, niin sitten vasta.
0: Niin justiin, no niin ei sun tarvitse kauan odotella enää, kohta pääset sitten löylyihin. Vaan sulla ei ole sitä hommaa, kun monella muulla tuntuu olevan, että ne on vetänyt sen radio sinne saunalle asti.
1: Mä oon aika usein, jota just tuo Bluetooth-käyttäjä, ota saunaan mukaan, se tuo semmoisen kivan lisän, kun ottaa musiikkia saunaan mukaan, vaikka sauna onkin rauhoittamisen paikka.
0: Minä oon joskus kans testannut sitä, en oo lähtenyt siihen, että olisin vetänyt sen radio sinne saunaan, mutta on joskus tullut testattua jossain muissa saunoissa se, että siellä on joku musiikki sitten soinut, niin kyllä se oli ihan toimiva konsepti semmonenkin.
1: Joo, kyllä musiikki tekee niinku, no paikasta riippuen, niin musiikki toimii aina.
0: Kyllä, näin se on. No mikä musiikki sulle toimisi tänä iltana?
1: No nyt kun eletään tämmöistä niinku lauantai, niinku puhutaan, että alkuyötä, ehtoot, loppuehtoota, niin taksithan kulkee suuntaan toiseen. Niin otetaan niinku tuo Timo Koivusalon Taksimies.
0: Taksimies, joo, mäpä laitan sen

0: jatketaan sitten hyvällä kotimaisella tanssimusiikilla, kotimaisen tanssimusiikin parhailla tätä iltaa ja yötä eteenpäin. Huomista sunnuntaita kohti. Muistakapa huomenna toiveet ja terveiset Pookissa 12.15. Tässä illassa on ollut käytössä tuo studion numero ja WhatsApp, mutta en ole käynyt katsomassakaan, onko kukaan lähettänyt mitään maksullista tekstiviestiä, koska niitä ei näissä iltaohjelmissa huomioida. Mutta jos oot mennyt lähettämään maksullisen tekstarin, niin siihen liittyvä toivelaulu sitten soi huomenna Radio Pookissa kello 12 jälkeen toiveet ja terveiset ohjelmassa. Hei, kiitoksia tästä lauantai-illasta. Mukavaa vaihtelua oli olla täällä tähän kohtaan viikkoa. Nyt minä lähden tästä viikonlopun viettua jatkamaan ja täällä Pookin taajuuksilla palataan sitten torstaina asiaan tutulla paikalla. Ilta 6 uutisten jälkeen kuuntele Tomppaa puhelintoivekonsertti. Tämmönen samantyyppinen jutska sitten torstai-illassa. Kuullaan sitten, kiitokset tästä illasta kaikille soittaneille ja viestiä laittaneille. Moro!
1: Lauantai-illan huumaa.

jostain itsestään luovuttaa voi vain. Ehkä osa, ehkä kaikki ajoittaa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pauki. Tule yö.

k-poki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

peräkkäin ja ukko tarpoo lujaa edelläin. Hän katsoo kauas kadonneisiin saariin, on tutun tuima ilme kasvoillaan. Muodoltansa muistuttaa ulkoluodon katajaa, kuin taittua ei voisi milloinkaan. Kas kun et jäänyt seurahuoneen baariin, hän pysähtyen tekee havainnon. Kassin pohjaa kopeloin, näytän pullon jonka toin, jo naurahtaa mies.

Makuun pääsee konjakin, jo lähes säyseästi mulle tarinoi. Miten oikeasti niin, sitä ennen elettiin, ei asioita tehty kaupunkiin. Hän eloisasti kuvaa kylät seiskarin, ja tytär saaret sieltä morsiamen toi. Sitten lasin pohjaan juo, katseen ulapalle luo, ja lausuu, että riittää vähän.

0: ja hän elää siksi vaan, että vielä uudestaan sais kerran kiertää Itä-saariston.
1: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Lissabon ja Hongkong nähty on ilman ikävää. Ateenan

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
5: Tai sit keksijät on itse.
4: Niin, mut se on totta.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Vlogin kuuntelijamatkalla

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän